0: וואי, איזו חתונה! איזו חתונה! תקשיבו, איפה שלא הייתי היום, איפה שלא הלכתי היום, השאלה הראשונה, נו, היית בחתונה? איך היה החתונה? מי היה בחתונה? ראית את סשה? חדשה של עומר? תגיד, אלין כהן, איך היא הייתה? היא חייכה? היא בסדר? תקשיבו, שאלות שאתם שואלים, אין עליכם, אין עליכם. אני אומר לכם שאין עליכם. הייתה חתונה מהממת. אושר כהן נשוי, זהו. בעלה של עדן פינס. בקיצור, מתחם האירועים גבריאל, שפו. איזה הפקה, איזה עיצובים, איזה אוכל, איזה אפטר פארטי, איזה שרית חדד מלכת המלכות של המוסיקה המזרחית. והיה מושלם, באמת, היה מושלם. אנשים יפים, אנרגיה טובה, פילה בקר הטוב ביותר שאכלתי אי פעם בגן אירועים. שפו, שפו, לא סתם שמו של מתחם האירועים גבריאל הולך לפניו. נהננו מכל רגע, גם אני וגם אלין. טוב, אז מזל טוב לכל הנשואים, נשואות, מתחתנים, מתחתנות, לכל המאורסים, המאורסות. אנחנו מתארגנים בכלל פה, אתם לא מבינים מה הולך לי מחוץ לאולפן. מחוץ לאולפן, ברגעים אלה, מסדרים את מתחם התחנה למופע אולפן. מחר 3 שעות, מופע אולפן לילי, אבל לא בלילה. בין 4-7 יהיה פה איתי לוי, עם הנגנים, עם המאכלים, עם האורחים, עם אגי גרופ. בקיצור, יהיה פה ערב של 3 שעות מטורפות של ראיון, ושל טלפונים שלכם לאיתי, ושל מזל טוב לי, כי יש לי יום הולדת. היה לי לפני יומיים, בשבת, לא חגגנו. אז בקיצור, שמחה בשמחה בשמחה, והאלבום החדש של איתי, והאולפן החדש ששיפצנו ובנינו אותו מחדש. בקיצור, האולפן ערוך כמתחם אירועים, גם פה מתחם אירועים, לא גבריאל, אבל עדיין מתחם אירועים. יהיו פה השפים של ברכה משולשת, ויהיו פה המלצרים של ברכה משולשת. מורנגה דרכבתי תפריט, אימאלה. אימאלה על האש, וסלטים, ופסטלים, ושניצלים, ולאור אטרקציות, יגיעו לכאן קובי ממן עם 3 מטר קייק של פירות, וניר בנילו שלנו ממסביב לעולם יביא לכאן עמדה של קרפ צרפתי. אימא, אתה לא מבין מה יהיה פה מחר. איתי לוי ואני אתמול היינו, ישבנו באירוע של אושר, וכל רגע הוא אומר לי, אימא למה יהיה בשלישי? ואז אני אומר לו, אימא למה יהיה בשלישי? ואז אלדד מרח אומר לי, אימא למה יהיה בשלישי? ואני אומר לכם שמחר, ב4:00 אתם תהיו בשידור ישיר בלב המדינה, ותקבלו מופע אולפן, מה שאין בשום מקום אחר. תקריא רגע לשחר סבגת החלשי כנסה לאולפן רגע. בינתיים אני אגיד שלום וערב טוב לידידי וחברי, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. כל פעם שהוא בא, יש הזדמנות לקנות קרקע שהולכת ועולה עם השנים. ואתם יודעים מה עומד לקרות בגדרה, שהיא מועצה אזורית? היא עומדת להפך לעיר. ואם קניתם קרקע במועצה אזורית, שהמחיר הוא זול מאוד, 79,000 שקלים, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, אז הקרקע שלכם עפה באוויר. אז מי שכבר מעכשיו רוצה לקבל פרטים על על המבצע הזה של מכירת הקרקעות של אגי גרופ, נא להתקשר על כוכבי 98-09. הנה אתם יודעים, כוכבי 9809. שלום אביב, נעים, ערב טוב. אתמול התחיל המבצע, מבצע הסיבוב השני של הקרקעות בגדרה. תספר לי איך הקהל מגיב.
1: אז קודם כל, מי שלא יודע, יש לנו קרקעות במועצה מקומית גדרה, אחת המקומות היותר מעניינים והתוססים. למה? כי זה עדיין מועצה מקומית, משהו קטן שעדיין לא מעריכים אותו כמו שצריך, אבל גדרה ממוקמת בערך חצי שעה מתל אביב, המחירים שם שפויים, אבל לא לעוד הרבה זמן. מזכיר מאוד את הסיפור של בר יעקב, כמו שדיברנו, שלפני 15 שנים אף אחד לא ידע מה זה מועצה מקומית בר יעקב. פתיחת 5 חדרים היינו קונים במיליון שקלים. היום, יותר נכון ב-2021, המועצה המקומית עשתה מה שצריך, הפשירה קרקעות, בנתה יותר בניינים, הביאה יותר אנשים, בעיקר מבת ים, ראשון לציון והסביבה, שעברו לגור בבאר יעקב וקיבלה את התואר עיר. ומאז המחירים נוסקים, נהיו כמעט כמו ראשון לציון. דירת 5 חדרים שקנינו במיליון שווה 3 מיליון שקלים. וזה מה שהולך לקרות בגדרה. למועצה המקומית גדרה יש חלום להיות עיר. וכדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, תקשיבי, אנחנו רוצים שתאכלסי 40,000 תושבים. כדי להחלץ צריך לבנות בניינים כדי שיהיה לה אנשים איפה לגור. על מה בונים את הבניינים, אליקו?
0: על הקרקע שאנחנו קנינו בגדרה, בכוכבי 9809. תמשיך כבודו.
1: בדיוק. אז מי שיקנה עכשיו יכול להיכנס להשקעה החל מ-79,000 שקלים, וכל זה בכוכבי 9809. שתתקשרו אלינו, נזמין אתכם לפגישה אצלנו עם יועצי הנדלן. יועצי הנדלן שלנו ייכנסו ביחד איתכם לתוכנית המתאר לעיריית גדרה, יראו לכם איפה עומד הסטטוס של הקרקע הזאת, ושהיא מאוד מתקדמת ומאוד למגורים. המטרה ש... תעשו הרבה כסף, אתם יודעים מה? אולי 100% על הכסף בתוך 3-4-5 שנים, שזה ההיכרות שלכם איתנו, כי אנחנו רוצים שתהפכו למשקיעים לכל החיים ותתחילו להתפרנס אליקו מנדלן.
0: חברים, בכוכבית 9-8-0-9, כוכבית 9-8-0-9, עונים לכם יועצי הנדלן של אגי גרופ. מי שרוצה לדעת איך עושים כסף מהכסף שלכם, קונים קרקעות פרטיות בגדרה עם מועצה אזורית. תכף גדרה תהיה עיר. מה יקרה עם הכסף שלנו?
1: יעלה, בום!
0: מה זה בום? כוכבי 9809, האם אגי גרופ מבטיחים לחלק למאזינים שלי את ה-79,000 שקלים לארבעת השלומים? אל תעשה לי את הפרצוף הזה. תן לי אוקיי, תן לי אוקיי, תן לי.
1: כן, מי שמתקשר כוכבי 9809, אבל תקשיבו, תגידו באתם דרך אליקו, כי זה לא מה שאנחנו עושים בשוטף. בואו, שיהיה לכם נדלן, תכירו אותנו פעם אחת, תרצו להשקיע אותנו לכל החיים, אבל צריך לעשות את הצעד. אגי גרופ, כוכבי 9809, בית להשקעות נדלן.
0: חברים, מחר תיקחו חצי יום חופש, עובדים עד 4, מ-4 מתחברים לרדיו, ספיישל השקת האלבום 13 של איתי לוי, השקת האלבום החדש של איתי, השקת האולפן החדש של לב המדינה, וגם עבדכם, חוגג יום הולדת.
2: שלום אליקו, אני רושם
3: את המספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19
3: רשמת 19?
2: כן
3: רשמת.
2: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע ירנו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הכל?
3: רגדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
3: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
4: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
2: 19.
3: לא, של האלבום.
2: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: אימאלה.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
2: רשמתי.
3: 19?
2: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
3: בערב אחד.
2: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
3: כן, כן, כן, כן. כן, מחר, 19 במאי. כלומר, בעברית נכונה, 19 במאי. טוב, חברים, אתמול מתחת לחופה, אושר כהן שבר את הכוס, שם את הבת, וערב טוב לו, נשוי. יש גם שני שירים חדשים שיצאו במקביל לחתונה. שיר ראשון נקרא בדיוק ככה, שיר שני נקרא לעולם ועד. ואני בחרתי להשמיע את אושר עם לעולם ועד, ולאחל להם חיים מאושרים באושר ואושר, וגן העדן של עדן. יאללה, עד שש. אנחנו כאן, עם הקרקעות בגדרה של אגי גרופ, כוכבי 98.
0: 0-9. צלצלו, תהנו, תשקיעו, תרוויחו.

ואת השיר הזה אושר כהן כתב והלחין עם טל קסטיאל. העיבוד של אושר עם לידור אייש, בוחת שיר לעולם ועד. שיר שאני מניח נכתב בהשראתה של הקלה.

0: אצל עדן פינס, מזל טוב, ובקרוב אצל עומר, אדם וסשה. ראיתי אותה אתמול, מור, מהממת. סשה, אימאלה, דווקא שמלה אדומה, נגמר האירוע. הכי יפה אדום.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע, שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה, זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה, ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: כן, והשבוע אנחנו ככה זכינו לעוד סיבוב נוסף של סיבוב 2, כמו שאומרים, בקרקעות בגדרה, ב-79,000 שקלים חלקי 4 תשלומים. אתם נכנסים להשקעה עם הנדלניסטים של אגי גרופ, שהם אגב מושקעים 50% גם בקרקע. אז ככה שלא תתבלבלו, האינטרס שלהם בדיוק אותו אינטרס שלכם. אבל מה? חצי מהקרקע הם קנו לעצמם, וחצי מהקרקע הם מוכרים לקהל הרחב. מי שיתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שיענו לו זה יועצי הנדלן, שהם תחת המטריה של אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, השקעות לא רק לקרישים, אלא לכל עם ישראל. ההשקעה הזאת היא בקרקע שעדיין מוגדרת כקרקע במועצה, מועצה מקומית, גדרה. כשגדרה תהפוך להיות עיר, אתם לא מבינים איזה אקזיט אתם עושים. מי שמעניין אותו, שיגיע למשרדים של אגי גרופ בבת ים. באיזה שעות אתם נפגשים עם הקהל הרחב, אביב?
3: אנחנו פתוחים ימי ראשון עד חמישי, משעה 10 עד 6, יש לנו גם ימים מיוחדים שאנחנו עובדים ערב, עובדים ימי שישי, עובדים כל הזמן. וואו. המטרה לעזור לכמה שיותר לקוחות לעשות כסף מנדלן, מקרקעות. ב-2009 נמכרו קרקעות בבת ים ב-90,000 שקלים.
0: כמה הם היום?
3: כעבור עשור, היום זה בניינים. כעבור עשור שהתחילו לבנות, ה-90,000 שקלים היה שווה 1,200,000 מיליקו.
0: די.
3: בן אדם שקנה 5 יחידות בחצי מיליון אז, הפך את ההון שלו ל-6,000,000 שקלים. זה טירוף. אותו דבר, ציפור דומה קרה במתחם האלף. ב-2014, 150,000, היום 2.2 מיליון. דברים מטורפים. אגי גרופ הבין את הסיסטמה. אנחנו הולכים לתוכנית שנקראת טאבה, שזה תוכנית בניין עיר. ושם מבשרים איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ברגע שהמדינה מבשרת שזה יהיה מגורים, זה יהיה מגורים בטוח. לא אולי, לא אם ישנו, זה יהיה מגורים. ואז אנחנו באים וקונים. חלק גדול מהסחורה אנחנו משאירים לעצמנו, חלק אנחנו משאירים לכם, מאפשרים ללקוחות לקנות כדי שגם אתם תרוויחו. כמובן שאנחנו מרוויחים את החלק שלנו כי קנינו סטוק, אבל גם אתם יכולים להרוויח. כוכבי 9809, קרקעות באחד המתחמים היותר מתקדמים במדינת ישראל, גדרה. התקשרו עכשיו, הזדמנות של פעם בחיים.
0: חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שמאזין לי עכשיו ורוצה להפוך 79,000 שקלים למאות אלפי שקלים, זאת ההשקעה. כוכבי 9809, אגי גרופ באולפן אצלי, ומחר נהיה פה בשלוש שעות עם איתי לוי. אתם לא מבינים מה יהיה פה. אין לכם מושג.

והנה איתי לוי שיהיה איתנו מחר בשידור חי. אתם לא מבינים מה יהיה פה, אין לכם מושג. אימא לה, אני מה זה מתרגש. אני ואיתי מדברים על זה כבר קרוב לשנה. כשנחזור למופעי אולפן, הייתה בינינו מילה שהוא יהיה הראשון. והנה זה קורה. מחר, בשידור חי, 4-7.

0: כמה שהשיר הזה נכון ואמיתי. טל קסטיאל, שפו. איזה טקסט. שיר מספר אחת בדיסק החדש של איתי.
1: מכיר אפר וגם אבא כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים,
0: וגם לקשה מאוד אז שוכבים.

0: כן, כן, מחר האולפן הזה חוגג לי איתי 13 אלבום חדש. האולפן הזה חוגג לי יום הולדת, והאולפן הזה חוגג את עצמו בשיפוץ חדש. ערב טוב לכם, לב המדינה, חוזרים לקיץ משוגע איתכם. המופע הבא אחרי איתי לוי תהיה כאן דקלה. תהיו מוכנים! אני בא להפציץ, אני בא להשתולל, אני בא להשתגע איתכם בקיץ הזה.
1: שוכח בחיים את הילד שבפנים כי הוא הציל אותי.
0: נצא לפרסומות ונחזור עם אייל גולן. טוב, תקשיב, אימור, אני שמעתי כשהייתי עם אייל גולן באקספו, באקספו באלת, בסופה שהיינו, אז בכלל אני רוצה להגיד לכם תודה. אתמול הייתה פה תוכנית, אבל לא הייתי באמת, באמת, באמת בשידור חי, זאת תוכנית שקלטנו מראש, ולא דיברתי איתכם על הסוף שבוע המדליק שהיה עם אבי פרטוש. שחר, אתה לא מבין איזה סופה שהיה. הגענו לג'יוטל ופגשנו את ליאת בנאי. המופע הראשון היה ליאת בנאי, אימאלה וליאת בנאי ומאור אדרי בשישי צהריים, ושימי מזרחי ושלומי דהן ואביב טל, אח של שרל. תקשיבו טוב, היה סופש מטורף, ואחרי זה המסיבה בלאו, ועוד ערב בסלינה, ובקיצור על הדרך גם אייל הופיע באקספו באלת, אז עברנו גם לאייל. בקיצור, היה לנו סופש פסיכיאטרי, סופש אין דברים כאלה. בכל הכבוד לאביב תיירות ונופש, שבאמת בהקשנות רבה ובתקופות לא פשוטות שדברים מתבטלים וטילים עפים באוויר ואתם מבטלים חדרים ואז מבטלים את האומנים ואז עוברים תאריך וזה לא פשוט. שפו כפיים סוערות לאבי פרטוש, ערב ים תיכוני, ואני אליקו מחכים לכם שוב ושוב ושוב באילת וים המלח. תבואו, היה הכי כיף בעולם לפגוש אתכם, להיות איתכם, לבלות איתכם, לצאת איתכם למועדונים באילת. היה מושלם, באמת היה מושלם. שפו, באמת שפו. פרסומות ונחזור עם אייל גולן, ואת לא מבינה איזה שיר הוא השמיע לי, מור, של הבן שלו, של ליאם, של ליאם גולן. אימא לאימא לזה, כאילו לא דומה לשום דבר ממה שליאם עשה עד היום. שמעתי שיר, תקשיבי טוב מור, צמרמורת, אבל זה יצא כמה ימים קדימה. ואיזה כיף שיש לנו את החגיגה הזאת עם פריסבי, שהשבוע אני אאפשר לכם לקבוע עבורי מה יהיה השיר האחרון בתוכנית, תכף תהיינה פה אופציות, ואתם תוכלו להתקשר ולהגיד לי, אליקו תסיים עם הזמר הזה, או עם הזמרת הזו. וזה בחסות פריסבי. לכל מי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוא את הכיס, אז ימי המחירות של פריסבי יד שנייה כבר כאן, עם ההנחות המיוחדות על מגוון הרכבים מיד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים, טריידין לוקחים את האוטו הישן שלכם, אז בואו תלכו לסניפי פריסבי יד שנייה השבוע ברחבי הארץ. אתם יכולים גם לחייג אליהם כוכבית 60-20, ולשאול איזה אוטו יש ומה אתם מחפשים, ימצאו לכם. בקיצר, אתם לא מבינים. בזכות פריסבי אתם תוכלו גם לזכות פה בשובר קניות בסך 300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת פריסבי. פשוט עוד מתי אני אתן לכם אופציה הראשונה ואופציה שנייה לסגירת התוכנית. ומישהו מכם יתקשר להגיד לי עם איזה זמר או זמרת לסגור את התוכנית, ופריסבי יעניקו לכם 300 שקלים לקניות. אז תודה לפריסבי שהגיעו לאולפן שלי, ואין כיף כמוכם. טוב, עכשיו מאור אדרי, הופענו ביחד ביום שישי בצהריים באלת בסוף השבוע, והיה מדהים ומעולה. שיר שכתב הלחין לו אליהו זיליו נקרא פלא מרדונה. נכון שמדובר בשני אגדות של כדורגל, והשיר הזה לא מדבר על געגוע לכדורגל, אלא הוא מדבר על הגעגוע של מאור אדרי לאבא שלו, זיכרונו לברכה, לאלברט. לי הוא הסביר את זה מראש, לא יודע אם אני הייתי מסביר לכם, אם הייתם עולים על הטריק שם, על הסיפור, אבל יש פה איזה טוויסט בשיר הזה. הוא שיר מאוד מאוד מיוחד. אז הנה מאור אדרי, פלא מרדונה, ספיישל, הנה פעם ראשונה כאן בתוכנית. השיר הזה יצא אתמול, אבל אני לא הייתי כאן בלייב, ולכן לא יצא לי להשמיע, אז הנה אני משמיע לכם עכשיו, ואז נעבור גם לאייל גולן. והנה, העיבוד המוזיקלי של אריאל טוכמן. מאור אדרי, באמת, כפי שלא שמעתם הרבה זמן. אני

0: איזה כיף, תמיד, תמיד נעים לי, נעים לי באוזן, נעים לי בלב, נעים לי בנשמה, שמדובר במאור אדרי, באמת. זמר שכאילו נולד, נולד בתוכנית הזאת, אני כאילו, היו 9 חודשי היריון, ולידה, ואחרי זה, זה, אני לא יכול להסביר לכם את זה במילים, מצטער. זה משהו שכאילו, כמו, זה, כן, זה... זה אפילו, אני לא יכול להגיד משפחה, זה משהו אחר. טוב, אני רוצה להשמיע לכם מה, למה אנחנו כאן השבוע בחסות אגי גרופ. מולי יושב הבן אדם שיכול לקחת את ה-79,000 שקלים שלכם בארבעת השלומים ולהפוך לכם אותם למאות אלפי שקלים. אביב נעים קוראים לסמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. בכוכבי 9809, מי שירים טלפון עכשיו מהר למשרדי אגי גרופ, ידע איך עושים את זה בגדרה, שהיא מועצה אזורית. שימו לב רגע לתשדיר ומיד נדבר איתו, עם אביב נעים. מוכנים? הנה זה בא.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: וכמובן, מי שמלווה אותנו כל השבוע זה האיש שהופך לכם את ה-79,000 שקלים למאות אלפי שקלים בשידור חי. שלום אביב נעים. אביב, למי מתאימה העסקה הזאת? ואיפה אתם נמצאים? ומאיזה שעה זה שאתם מקבלים את הקהל שרוצה להשקיע בקרקע פרטית בגדרה, שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה אזורית, ולכן המחיר הוא 79,000 שקלים רק למאזינים בחלוקה של 4 תשלומים. חייגו לכוכבית 9809 עכשיו.
3: ברגע שמדינת ישראל עושה את הבדיקות שלה ומזהה שטח שאפשר לבנות עליו שכונת מגורים, אז הקרקע הזאת נכנסת לתהליך ההפשרה. בדרך כלל מהרגע שקרקע מקבלת את ייעוד המגורים ועד שעולה הטרקטור, עוברים בערך 10 שנים. אבל הקרקע, לא, המחיר שלה לא קופץ ביום, אלא כל שנה בערך המחיר שלה קופץ. דמיינו שבבת ים 2009, 90,000, 2019, 1,200,000. בואו נעגל את זה ל-100,000 בשנה. זה פלוס מינוס מה שיכולה לעשות יחידת קרקע בשנה. אתם יכולים להחליט אם אתם מחכים עד הסוף, עד יום היתר הבנייה, ואז מה קורה? הקבלן הזוכה במכרז, זה שיקים את שכונת המגורים, הוא לא יכול לבנות על קרקע שלו שלו. הוא חייב לשחרר, לשלם, לפצות אתכם, בעלי הקרקעות.
0: יריב נתי, אתה מקשיב למה שהוא אומר? אתה מבין איזה גאונות זאת לקנות קרקע בגדרה פרטית, בלי בלבולי מוח, וברגע שהמועצה הופכת לעיר, פתאום ה-79,000 שקלים הרבה יותר שווים. רואה איזה כיף שבאת לבקר אותי?
4: רואה, מה זה?
0: באת לבקר אותי, יצאת עם נסקה.
4: יצאתי עם נכס.
0: עם נכס תורף.
4: נכס עתידי.
0: לגמרי.
4: ואני יכול להגיד לך משהו, אם אתה כבר פה, מאגי גרופ, אני מכיר את התחום של הנדלן ממש טוב, וגם משקיע טוב. ואני כן מאמין בלקנות קרקעות, במיוחד, כמו שהוא אומר,
0: במקומות
4: קרקעות
0: האלה.
4: קרקעות שהמדינה סימנה, כי בסופו של דבר אלה העסקאות הכי טובות.
3: כן, נדלן, נדלן לאנשים לא רק לקרישים, באגי גרופ, לא צריך להיות מיליונר, לא צריך מיליונים.
0: לעם ישראל, כולם.
3: לעם ישראל, החל מ-79,000 שקלים, ואליקו סידר לכם גם 4 תשלומים למי שיגיד שהגיע דרך התוכנית. אגי גרופ, כוכבי 9809, המטרה, לא שתעשו כסף, לא שתעשו 100% תוך כמה שנים, אלא ברית לכל החיים, מקום שבא ודואג לכם להשקעות הנדלן הכי טובות בארץ.
0: חברים, תתקשרו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו מקבל את הזכות לקנות את הקרקע הזאת, בלי פשרות, במיידי. אתם אפילו בצ'ק הראשון שעובר, הקרקע תעבור על השם שלכם בטאבו. רק אחר כך תיתנו את 3 צ'קים הנוספים, וזה פריבילגיה שאין לאף אחד, רק לכם המאזינים. תרימו טלפונים לכוכבי 9809, אגי גרופ, במבצע מטורף. רק השבוע, ספיישל חג השבועות, במקום לקנות עוגת גבינה, תקנו עוגת אדמה. טוב, עידו, בוא רגע לפה לידי, יש פה ילד חמוד ומקסים שהגיע לבקר, במקרה שהדוד שלו, הוא יריב נתי, אז הוא ככה, נכנס לאולפן ככה בכיף. עידו, מה העניינים?
5: בסדר.
0: בוא תגיד לי, באת לבקר את הרדיו?
5: כן.
0: עם דוד?
5: כן.
0: מקסים, שמעתי שם שרק כדורסל.
5: נכון.
0: איפה?
5: בנס ציונה.
0: מנס ציונה. שחקן מקצוע, אני שמעתי.
5: כן.
0: למי אתה מקדיש את השיר הבא של אייל גולן?
5: לנטע.
0: מי זאת נטע?
5: נטע נתי.
0: מי זאת נטע נתי?
5: אחותי.
0: אחותך?
5: כן.
0: נטע נתי.
5: נכון. היא נפגעה מרמדיה.
0: באמת?
5: כן.
0: וואו. אוקיי.
6: ואתה חושב שהיא שומעת אותנו?
5: לא יודע.
6: גם אם לא, ניתן לה את זה מוקלט, נשלח לה את זה.
5: נכון.
6: יפה. אנחנו משמיעים את אייל גולן. אתה אוהב את אייל גולן?
5: כן.
6: גם אני. יפה, כיף שבאת לבקר אותנו. חברים, אתם הייתם צריכים להיות באקספו באילת, 4,000 איש עומדים, פנסים דולקים, והמנון חדש של אייל גולן פשוט נולד. מול העיניים שלי, בפעם הראשונה שאייל גולן שר בהופעה את מחזיק לך את היד, היה בערב הזה ביום חמישי בלילה באקספו אילת, וזה פשוט לראות ולא להאמין. אני העליתי את זה מהבמה כקטע וידאו, אתם ראיתם את זה בסופש, מי שהיה על העמוד שלי באינסטגרם, זה פשוט לראות ולהגיד וואו. אתם זוכרים שהיה את עוזיות החמולי בזמנו? אז זה אח שלו. בהחלט המנון.

0: אמא שלה.
1: מי זה שמשאיר לך סימנים על השפתיים שלך?
0: איך הוא שרת לי אותה? זה המנון, זה לא שיר. סורי.

לאימא, לאימא, לאימא, לאימא, לאימא, לאימא. מי, מי? אני צריך אני מישהו שיחזיק לי את היד עכשיו, עם השיר הזה. ערב טוב לאודי. אודי גואטה.

0: כן, נגיד ערב טוב לקובי ממן שלנו, אח יקר, מלאור אטרקציות, לאירועים שמחר יהיה כאן באולפן שלנו, עם קייק מלא פירות וכיף, ויהיה פה מדהים, יהיה פה מושלם, עם האוכל של ברכה משולשת, עם המשקעות האלכוהולים של בנה משקעות, כי באנו לעשות שמח. ערב טוב למאיר בנה, לניר בנה, למיכל המאממת, ונאחל גם בהצלחה ל... צ'יפיונס בר, המסעדה החדשה. שיהיה בהצלחה! כולם מאזינים וכולם יהיו איתנו מחר בשידור החי של ערב ים תיכוני עם איתי לוי באולפן 4-7. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים עם המיני אלבום החדש של הודיה שיצא היום. כן, מחר, מחר, מחר זה ה-19, מחר ב-4. אנחנו פה עד 7, 3 שעות של משדר מיוחד, הלהקה, הנגנים, האורחים, המאכלים. אני רוצה שחר! שחר, שחר, מחר, אתה לא חוזר הביתה באוטו, תזמין מונית, כי ברוך השם, הערב הזה של מחר, בלי, בלי, בלי, בלי, בלי נדר, יעמוס במשקאות אלכוהולים, מבן המשקאות, אם זה יין ירדן, גבורץ, וואו, 59 שקלים, 90 גבורץ, בוא נזזול, יין ירדן רוזה ב-69 שקלים ו-90 אגורות, זה כל המבצעים לשבועות. כל המבצעים האלה יהיו פה מחר אצלנו באולפן. יין הרי גליל ב-109 שקלים ו-90 אגורות, וואו, וחבית בירה ב-134 שקלים ו-90 אגורות, וטקילה, אמן אל פרופסור, זו הטקילה שניר דיבר איתי עליה, והיא תהיה איתנו גם מחר. וואי, וואי, וואי, זו טקילה, אימא, אימא. 750 מיליליטר ב-399 שקלים לבקבוק. מחר? אחר אתם תהיו עדים לאירוע מאוד מיוחד שיקרה כאן בשידור חי. תודה למיכל, למאיר בנה, לניר בנה, למשפחת בנה. ויקטורי, אגב, שהלכתי היום את דודי היקר שלנו לרשת ויקטורי, שיהיו אחראים על כל הכיף של סוף הערב, על החטיפים, על המתוקים, על השתייה הקלה, על כל הפינוקים, כל מה שאתם רואים במסדרונות שכיף לכם לעבור בפרוסדורים של, של ויקטורי, אז הכל יהיה פה מחר בשידור חי. אז תודה רבה לאייל רביד ולכל משפחת ויקטורי, וביום רביעי אני מגיע לסניף ויקטורי בת ים לחגוג איתכם את הקניות לשבועות עם פיצות מרגריטה וזיתים ופטריות ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וגבינות שפתיות 5% של פיראוס ב-2.22. בקיצור, תהיה חגיגה, מחר בשידור חי, ערב טוב לכולם, נא להתכונן. טוב, יש אלבום חדש להודיה, אני מתוכו אשמיע לכם את לא תיקח לי את האושר. וזה חדש. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בחסות אגי גרופ.
1: פגעת בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר, רדוף שדים, כל החלון

הבוקר קמנו לאלבום חדש של הודיה, כמה שירים, וואו, וואו. אמא, זה לא מקוצר, מור. זה 10 שירים. אלבום חדש להודיה. וואו. זה נקרא, לא תיקח לי את האושר.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה לקנות קרקע פרטית על השם שלו בטאבו במועצה המקומית גדרה, שעדיין לא עיר, ברגע שתהפוך עוד שנייה לעיר, ההשקעה שלכם פאפאפאם למעלה. תבדקו אותי, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. עד כמה אביב נעים, אתה סמנכ"ל השיווק ומכירות של אגי גרופ, עד כמה אנשים צריכים להיות זריזים ולהבין שהרגע הזה לא חוזר? כי ברגע שהאדמות האלה ייגמרו, אתם עוברים ליעד אחר.
1: היום מגיעים אלינו אנשים למשרד בבת ים ברוטשילד 29, אחרי שהתקשרו כוכבי 9809, ואומרים, אתה יודע, בא לי משהו ליד הים, יש בבת ים? ואנחנו אומרים להם, אין.
0: היה.
1: זה לא שמייצרים עכשיו ובא טרקטור. אז אין במדינת ישראל, במיוחד באזור המרכז, יותר מדי עתודות קרקע. זאת אומרת, בגדרה יש מתחם שהוא דווח קצר לעוד כמה שנים, זה מה שאנחנו מדברים פה, בכוכבי 9809, יש מתחם דווח ארוך, גם יש לנו את זה למי שרוצה השקעה ככה לדווח יותר ארוך, אין יותר מדי. אז מי שיקנה קרקע בעוד כמה שנים יגידו עליו, בוא נה, אתה יודע, עידו, למטורף הזה יש קרקע, וואו, איך הוא ידע לקנות? פשוט מאוד, הוא הבין אליקו, הבין שקרקעות זה דבר שלא מייצרים, זה דבר שככל שעובר הזמן נשאר ממנו פחות, ולכן חוקי הכלכלה אומרים שאתה מחזיק במוצר או במשאב שיש לו ביקוש גבוה והיצע נמוך, אתה תרוויח כסף, לכן המחירים בגדרה טסים, וברגע שהאזור יתפתח שם, מי שישקיע עכשיו הולך לקצור את הפירות ולהרוויח כסף. אנחנו מדברים על אפשרות לעשות, וזה לא מילה גסה, 100% תוך 3-4 שנים, ואולי גם יותר. איך זה עובד? איך הדברים עובדים? תראה לי בעיניים שזה מיועד למגורים. הכל ברוטשילד 29 בכוכבית 9809.
0: חברים, כוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, השקעות חכמות בנדלן, שהולך להתפוצץ באוויר, כי אתם צריכים להבין שגדרה היא מועצה אזורית שהופכת להיות עוד מעט עיר. וכשהיא תהפוך לעיר, הסכום שלכם הוא הרבה יותר גדול. קונים עכשיו וממתינים. כוכבית 9809, גם אני, גם אור נגד, גם שחר סבק חוזרים אליכם לעוד שעה. בשעה הבאה נפתח את הקווים של האולפן כדי להגיד לכם ערב טוב, ואתם תגידו לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, גם נגיד ערב טוב לאליאל אדרי ששומע אותנו בדרכים. בקיצור, יהיה פה כיף, תשארו, גם עומר אדם יהיה איתנו. מיד חוזרים אחרי הפרסומות לעוד שעה, וגם אתם בוחרים הערב את שיר שיר הסיום של התוכנית בחסות פריסבי, כי אתם יכולים לזכות כאן ב-300 שקלים שוברים למגוון רשתות מתנת פריסבי, רק אם תבחרו את השיר האחרון בתוכנית. אני עוד מעט אתן שתי אופציות, אבל תזכרו שזה הזמן להשתדרג. עכשיו, ימי המחירות של פריסבי, יד שנייה, מחכים לכם רכבים מיד ראשונה עם קילומטר נמוך, והנחות שלא רואים כל יום, סניפים של פריסבי בכל הארץ, כוכבית 60-20 למי שרוצה לדבר איתם, וגם לעשות טריידין על האוטו הישן. פרסומות וחוזרים. 5:11, אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, ואתם לא מבינים איזה הכנות יש פה מחוץ לאולפן שלי. זה פשוט כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הכנות למה שיקרה פה מחר בערב, גם בשידור רדיו לייב, וגם בשידור וידאו לייב, ברשתות שלנו, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק. בקיצור, מחר איתי לוי יהיה פה 4-7, עם הנגנים והאורחים, ותהיה פה ממש חגיגה גדולה. אז אנחנו בשעה השנייה שלנו, ותהילים פרק צדיק א', זה משהו שאני לא מבטר עליו בשידור חי, נקרא אותו כדי להיות מוגנים מלשון הרע, עין הרע, הוא כל פגע רע, וברוך השם יש הרבה ממורמרים, עם הרבה עיניים רעות, אנשים משוממים שחושבים לכתוב כל מיני שטויות, ובבל את המוח, בעיקר לעצמם, אז אנחנו לפחות נהיה מוגנים, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביד ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ואנהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים מסביעו והראהו בישועתי. ובזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים, שנהיה מוגנים, לשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, שהשם יזמן לנו דברים טובים. ראש חודש היה אתמול, אז ראש חודש טוב, ובשורות טובות. אני באולפן, לא לבד, איתי מור נגד שמפיקה, שחר סבק טכנאי השידור, ומולי יושב אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, עם עסקת המאה, קרקעות פרטיות בגדרה, לפני שהיא הופכת להיות עיר, בואו תקנו קרקע במועצה האזורית, זה זול, זה רווחי, ולמי שיש סבלנות זה וואו.
1: 2020 מכרנו קרקע בחדרה ב-230 אלף שקלים.
0: כן.
1: היום עברו 6 שנים, אותה קרקע בדיוק כבר עברה אפשרה, אוטוטו מתחילים לבנות, ה-230 אלף אליקו הפכו ב-6 שנים ל-750 אלף שקלים. בואו נבין רגע מה זה אומר. זה אומר שבן אדם הרוויח 520 אלף שקלים ב-6 שנים. אני עכשיו פותח ביחד איתכם מחשבון, ועושה 750 אלף, פחות 230 זה סכום הקנייה, 520 אלף ב-6 שנים, שזה בעצם 72 חודשים, עוד הכנסה אליקו, חודשית של 7,222 שקלים. בן אדם לא עשה כלום, התקשר לכוכבית 9809, עשה עסקת נדלן מטורפת, לא הלך להשקות הקרקע, לא התאמץ, והכפיל את הכסף שלו פי 3 ב-6 שנים. זה תשואות מטורפות. למה להשקיע בקרקע? קודם כל תשואה מאוד מאוד גבוהה. דבר נוסף, לא צריך להשקיע, אין בניהול, אין הוצאות נוספות. זאת אומרת, קונים שוכחים. למה להשקיע בקרקע? ההשקעה אולי הכי בטוחה בעולם, כי מדינת ישראל מדינה פיצית, אי אפשר להרחיב את הגבולות שלה, נכון לכרגע, לא הולכים לבנות בים, אז כל פיסת אדמה, הביקוש שלה הולך לטוס למעלה, במיוחד אם זה באזור המרכז. 3 קריטריונים לרכישה רחמה של קרקע, כדי שלא נפסיד את הכסף, כדי שלא ניתקע עם הקרקע ל-70 שנה. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. כל הקרקעות שלנו באגי גרופ מיועדות למגורים. כשאתם תתקשרו לכוכבית 9809, נזמין אתכם אלינו, ויועץ הנדלן שלנו ביחד איתכם ייכנס לאתר ממשלתי, אם זה מינהל התכנון, או אם זה העירייה, או אם זה משרד המשפטים, ויראה לכם שהקרקע מיועדת למגורים. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. קונים רק קרקעות פרטיות בטאבו, לא כאלה של המינהל, כי מינהל זה כאילו שכירות, וטאבו זה בעלות. אז זה הקריטריון השני. קריטריון שלישי, מיקום, מיקום, מיקום. מיקום קובע הכל. יש קרקעות בצפון, הדרום המרוחקים שנחמד, אבל המרכז, שם הביקוש, שם אנחנו רוצים להתעסק. הגירופ יש לקרקעות בראשון לציון, בגדרה, באר יעקב, כל המיקומים החמים. אז תתקשרו לכוכבית 9809, כרגע אנחנו משווקים את גדרה, אחד הפרויקטים היותר מתקדמים. מי שרוצה השקעה לא לעוד 10-15 שנה, אלא לשנים הקרובות, מתקשר עכשיו לכוכבית 9809, בואו תעשו כסף, תחיו יותר טוב, כי יהיה לכם ביטחון כלכלי, ביחד עם אגי גרופ.
2: אל תאכלי סרטים, פשוט תאכלי את זה, אל תחשבי
0: על זה, הכי יפה שתאים לך. אני אוהב את נועה קירל, אהבה, אימא, אני משוגע עליה, על מי שהיא, על מה שהיא עושה, על איך שהיא עושה, על מה שהיא מביאה, על האומץ המוסיקלי, האישי ובכלל. והשיר הזה גורם לי לעשות לה כפיים בענק. הכי יפה כשטעים לך, וזה אשכרה ככה. אימא, מקדיש את זה לאח שלי, לא מאותה אימא, לרוברט.

כן, כן, את הכי יפה, שטעים לך, שנעים לך. אין דברים כאלה, נועה קירל! אלופת עולם, הילדה הזאת. אלופת עולם.

והנה המלכה הבלתי מעוררת שלנו, שרית חדד, שאתמול עלתה ונתנה שור בחתונה של אושר ועדן, וואו. זה המזרח הרחוק. שיר ששרית חדד כתבה עם אבי אוחיון, מתן דרור, פר טסי המהמם, איתן דרמון ומור אוזן. בבקשה שרית, חיים שלנו, את אוהבים אותך.

0: כן, שיר חדש, הווייבים חדשים, לא יודע, משהו פה, משהו פה פרש, רענן, סריטוש, חדדוש, עם המזרחה, הרחוק. אוהבים אותך, שרית. אנחנו מיד יוצאים לפרסומות ונדליק את המנגל של אמילי בשרים, וגם פרטסי יהיה איתנו. תשובו אליי. מיד חוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו. אליקו,
0: אליקו, אליקו. כן, ותודו שבחמש וחצי אנחנו מתחילים לחשוב על הרעב. על מה בא לנו לשים על המנגל של אמילי בשרים, המסעדה, מסעדת הבית שלנו, מסעדה הכשרה והמפנקת. אמילי בשרים בראשון לציון במתחם הבילויים. שלום דרור, ערב טוב.
2: אהלן אליקו, ערב טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, איך אתה?
2: אני בסדר, תספר לך, היה סופש.
0: מה זה היה? תקשיב, היינו באילת, היה סופש עם המאזינים, היה מושלם, ונחתנו במוצש מהטיסה. לאן נחתנו?
2: לאן?
0: ישר לאמילי.
2: נכון.
0: לפילה בקר, לחלאויית, לקבבים, לסלטים, לטבון שמוציא את הלפות החמות, לעוגת הגבינה ללא גבינה, עם הטוטי מלמעלה, עוגת גבינה טבעונית, אימאלה, כמה זה טעים. דרור, מה העניינים?
2: בסדר, אליקו, הכל בסדר איתי, איתנו, במסדת אמילי, ואתה יודע, יום חמישי, ערב חג שבועות.
0: זהו, על זה רציתי לדבר איתך, בגלל זה אני מצלצל. מה באמת קורה? מה ההתארגנויות לערב שבועות? ובכלל...
2: אנחנו רגילים, אליקו, כל יום חמישי, מסעדת אמילי, אתה יודע, תמיד אנחנו תפוסות מלאות ימי חמישי, אנשים אוהבים להגיע אלינו.
0: נכון.
2: בגלל האווירה עם הבר בצד, צ'ייסרים, מוזיקה, טרקע, עומר אדמי, אלגולה, אתה יודע.
0: כל הפינוקים, כל הפינוקים במסעדה, באמילי.
2: ובחמישי ערב חג, אז אולי אנחנו נזיז את זה לרביעי, אליקו.
0: יאללה, בקדימה.
2: נזמין את האורחים ליום רביעי.
0: למה לא?
2: שיהיה חגיגת מוזיקה וצ'ייסרים ושמפניות, מתנה למי שחוגג יום הולדת.
0: רביעי שהוא כמו חמישי.
2: בדיוק. חמישי כבר נראה לי מן הסתם הרוב יאכלו חלבים, אני לא טועה.
0: כן, יכול להיות. אז בשישי יעשו על האש עד כניסת שבת.
2: נכון, כן. אז אנחנו נעשה את זה ביום חמישי, אליקו, להיה מוזיקה. בימי חמישי אנחנו קצת מגבירים את המוזיקה. וכמובן נחלק צ'ייסטרים חופשי ושמפניות ויהיה אווירה כיפית.
0: בקיצור, לבוא לחגוג את שבועות ערב קודם באמילי בשרים. תגיד דרור, אני התפריט של אמילי בשרים מול העיניים שלי, ואני רוצה לעשות לנו איזה פיתה, מה אתה אומר?
2: יאללה, אני איתך.
0: אז קודם כל, בואו נשים לנו רגע בפיתה את החומוס והטחינה שאתה מכין בעצמך, במו ידיך, לפי המתכון של אבא שלך, זיכרונו לברכה.
2: מתכון של 45 שנה.
0: של שמעון הקורדי.
2: שמעון הקורדי, האיש שהמציא את שכונת התקווה על העץ בשנות ה-70 המורחבות 80.
0: יאללה, אבא שלך, זה כאילו היה לבוא לתקווה, זה היה לשבת לאכול אצל שמעון הקורדי.
2: טוב,
0: שמת לנו בפיתה חומוס וטחינה?
2: כן, אליקו.
0: שים לי קבב אחד על האש, תניח ליד הקבב עגבניות בצלים, שרוף אותם טוב, טוב, טוב, טוב, הקבב לא צריך לשרוף אותו, תעשה אותו כמו שאתה יודע. כשהקבב יהיה מוכן והעגבניות והבצלים יהיו מוכנים, תחתוך לי את הקבב כאלה, אתה יודע, פרוסות פרוסות כאלה, יחד עם הבצלים והעגבניות ביחד, ואז תכניס לי את זה לפיתה, כמו כזה מעורב כזה, של הקבב של אמילי, שהוא עשוי מבשר עגל טלה ושומן כמס, עם העגבניות והבצלים, שים לי את זה בתוך הפיתה.
2: הנה, ליקו, אנחנו בשלב המלאכה.
0: יופי. תשים לי על האש גם שיפוד מולארד, שזה האווז. אבז, השיפוד אבז יש לו קטע מיוחד על האש, אני לא יודע אם כולם אוהבים, אבל מי שאוהב את הטעם הג'וסי הזה, הסיסי של האבז, זה אימא לבעל האש, דרור.
2: נכון, אליקו, נקרא לזה פילי אבז.
0: וואו.
2: פילי אבז, הטעם שלו זה בין אוף לבקר, הוא משהו כזה באמצע, ויש בו שומן קצת, והוא עציבי,
0: אז תקשיב, הקבב המפורק עם הבצלים והעגבניות והמלח, יחד עם הפילה הווז שיושב לו בתוך הפיטה, תשים לי שמה, תראה, נגיעה קטנטנה, קטנטנה של רוטב סלסה, וואי, וואי,
2: כן, אליקו, קיבלת.
0: ובתוך הפיתה הזאת, מה שסוגר מלמעלה, אתה יודע מה זה יהיה?
2: תפתיע, אליקו.
0: שני מדליונים של, של כבד אבז, בקטנה.
2: זה לא בקטנה, זה קופלט, תשמע, אליקו.
0: איך רואים שאני רעב, אבל מעל כל זה, שים לי את ה... יש לך את הבצל המתוק הזה, איך זה נקרא, נו, מה שאתם מגישים...
2: עם ה... זה, כן.
0: עם הרוטב, עם הרוטב, הבצל המתוק הזה, עם הרוטב המתוק, שים לי אותו מעל, הבצל המקורבל, בדיוק.
2: בצל... נקרא לזה ריבת בצל.
0: ריבת בצל, בדיוק. שים לי מעל הכבד הווז, סגור לי את הפיתה, שלח אותה לטבון לעוד חצי דקה.
2: אליקו, אתה יודע מה אהבתי את שתי המדליוני כבד הווז למעלה? מה שאהבתי, הוא מטפטף ומחלחל למטה לכל מה שהכנסנו פנימה, וזה נותן טעם אדיר.
0: אימאלה, הקבב, המולארד. איזה פיתה, אימאלה, אימאלה, באים אלי בשרים, חברים. תגיעו מהר, מה הכתובת של המסעדה?
2: יניב לינקר 12, מסעדת אמילי נמצאת במתחם הרובע, במתחם הבילויים. כן, נשים בווייז אמילי גילבר בשרים, ואנחנו תמיד מפנקים. כן, אליקו, וזה הזמן להזכיר למאזינים,
0: כן.
2: שמי שאומר אליקו שלח אותי, ומקבלים גם כשיסרים החשבון הבית, גם ענה ראשונה וגם כינור זוגים אתה.
0: אימאלה, אימאלה, לכו, לכו, תשבו במסעדה באמילי, ותגידו אליקו שלח אותי, זה משתלם. דרור, אנחנו אוהבים אותך, חג שבועות שמח!
2: תבוא לבקר ביום רביעי, אליקו.
0: חביבי, אני שמה. אני בא עם שרון, עם שרון ושרונה, וניקח גם את אור איתנו. דרור, תודה שבאת, החיים שלי.
2: יהיה שבועות שמח לך ולמאזינים. ביי. ביי, ביי.
0: הנה פאר טאסי, שיר שאני מקדיש לכל החיילים. פרופיל 97 זה נקרא. לכל החיילים, לכל המילואימניקים, לכל אנשי כוחות הביטחון. זה בשבילכם. פאר טאסי. גם לפאר מגיע מזל טוב, גם הוא מזל שור, וגם משה פרץ, וגם רגב עוד.

ערב טוב לפנינה, לפנינה טסי, אמא של פה, רק בריאות מאמי שלי, לך ולכל עם ישראל, ולכל תושבי פרדס חנה, ולטלטול.

0: מקסימום יברח לפסיכולוגן חדשות עד מחר.
1: בואנה בר, התגעגעתי אח שלי. בואנה לה התגעגעתי. אולי נניע ונגיע לפרדס חנה. פרדס חנה קרקור.

אימא'לה, אימא'לה, מה יהיה פה מחר? בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם! ספיישל שלוש שעות, השקת האלבום החדש של איתי לוי, השקת האולפן החדש שלנו בלב המדינה, ויום ההולדת של עבדכם הנאמן. מחר, שלוש שעות של טירוף, עם ברכה משולשת, בן המשקאות, ויקטוריה לפינוקים, לאור אטרקציות על הקייק של הפירות, ניר בנילוש עם המסע סביב העולם של תחנות ואוכל ודברים טעימים, מה שיהיה פה, אני לא אחראי. אני מתחיל בארבע, והשם יעזור. איתי לוי מחר, עם כל הנגנים, באולפן. וזה לא שעתיים, נהיה פה שלוש, עם אופציה לארבע.

0: טוב, נכון שכבר למעלה משעה וחצי, אני מספר לכם שאתם יכולים לבחור את שיר הסיום של התוכנית וגם לזכות ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת פריסבי. לא כל יום יש מחירות כאלה, השבוע בפריסבי, רכבי יד שנייה, בהנחות מיוחדות, עם מגוון רכבים מיד ראשונה, עם 0 קילומטר, עם קילומטר נמוך, חשמליות, היברידיות, משפחתיות, SUV, הכל מוצאים בסניפי פריסבי יד שנייה בכל חווי הארץ. מתקשרים לכוכבית 60-20 ובודקים את הרכב שאתם רוצים. אז האם זאת תהיה רונה שלי, רונה, או זוהר גוב, הפרח בגני? אתם תחליטו מה יהיה השיר שיסיים את התוכנית. אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, אתם לא מבינים, הקרקע בגדרה היא קרקע שכבר מיועדת לבנייה, על פי תוכנית העירייה, 8,000 יחידות דיור עומדים להיבנות על הקרקע שאתם קונים. היום קניתם ב-79,000 שקלים, מחר זה 790,000 שקלים. חלוקה לארבעת השלומים כבר אמרנו, קיבלתם. אז מי שרוצה להשקיע בקרקע ולעשות באמת כסף על הכסף של כסף ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, קרקע בגדרה, בהחל מ-79,000 שקלים, רק למאזינים שלי ורק בין 4 ל-6, למי שמתקשר, כוכבי 9809, בזה הרגע, יוזמן לפגישה אישית. מיד, אחרי השיר הבא של אושר כהן, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק ומכירות של אגי גרופ, יספר לנו בעשור האחרון כמה כסף אתם עשיתם איתם דרך התוכנית שלי. נזכר בכל מיני קרקעות שהיו פה והרקיעו שחקים למשקיעים. תרימו טלפונים, כוכבי 9809, פסטיבל הקרקעות בגדרה יצא לדרך. אתם זוכרים את פסטיבל הקרקעות בראשון לציון? אין אפילו קרקע אחת לא נשארה. אביב, לא יפה.
1: נכון מאוד, גם מתחם האלף, גם פריימן במזרח, זה גם רמז, נגמר.
0: ואתה עם גדרה.
1: נכון,
0: כל פעם. היא הראשון הבא, היא הבר יעקב הבא.
1: אנחנו לא קונים סתם אליקו, אנחנו בוחרים את המקומות שלנו עם פינצטה.
0: אתם גם שותפים בקרקע, מה שאומר שכשהרווחים הם רווחים, גם כשהמאזינים מרוויחים בקנייה, גם אתם מרוויחים, כי גם אתם חצי מהקרקע השארתם לעצמכם, וחצי ממנה אתם מוכרים למשקיעים. זה אומר שגם אתם מאמינים בדיוק על הקרקע הספציפית הזו, בגדרה.
1: זה הסוד שלנו, אליקו, האמת
0: ההפך, אתם מוכרים וממשיכים.
1: אני אגלה לכם סוד מה אנחנו עושים. כמו שאליקו אמר, חצי מהקרקעות שומרים לעצמנו, וחלק מוכרים. למה לא מחזיקים את הכל? כדי שנוכל להתגלגל. ואז בעצם אנחנו מייצרים פה גלגל של עסק מנדלן. אותו דבר גם אתם יכולים לעשות. הרי אנחנו התחלנו מאיזה משהו קטן. תתקשרו לכוכבי 9809, תבואו אלינו, תעשו את העסקה הראשונה. בעוד כמה שנים, בעזרת השם, שקניתם ב-80,000, יהיה שווה 150, 200, 300,000. עם חלק מהרווחים, לכו לטייל, תקנו איזה רכב טוב, אבל עם חלק תבואו להשקיע עוד פעם, ונייצר לכם מזכורת ביחד איתנו, הכנסה פסיבית מנדלן. הכל מתחיל בצעד אחד, כוכבי 9809.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: יו, זה מרגש מחר, 4-7. תהיו איתנו, איתי ועם איתי לוי. חברים, השאלה, מי מכם ראשון להתקשר לאולפן ולהחליט בשבילי האם אני סוגר תוכנית עם זוהר ארגוב או עם סמיר שוקרי? ו-300 שקלים מחכים לכם לקניות ברשתות מתנת פריסבי. אז אם אתם מחכים להתחדש, להשתדרג עם האוטו, אז יש שם מחירות מיוחדים של פריסבי יד שנייה בכוכבית 60-20, פריסבי יד שנייה, סניפים בכל הארץ, רכבים יד ראשונה עם קילומטראז'ים נמוכים, והנחות וטריידין, דברים שלא רואים כל יום. פריסבי יד שנייה בכוכבית 60-20, אתם מחליטים, מור תגידי לי באוזנייה, מי המאזין ומה הוא החליט? סוגרים עם זוהר גוב ועם סמיר שוקרי. מה החליטו המאזינים? תגידי לי, מה החליטו? סמיר שוקרי החליטו, מי המאזין? איציק מחולון, מזל טוב איציק מחולון, זכית! 300 שקלים לקניות, מתנת פריסבי. אמר סמיר שוקרי, אז אנחנו נשים את סמיר שוקרי. וואו, איזה כיף. בינתיים תתקשרו לכוכבי 9809. לאגי גרופ! מי שרוצה להיות הראשון, לשים יד על הקרקע בגדרה שהיא עדיין מועצה אזורית ולא עיר. פשוט כוכבי 9809. שקונים קרקע היום, עושים איתה אקזיט של מיליונים מחר. המחר זה לא מחר, זה בעוד כמה שנים. אבל בכוכבי 9809, כל הפרטים אצל אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ. הנה סמיר שוקרי, בבקשה.

24 שעות ביממה. ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על
1: הכה?
0: רגדניות על הכל
1: הלאה?
0: כל הלאה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: מלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. ביי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: 19.
3: רדיו לב המדינה. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תסמכי עליי, מני, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רדיו לב המדינה.
5: תחנת הלעיתים של ישראל.

0: רדיו לב המדינה.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים
4: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, במגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. לדבריו, ישראל עודכנה בהחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זכאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. שמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
0: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, עדכנה הלילה את בגץ כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים ניתן לפרסם את מרבית התצהיר של תת אלוף ג' שבו הוא מתייחס למעורבות גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתצהיר תת אלוף ג' מבהיר שגופמן לא היה מודע לפעילות של אלמקייס ושהוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. בנוסף, הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת ברור עם גופמן, הוא לא ערך עמו כל שיחה בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה על המשך דרכו במוסד. כתבתנו יעל יפה מסבירה שדבריו של ג' בעצם מנקים את גופמן מהחשדות ומכשירים את מינויו לראש המוסד הבא. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, חשודים בביצוע הרצח הם שני נערים, בני 17 ו-18, שהתאבדו לאחר מכן במכונית סמוכה למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרים של שנאה נמצאו כתובים על אחד מהם. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. על פי דיווחים מקומיים, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח למנוע מתקפה הרבה יותר קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: הלחין ושר, ניצחת איתי הכל. כך אנחנו פותחים את יום שלישי, פעמיים כי טוב, ג' בסיוון תשפ"ו, בוקר אור, נעים על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 19 במאי 2026, אנחנו עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, ועם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, ממשיכים עם קובי אפללו. דוד בן בסט כתב הלחין, שיר של אהבה.
1: בלילה שקט

0: רדיו לב המדינה.
1: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים, הפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוף לכבוד החג. מקשיבים? שימו לב. במעדניה. בולגרית מעודנת, 5% פיראוס, 2.90 שקלים ל-100 גרם. פרמג'אנו, 7.90 שקלים ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, 1.90 שקל ל-100 גרם. ברוקולי או כרובית סנפורסט, 2.25 שקלים. עגבניות מוטי שלישייה, 2 יחידות ב-30 שקלים. נייצ'ר ואלי, 2 ב-18 שקלים. מיונז הלמנס רק 14.90 שקלים. שתייה, פרוט ווטר, 2 ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס ביוחננוף. דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, קפצו לסניף הקרוב, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש, ושתהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.

0: הרבה מרחק נגיע מכאן, יזהר אשדות. אנחנו עכשיו בביצוע המיוחד של שמעון בוסקילה בעבודה עברית לשושנת פלאים. שאול צ'רניחובסקי כתב את המילים, הלחן של צביקה פיק, במקור של יוני נמרי.
1: שושנת פלאים

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום, עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט לא יאומן מה שהולך פה, מחירים של פעם, שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. אורס תאילנדי סוגת קילו ב-5 שקלים, סילן תמרים 100%, חצי קילו ב-10 שקלים, שמן זית מעולה 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים, פחית בלו 250 מיליליטר ב-2 שקלים ו-50 אגורות. 40 יחידות במארז של כוסות חד פעמי חם, 3 יחידות כאלה ב-10 שקלים. פסטה ברילה 500 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוגיות אוריאו 6 שקלים ו-90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום. חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות. השם
15: יתברך. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, tiketa.co.il.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
18: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: הלו?
20: בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
20: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
19: אין משהו טוב, כן.
20: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
19: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
20: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
18: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
15: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: משה פרץ, כוס של יין. שבע וחצי כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. מה עם יוחננוף? מה? מה, מה, מה?
1: רדיו לב המדינה.
0: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחנן. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים, הפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחנן ולכבוד החג. שימו לב, בולגריות פיראוס, 200 עד 250 גרם, 2 ב-34 שקלים בלבד. גבינת נפוליון, 3 ב-20 שקלים בלבד. גבינת גאודה, פרוסות או מגורדת, יוחננוף, 400 גרם, 14 שקלים ו-90 אגורות. לזניה ברילה, 500 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל לשתי יחידות בקנייה מעל 75 שקלים. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בצק אלים, או פילס, או פילו, מעדנות, 2 ב-25 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, 80 גרם, אוסם, 3 חבילות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס. ביוחננוף דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, קפצו לסניף הקרוב, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש, ושתהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.

פסטיבל הזמר והפזמון 1978, שרי. את המילים כתב אליעוז רבין ואת הלחן רוני וייס.

0: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
0: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
0: כן.
1: רשמת.
0: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
0: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
0: כל הלהקה?
1: רגדניות על הכל.
0: כל הלהקה?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
0: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
2: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
0: 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
1: מה המספר?
0: 19.
1: לא, של האלבום.
0: 19.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: אימאלה.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
0: רשמתי.
1: 19?
0: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
0: השתבח.
1: בערב אחד.
0: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: 19,
1: כן, כן, כן, כן.
3: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4.

0: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: וכל הבנים פחדים ממנו.
1: חיות קרקוקלי, אחד עם ליד מאיר, פבלו אסקובר. זהו, אנחנו סיימנו חברים, זהו,
2: מי מכוער שם?
1: למה לקלל, למה? מחר, 7 בבוקר. נעים על הבוקר, רדיו לב המדינה 91 FM. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי שידור. אני חמי גדסי וזה שלמה ארצי שחותם על פי תנועת הרכבות. יום מבורך לכולנו.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גבינה צהובה 28% ב-3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
7: זה

מנחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה
8: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
14: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
15: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
14: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
15: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה, אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם הסכם בקרוב. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו דין פישר.
9: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זכאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
8: הלחימה בלבנון נמשכת. לפני זמן קצר, תושבי קו העימות דיווחו על יירוט ופיצוץ שנשמעו ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורה ברכבו, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווח כתבנו אור רביד.
10: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יצרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות, שכוב בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב כרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
12: ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
8: בריח. את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מלון בחול, בוקיט בייסטה.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל עם אסף התדגי וליהי גרינר
1: הלו, בוקר טוב, בוקר טוב למדינת ישראל, כל מי שמאזין לנו, בוקר עוד יותר טוב במיוחד,
2: בסדר? כן, נכון, אבל גם מי שלא מאזין לנו, שיהיה לו גם בוקר טוב.
1: אמרתי, בוקר טוב.
2: כן,
1: אבל במיוחד לאלו שעכשיו מאזינים לנו.
2: שמי, אתמול אני נוסע בערב כזה חזרה מעבודה ב-10:30 בלילה, יצאתי במשרד ופתאום אני מדבר עם נוסי וקופץ לי איזה הודעה, משהו, מהר וירד, התקפה, התקפה, כן, התקפה, ואז כל היום אנחנו רואים כל מיני כאלה, ואז אנחנו...
1: אומרים שיש שמועה של מלחמה השבוע.
2: כן, השמועה
1: הזאת... גם היה השמועה הזאת.
2: שבוע שעבר, והשמועה הייתה לפני שבועיים, ולפני שלושה שבועות.
1: זה אומר שמשהו עומד לקרות, צריך לקרות משהו בחודש הזה, לא?
2: מה את רוצה שיקרה?
1: לא יודעת, קצת נוח לי כרגע. אני מרגישה כאילו אין מלחמה. אני יודעת שכן, צהל עדיין נותן בראש, ועדיין יש עניינים, ועדיין יש מלא דברים שקורים בעזה. You know? יש פגזים, הם מוצאים טילים מעזה, תגיד? יש זה קורה כי היה זקות בעוטף, ודברים כאלו.
2: אני לא הייתי מחובר.
1: Like something's happening.
2: כן, אבל תגידי, מה קורה, מה קרה, איך היה יומך אתמול? את מקבלת כזה מלא מלא תגובות על הסמלה של הבשת.
1: נכון.
2: אני כאילו אפילו לוסי אמרה על הסמלה וזה, ואף על הסמלה שלך, ואני, אני חושב שאמרתי לך ברגע שראיתי אותך בחתונת השלוש, אמרתי לך, וואו, סמלה יפה. ולפני זה גם אמרתי לך, תקשיבי, לבוא עם סמלה קלאסית יפה.
1: נכון.
2: לא צועקת, לא
1: זה היה הכי קלאסית.
2: אני מתחיל לראות שאת...
1: מקשיבה?
2: קודם כל, כן.
1: אני לוקחת לתשומת ליבי הכל.
2: כן, אז קודם כל, לא הכל.
1: אני משתדלת.
2: אבל לא לוקחת, משתדלת לקחת. יש הבדל. למילה בעברית יש מחשבות, יש משמעות.
1: נכון.
2: נכון. אז כל הכבוד, וזה בעיניי, שנה, שנה וחצי איתי, את מגישה בערוץ 15 את החדשות כפרה. מדייקים אותך. כן. מה קורה? מה חדש? מה העניינים?
1: אז קודם כל, אתמול היה לי יום מאוד מאוד מרגש. אתה יכול סוף סוף לבוא אליי הביתה.
2: איך דיברנו על זה אתמול?
1: זהו, אז זהו, היה לי יום מטורף ומלא אבק ומקיונות.
2: אני רוצה לבקש רגע משהו. אני בא לי רגע לדבר. בא לי היום שהמאזינים יתקשרו אלינו.
1: אוקיי.
2: כן.
1: כן, אפשר לשיחה.
2: אני רוצה לדבר עם מאזינים, אני רוצה לשמוע משהו אחד. יש שתי ז'אנרים בחג שבועות. יש את אלה שאומרים שלא אוכלים חלבים ועושים כזה בשר, ויש כאלה שאוכלים חלבים. אני רוצה לשמוע כאלה וכאלה.
1: אוקיי.
2: ומה קורה בשולחן השבת במשפחות של יום השבועות?
1: מה קורה אצלך?
2: אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל מה? וקודם כל בואי ניתן את הטלפון, שירימו לנו טלפון.
1: יאללה, אז הטלפון מאוד פשוט. 072 5 פעמים 2 91 FM. הבנתם? 072 5 פעמים 2 91, ותדברו איתנו, בוא נדבר קצת שבועות, קצת על אוכל,
2: כן,
1: קצת
2: בוא,
1: על האוכל
2: כן,
1: הכי, הכי הכי הכי טעים שעובר אצלכם כל שנה.
2: נכון, אני נגיד לא תשמעי, יש איזה עניין משהו במזרחיים המזרחיים האותנטיים, שהם לא אוכלים דברי חלב כמעט. ולמה הם לא אוכלים דברי חלב? יש בזה משהו, זה משהו תרבותי, זה משהו שקשור לאוכל ולמקום. נגיד מרוקו, מדינה מאוד מאוד חמה. וחלב מתקלקל, ולא הם קררים. אז רוב האוכל של המזרחים הוא דווקא דגים ובשר, ואם כבר זה זה, אז חמאה נגיד, וכזה, אבל זהו זה.
1: אז הרבה יש את הערב שבועות שעושים כאילו את כל הדברי חלב, ויש את השבועות, כאילו חג השבועות, שאנשים הרבה עושים על האש.
2: כן, זה כולם עושים.
1: זה כאילו, אבל כן, אבל יש משהו בדברי חלב של איך אומרים, הזרימה הזאת שכולנו זרמנו אליה בכל הסופרים.
2: שאני רוצה להגיד לך, אני נגיד, הגוף שלי לא רגיל לאכול דברי חלב.
1: כן, זה, יאה, אתה יודע, לא לכולם זה קצת עושה.
2: לא, אז אני אומר לך, בגלל
1: התרוקנות נחמדה.
2: לא קשור להתרוקנות. אני אומר לך שבנגיד, בגלל שאנחנו היינו קטנים, לא היה כזה דברי, מה היה?
1: גיל.
2: לא, גם לא, היה חמרה, חמאה, גבינה לבנה, דשא אחוז.
1: גבינה צהובה.
2: וגבינה צהובה בחגים, כאילו, אתה יודע, זה כזה פמבה.
1: לא היה את עכשיו מוצרלה, בושה, הכל ה...
2: היה בושה, לא בושה.
1: וואו, באמת כל הברי.
2: לא, לא, אז אני אומר, כל הנושא, חם פה, תדעי לך, כאילו, הזמינו אותי היום ליום ספא.
1: כן, אני לא יודעת, אני, נעים לי ממש.
2: תמי, בוקר טוב, יקירתי. מה נשמע, תמי? דברי, דברי אליי במיקרופון, שואל אותך פה בזה, דברי.
1: לא שומעים. anyway.
2: טוב, תמי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: אני רוצה להודות לך על היום חמם שדאגת לנו באולפן.
1: חמם טורקי.
2: חמם, לא, זה חמם רמלאי. ולכן אנחנו נדאג שהמזגן ירד למינוס אפס מעלות, כדי שהיום הזה יעבור בשלום.
1: anyways, יאללה, אנרגיות טובות, חבר'ה, בוקר טוב, תמי,
2: מה לא עובד? מי לא עובד?
1: תחנאי, פאבל גרשבי.
2: עצילו, רגע, המזגן לא עובד, פאבל?
1: תודה לעורך המוזיקה שלנו, אופר ויינשטיין, שעכשיו אנחנו נשים לכם שיר כזה כיפי להתחיל את הבוקר.
2: נכון, שמתי קובי פרץ, בואו נתחיל עם קובי פרץ היום, יש לנו, ובואו נתחיל בראש, בטח, שמחה.
1: יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום, עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט לא יאומן מה שהולך פה, מחירים של פעם, שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. אורס תאילנדי סוגת קילו ב-5 שקלים, סילן תמרים 100%, חצי קילו ב-10 שקלים, שמן זית מעולה 750 מיליליטר, רק ב-24 שקלים, פחית בלו 250 מיליליטר ב-2 שקלים ו-50 אגורות, 40 יחידות במערז של כוסות חד פעמי חם, 3 יחידות כאלה ב-10 שקלים, פסטה ברילה 500 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוגיות אוריאו 6 שקלים ו-90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום, חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בשיא ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב העמל 11 בת ים.
3: אז זהו, יש לכם עד ה-21 לחודש הזה באמת ליהנות במבצעים הכי מטורפים בויקטורי ברחוב העמל ה-11 בבת ים. חבר'ה, שימו לב, יש לכם גבינת שמנת פילדלפיה, קרים צ'יז, 150 גרם, 12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שמנת לבישול, 250 מיליליטר, של השף הלבן, 6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, פיצה מרגריטה או עם זיתים, עם פטריות, 9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, גם פילי סלמון כפו, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ויש גם מבצעים משתנים, של ברוקלי וקרובית, סנפרוסט, 800 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים, גם גבינת פטה וגבינת צפתית וגבינת נפוליון, אומייגאד, באמת, תקשיבו, גבינת צפתית, 5%, 200 גרם, שתי יחידות, 22 שקלים, ויש פה גבינת נפוליון בטעמים, שתי יחידות ב-13 שקלים, 13 שקלים, ופה, מה זה זה? יש בשתי, בולגרית, 5% של גד, 2 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. אתה יודע מה זה? אתה קונה, אני בדרך כלל מזמינה 400 גרם, אז כאילו, סיריוסלי, מה, אני אשלם כזה 8-10 שקל על זה כלום. חבר'ה, ויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים, שימו לב, יש שם גם מיקסר עומד ובלנדר ומתחנת בשר של קנווד. זה 3 מכשירים במכשיר אחד, רק ב-999 שקלים בויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים, שיהיה לכולם חג שקל. שמח וכן, מלא בחיסכון, תכלס.
2: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

0: אסף התדגי וליבי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
4: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
2: כל הלהקה?
1: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
4: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: מלא.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19,
1: כן, כן, כן.
5: רדיו לב המדינה.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
11: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
10: באמת?
11: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: רק בבוקר.
14: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
15: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון,
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
22: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
23: רדיו לב המדינה
24: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
25: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: אורייט.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. בואו נגיד, בואו נשאר נגיד בוקר טוב לחברנו גיא עזריאלי.
0: גיא עזריאל, כתב מדיני I24. מה העניינים?
1: מה קורה, גיא?
2: בוקר טוב, חברים יקרים שלי, אני בטוב.
1: מה נשמע, ידידי? איך אתה? איך עובר? תגיד לי, יש לי שאלה לפני. אתה מהז'אנר שבחג שבועות אוכלים חלבי או בשרי? יש פה עניין, אתה יודע.
2: סוגיה מורכבת, אני מגיע מבית שבו מאוד שומרים, ולכן המטבח שלי תמיד כשר.
1: איך אני אוהב אותך.
2: מה שאני עושה לפעמים במסעדות, זה עניין אחר.
0: לא, אנחנו לא מדברים על בשר וחלב ביחד, אנחנו מדברים על זה שאתם ארוחת שבועות.
1: בערב חג, יש ז'אנר.
0: אתה עושה כאילו ארוחה של גבינות, או של כאילו דברי חלב, או על האש?
1: קודם כל אומרים מה שלא בא לשמוע.
2: גבינות אנחנו חזקים מאוד. אני יודע שבקרב עדות
1: מזרח
2: מסוימות זה לא מקובל. אצלנו מאוד.
1: אז כן, זה מעניין אגב. אגב, כל החג הזה הומצא על ידי אגודת הרפתנים ותנובה בשנות ה-50. רק שתדע כדי למכור כמה שיותר גבינות, אין שום דבר הלכתי, אין שום דבר מנהגי בדבר הזה. סתם שתדע, זה מעניין.
2: אז אתה יודע, בתור מושבניק שבילה קצת ברפתות בתור ילד, אז גם מרגיש קרוב ל... לפרות, וכיבדנו אותן מאוד, היו להן שמות, ותמיד היה עצב כשמישהי נפרדה מאיתנו.
1: יפה, אז אנחנו גם כיבדנו אותן.
2: והכנו גבינה מחלב טרי.
1: חלב טרי.
2: לא מפוסטר.
1: אז אני רוצה להגיד משהו מעניין, אנחנו גם כיבדנו את החיות. סיפור רק שנייה מצחיק, אנקדוטה מצחיקה, כשהסבא עלה ממרוקו, אז הם עלו למרוקו, הם הגיעו למושב מצליח, והסוכנות הביאה להם כמה פרות, כמה כבשים, וקצת תרנגולים. אחרי 3 חודשים הגיע האיש מהסוכנות לראות מה קורה, אמרו לו, אז אחד הדודים אמר לו, איפה נעלמת? במבטא מרוקאי, איפה הלכת? נגמר לנו כל האוכל.
0: אומייגאד.
1: זה סיפור אמיתי. אחד הדודים, אז זה היה ממש מצחיק ככה. אבל יאללה, אחרי שקצת אנקדוטה שקלילה לקראת חג שבועות.
0: מה קורה בעולם?
1: האם אנחנו בחג שבועות נהיה בממדים?
2: אז אני אמר שלפחות לפי הנשיא טראמפ, לפי הרמיזות שהיו בישראל בימים האחרונים, זה כנראה, זה היה כנראה לאן שאנחנו הולכים. בישראל היו לא מעט דיונים ביטחוניים ב-48 השעות האחרונות, הקבינט המצומצם התכנס פעמיים, רמזו לנו גם שאנחנו לקראת הכרעה בימים הקרובים, לקראת תקיפה אפשרית, ואז הנשיא טראמפ מפתיע אתמול ומודיע שהייתה אמורה להיות תקיפה כזו, הייתה אמורה להיות ממש עכשיו כנראה, והוא החליט
1: אתמול לקרוא אותה. אתמול הוא הוציא איזה ציוץ, הייתי אמור לתקוף, ואני... לא יודע, כאילו...
0: הוא הלך לעשות שנץ במקום.
1: לא, כאילו, אני לא יודע, זה נראה כאילו הבחור אומר, אתה יודע מה? מה קורה? מה העניינים? מה העניינים? מה קורה אשתי? מה איתה אחי? לא עונה לו טוב, אני תוקף, אתה יודע, זה...
2: כן, הוא גם דיבר בקולו אחר כך, הוא טוען שהוא קיבל טלפונים מהמנהיגים של קטר, של סעודיה ושל האמירויות, שדחקו בו לדחות את התקיפה הזו. הוא גם אומר שהדחייה הזו היא רק בעוד 2-3 יומים, ממשיך לדחות את הקץ וממשיך לאיים. אני אתן לי הערה קטנה, ואני אומר שלי קצת קשה להאמין שדווקא האמירויות יצטרפו לבקשה הזו. לגבי הקטרים, מאוד ייתכן, כוח שבוודאי מנסה לתווך בין האמריקאים לבין האיראנים, לא חד משמעי המצב שלהם. הסעודים גם מתקרבים יותר לציר הזה. באשר לאמירטים, אנחנו שומעים דברים מאוד נחרצים שלהם לגבי הצורך להשמיד את היכולות ההתקפיות של איראן, אז קשה לי מאוד להאמין, בטח אחרי מה שלמדנו על ההתקרבות בין האמירויות לבין ישראל עוד יותר בשבועות האחרונים, עם הביקור של ראש הממשלה ושל הרמטכ"ל וראש המוסד וראש השבק ופריסת מערכת כיפת ברזל, שהם ירצו פשוט לעצור הכל וללכת לאיזושהי עסקה שמי יודע מה יצא ממנה. אז זה העניין הזה. בישראל כמובן סקפטי מאוד באשר לאפשרות שאנחנו בכל זאת נגיע לעסקה, אבל זו הטקטיקה של טראמפ. כל אחד יקרא את העניין הזה איך שהוא רוצה, האם זה אמור להפחיד עכשיו את האיראנים כשהם מבינים שבאמת הייתה תקיפה מתוכננת, או שמבחינתם שוב טראמפ מתקפל ומראה את החולשה שלו. אנחנו כמובן נהיה יותר חכמים בעוד כמה ימים.
1: תראה, אני רוצה להבין רגע מה קורה בגזרת לבנון. אנחנו מצאנו איך להתמודד עם, עם רחפני הנפץ הקטנים המוזרים הזולים שעושים רעש בכל העולם, ובעיניי זה הנשק הכי מסוכן היום בכל העולם בעיניי, אם אני מסתכל על זה מהצד, אתה יודע. לא מסוכן כמו חברת טקסטיל שיש לנו באזור הדרום, אבל אני מדבר על, על הנשק הרגיל.
2: כן, אז אני אומר שהרחפנים האלה הם, הם, הם, הם איום בגלל יכולת החדירה שלהם. כל אחד ברחפנים האלו, חומר הנפץ שלו הוא קטן מאוד, אבל הבעיה שהם כמובן מדויקים, וכשהם חודרים בין אם לתוך שטח הארץ או לאזורים שבהם נמצאים החיילים שלנו בדרום לבנון, אז הפגיעות האלה הן פגיעות ישירות, ולצערנו אנחנו רואים גם לא מעט מקרי מוות כתוצאה מהפיצוצים האלו, וזה בהחלט בעיה גדולה מאוד. שמענו את ראש הממשלה מדבר כמה פעמים על, על כך שהוא ביקש מערכת הביטחון למצוא פתרונות לעניין הזה. אנחנו יודעים שיש כל מיני יוזמות, אפשר להגיד אפילו מקומיות, של החיילים, כל מיני אלתורים, רשתות, שבעצם אמורות לגונן על החיילים במקומות שבו הם נמצאים. זה לא פתרון הרמטי, ובטח שלא מספק כרגע.
0: מה, הם לא יודעים איפה מאחסנים אותם? כאילו, אנחנו כל הזמן מנסים לפוצץ את כל המפעלים האלה.
2: הם כלים קטנים מאוד. כל אחד יכול להחביא דבר כזה בבגז, שלא לומר אפילו כמעט בתא הכפפות. אז זה משהו מאוד קטן בסך הכל. זה לא משהו שאפשר לראות אותו מעביר, וכרגע אנחנו גם נמצאים בסיטואציה מאוד לא פשוטה. אנחנו כביכול נמצאים בהפסקת אש, היה עוד סבב של שיחות ישירות עם הלבנונים בסוף השבוע, ואז הוכרז על הערכה של עוד 45 ימים בהפסקת האש הזו, אבל לכולנו ברור שאין פה באמת הפסקת אש.
0: Never.
2: זה שם מכובס לאימות מוגבל, נקרא לזה ככה, כזה שמאפשר את המשך השיחות עם הלבנונים, וגם איזושהי מסגרת יותר מוגבלת, שבה ישראל בכל זאת מגיבה להפרות האלה של חיזבאללה. ראינו לא מעט תקיפות אתמול, כמובן גם לא מעט ירי של חיזבאללה בשבועות האחרונים, אבל כרגע זה מוגבל, מוגבל לאזור, בעיקר לאזור דרום לבנון, הקו הצהוב, פחות לביירות ולדאחיה, וזו באמת חולשה. שמענו את השגריר שלנו בוושינגטון מיד אחרי השיחות ביום שישי, אומר שזו הפסקת אש בשאיפה. אז אני חושב שזו הגדרה יותר מדויקת למצב שאנחנו נמצאים. אז,
1: כן, הפסקת אש בפוטנציה. או באימפוטנציה, סליחה על זה, אבל בסדר. לוסי, סליחה, כן, אני חושב על אשתי, געגעתי אליה. אבל לי, כמה בוקר אמרה לי, tell me, you know, you're in chilling מעזה או מה?
0: כן, תגיד, מה היה? היה
1: אזעקות
0: ברצועה?
1: זה היה נשמע ככה.
0: אוקיי, פשוט היה אזעקות ברצועה, ואני רציתי לדעת אם זה טילים שכאילו, שעזה, are they sending rockets? doing some...
2: אין, ככל שידוע לנו, אין יכולות רקטיות כרגע.
0: אז מאיפה זה בא?
2: מאוד, מאוד יכול להיות שתדעת, באזור שבו הם נמצאים, האזור הזה עדיין לא תוהר לחלוטין כמובן, זה סלע המחלוקת שלנו כרגע, מתי נכנסים ומפרקים את חמאס מנשק לגמרי, אבל...
0: אנחנו נמצאים בעזה? החיילים שלנו?
2: אנחנו נמצאים, בוודאי שאנחנו נמצאים בעזה, אנחנו נמצאים בעזה במשהו כמו 60% מהשטח, אנחנו נמצאים בחלק המזרחי של עזה, וחמאס נמצא בחלק המערבי. כרגע יש עדיין דיונים מול חמאס כדי שיעמוד במחויבות שלו במסגרת תוכנית השלום של טראמפ להתפרק מנשק. זה לא קורה, זה לא מפתיע, אבל האמריקאים רוצו לתת לעניין הזה עוד קצת זמן, ואנחנו מתחילים לראות שינוי. ראינו בסוף השבוע כמובן את החיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, וגם אני דיברתי במהלך סוף השבוע עם מישהו בכיר במועצת השלום של טראמפ, והוא רמז לי שהאמריקאים בעצמם מתחילים לאבד סבלנות. הוא אמר שזה לא מפתיע החיסול הזה לאור ה...

0: את הרמזים, או ממשיך, רוצה פשוט להמשיך למרוח את העניין הזה ולהסתכן גם בפתיחה של חזית חדשה?
1: אני מרגישה שפשוט כולם חמאס, ולעולם, כאילו, אתה אומר, הורידו ראש. כמה ראשים יש?
0: ג'יהאדיסטים הם ג'יהאדיסטים הם ג'יהאדיסטים, וכל מי שהחליף, והחליף כבר עכשיו את הבחור הזה, לא משנה במשהו מהאידיאולוגיה שלו. התפקיד שלנו הוא לוודא שלאנשים האלה אין את היכולת לפגוע בנו שוב. אם עד לשבעה באוקטובר הרגשנו שאפשר להכיל את הסיפור הזה,
1: זה רק סירוס, רק סירוס יכול להוריד את השתנתה, חמאס.
0: אבל את יודעת, יש לנו עדיין שתי חזיתות יותר מאיימות כרגע, גם לבנון וגם איראן, אז בישראל אומרים, עזה, עם כל הכבוד, יכולה לחכות, חמאס אמנם מתחזק אזרחית, אבל כרגע אנחנו שולטים על כל הכניסות והיציאות, אין לו דרך להבריח אמצעי לחימה, אנחנו נתמודד עם זה יותר מאוחר.
1: כן, אבל אנחנו לא שולטים ביציאות והכניסות של המנהרות שלהם.
2: אני יש לי...
0: לא, לא, אנחנו, ככל שאנחנו יודעים, אין לחמאס נתיבי הברכה בעזרת מנהרות. יש מנהרות שנמצאות בתוך האזור שבו חמאס שולט. הוא גם ניסה לייצר מנהרות שחודרות לאזור שבו נמצאים כוחות צהל. להבנתי, יתרו את כל האמצעים האלו. אבל אנחנו גם מכירים לצערנו לא מעט פרשיות של הברחות לרצועה במסעיות, בסיוע הומניטרי, לא מעט פרשות פליליות שנחקרות בעניין הזה. לנו לא ידוע...
2: מה קורה עם הפרשות האלה בסתם מילים?
0: נשק שעוברו שם, אבל בוודאי...
1: מה זה, שיתוף פעולה של החברות של השליחויות האלו?
2: כן, זה מוכר, אין לנו זמן, אנחנו נדבר על זה אולי ביום אחר.
1: That's insane!
3: I know, it's insane.
1: מה זה? איזה חוצפה מהצד השני.
0: לא חברות שליחויות.
2: לא.
1: אני מדברת על ה...
2: זה יותר גדול מזה.
0: גם קצינים בצהל שמעורבים בהברחות כאלו, וזו המציאות הבלתי...
1: אוקיי, שמע ישראל.
2: גיא דידי, שיהיה חג שמח, חג מלא באושר, בשפע, ברעננות, בלבלוב ושמחה. תודה רבה, ידידי.
0: עכשיו לכולנו. תודה, יקירה.
4: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות.
5: מממיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
6: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית, אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות.
5: איזה פיצה, מממיה, כמו בנאפולי.
6: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית, אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
8: רדיו לב המדינה.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרות בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
13: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
14: לא יודעת מה יהיה.
13: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
15: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
16: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו כפרו, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
17: הלו, צ'רי,
18: אני שומעת.
17: מה זה החלפת תצוגות?
18: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בחולה.

0: בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: רדיו לב המדינה.
16: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בסי ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב העמל 11 בת ים.
17: All right, יש חגיגות, חגיגות במבצעים באמת מטורפים בסניף של ויקטורי בעמל 11 בבת ים. הקצבייה ומחלקת דגים עם נתחים טריים, טריים כל היום. יש גם מאפייה עם הריח משגע, פירות וירקות, ישראלים הכי יפים שיש. לטנא שלכם, אתה עשית טנא?
18: אני עושה טנא, קציצות דגים, קציצות בשר, צלעות.
17: אז יש שם 3,000 מטרים של חוויית קנייה. שימו לב למבצעים: גבינת שמנת פילדלפיה ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, גבינת לבנה 750 גרם 2 ב-28 שקלים, גבינת מוצרלה 5 שקלים ל-100 גרם. תקשיב, זה באמת מטורף. שמנת לבישול של השף הלבן 250 מיליליטר 6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, פילי סמן קפוא 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. הפיצות היחידות ב-9 שקלים ו-90 אגורות, צריך, אני צריכה לקנות כאלו מלא ולהקפיא אותם, זה ממש טוב כרגע לעשות, רגע, וואו, אפשר באמת לחסוך וממש להריח, מה זה בכיף, וגם להתארח בשמחה. הגבינת צפתית, 5% של פיראוס, 200 גרם, 2 יחידות ב-22 שקלים. בצק פילו, המעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. וואו, אני רק חושבת על כל אלו שאופים מהבית ועושים מוגות, כן, וכל כן. זה.
18: לא צריך,
17: הם הולכים
18: זה...
17: לחגוג.
18: אני אומר, באמת,
17: הם הולכים לחגוג עכשיו על כל ה... על כל הגבינות עכשיו, זה הזמן, חבר'ה, תגיעו לסניף של ויקטורי בבת ים, ברחוב המל 20.
16: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
17: אורייט, אז אנחנו סיימנו כבר שעה, תראו איזה מהר, איזה כיף, אז יאללה, אנחנו איתכם לעוד שעה עד 10 כאן בלב המדינה 91 FM. בוא נגיד תודה למפיקה שלנו תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אסף הטדגי.
18: נכון, ואני אנחנו שיר חדש של הודיה, 10 רמות מעליו, יש לזה המון המון סיפורים על מי זה נכתב, או לוזון, לא, כן לוזון, כל מיני כאלה דברים.
17: וואו.
18: כן, את אוהבת רכילות?
17: Yeah.
18: תחקרים על זה.
17: She's good.
18: נפגש בשעה הבאה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות ליגיידי, צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: אני מדברת עם יוסי ש...
13: נכון.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
13: תמיד מדברת איתך.
12: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: תודה רבה.
12: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. הלחימה בלבנון נמשכת, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טילים מיירטים אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
24: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. הוא דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על עירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
23: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים במשט, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
0: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שייט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של אימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שייט נוספים בדרכם לעזה.
23: ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, נשקפת סכנה לחייו, מדווח אור אביד.
1: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות שחוף בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב כרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
23: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
23: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אני רוצה רגע לספר לך משהו.
2: אוקיי.
1: רופאת המשפחה מרגרט קונלי היא אחת מלפחות 6 אזרחים אירים שנעצרו על ידי ישראל. אחותה היא הנשיאה קטרין קונלי, שהיא בעצם הנשיאה של אירלנד, והיא אמרה לאחר פגישה עם המלך עם צ'ארלס ברמון בנגרם שהיא גאה בה, אבל היא גם מודאגת. עכשיו אני אומר כפרה עלייך קטרין קונלי, אני חושב שאת צודקת, נכון? זה נשמע מוזר.
2: אוקיי.
1: את צודקת, אני שמח שאת גאה באחותך, אבל אני חושב שאם את רוצה לעשות מעשים טובים ולהיות באמת בן אדם טוב, אני חושב שאנשים פחות מילים תעשו מעשים, ולכן אני הולך, אם מתעסקים, אני הולך לפתוח הדסטארט של תרומות, של כמה מיליונים שאני אוכל, כדי להטיס אליה מלא מהגרים מעזה ומיהודה ושומרון, וגם מתוך ישראל, מכל מיני כאלה שאינם תומכים במדינת ישראל. ואני אומר, הגברת קטרין קונלי, הנשיאה היקרה, אני באמת חושב שאת עושה עבודה נפלאה, רק במקום לשלוח את אחותך בסירה לפה, אנחנו נהיה יותר נחמדים. אני מבטיח שרק שאם היא אומרת כן, שולחת מכתב מסודר, ואנחנו נוציא לה כל יום 15-20 מטוסים, אני מבטיח שאני אעזור לגייס את הכסף. וואלה, ותאמיני לי,
2: יתרמו. אני חושבת שכולם יתרמו.
1: יפה, אז הגברת, קטרין קונלי. בואי, את חתיכת פופוליסטית מטומטמת, וסליחה על הביטוי, סתומה ובסיסית. ולכן אני אומר, וואלה, אתם חבורה של מדברים, אנחנו עושים. אתם מדברים, מדברים, מדברים, מדברים, אבל אירופה שלכם נחרבת. אתם מדברים, מדברים, מדברים, אבל ארץ ישראל היא חזקה. עם ישראל הוא הדבר הכי חזק שיש בעולם, מהסיבה הפשוטה שאנחנו יודעים להתאחד ברגע הנכון ובזמן הנכון, ויש לנו פה אנשים שמבינים, כן, שאין לנו מקום אחר. אתם חבורה של סמרטוטי רצפה. אז יאללה, קטרין קונלי, ידידתי היקרה, אני מזמין אותך לשלוח מכתב רשמי ומסודר, ולהתחייב שאת תגידי, בואי נחליט על 500,000 בהתחלה. אנחנו נשלח לך, אנחנו נממן את זה, אנחנו אזרחי ישראל. אני מבטיח לך, הנה פה ואני אומר, מבטיח לגייס מכל מי שאפשר, כל בן אדם איתן 50 שקלים. אוקיי, עשירי מדינת ישראל, אל על, תעזור, ארקיע, תעזור, ואני מבטיח לך שגם רמי לוי מישראל יעזור, ערך חיפה יעזור, אנחנו נטיס אותם בצורה מכובדת עם ארוחות של חלל נקי. אנחנו, נכון, מה את אומרת על הרעיון?
2: זה קשה לי, זה too good.
1: לא, אני אומר, אנחנו לא רק, אנחנו גם לא צריכים שהמדינה תעזור בזה, שלא תתערב. עלי גרינר ואני נעשה את הפרויקט.
2: בסדר, את הדברים הכי גדולים זה בעיקר העם, כאילו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כן, ברור. אבל אני אומר, כן.
2: הכי משמעותיים.
1: נכון, אבל אני אומר כזה דבר, אפילו חברות ההסעות, אנחנו נטרים אותם, את חברות הדלק שישימו דלק לה, יש לי תוכנית מוסדרת.
2: כולם, כולם יתרמו.
1: הגברת קטרין קונלי, אני אומר, במקום לדבר, תעשי. כי פה, זה הארץ של עם ישראל, זה של מדינת ישראל, ובעיניי ארץ ישראל נמצאת לא רק פה, אלא גם נמצאת מעזה, ואתה יודע, את כולל, אני לא רוצה להגיד, אני פה בעיניי ארץ ישראל השלמה.
2: ארץ ישראל השלמה.
1: את יודעת, אבל מאיפה מתחילה ארץ ישראל השלמה? נגמרת בעיראק, אבל בסדר, לפי ההלכה. אני מדבר לא, אני מדבר וואלה, אני מדבר מרפיח.
2: וואו, אז יש עוד מלא עבודה לעשות.
1: לא, לא, אנחנו לא צריכים, מספיק לנו.
2: לא, אני רק אומרת, אם, you know, זה ההיסטוריה והכל, אז
1: אני אומר, בואו נתחיל, צריכים לעשות מעשים קטנים, זה גברת קולי, אנא ממך, מי ששומע ויש לו קשרים שם באירלנד, כל החבר'ה שקונים בירות.
2: זה פסה, איך רציתי ללכת לאירלנד?
1: את יכולה ללכת.
2: הכל ירוק ומהמם, אבל הם אנטישמים.
1: לא, לכי לפגישה, סגירי את הפינה. הנה, לכי, את תהיה שליחה.
2: יש מצב, אני באמת יכולה
1: לדבר עם כל אחד.
2: Catherine, listen.
1: אבל אני רוצה עם מפתח אירי.
2: למה? Why do I need to speak?
1: כי תרגיש נכון, תרגיש נעימה איתה.
2: Oh, Catherine, listen. We're going to make everything so much better. I am going to take all the mechablim, the disgusting
1: and
2: people.
1: And her families.
2: Yes, and we're going to bring them right over to you on our expense.
1: We, איך אומרים? אנחנו עלינו.
2: Yes.
1: פנק לי את קטרין, תוציא לחמוצים עליי. כמו שאומרים. יאללה, בוא נתחיל בנימה אופטימית.
2: יאללה, גוד מורנינג לטמי פלוטוב, לטכנאי שלנו פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אסף הצטגי, גוד מורנינג. בוקר טוב לכולם.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום, עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט ליומן מה שהולך פה, מחירים של פעם, שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. קמח לבן או סולד דגן, קילו, ב3.50 שקלים. סודה טמפו, 275 מיליליטר, 2.50 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד, 580 גרם, 5.90 שקלים. מיץ ענבים, תירוש, מעודר, של עקבי ירושלים, ליטר ב10.90 שקלים. נייר, אפייה איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים. ארמונים אורגניים כלופים וכלואים, 100 גרם, 3 יחידות ב10.90 שקלים. ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום. חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייס ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בשיא ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב המלך 11 בת ים.
3: ככה אנחנו חוגגים שבועות, חבר'ה, בויקטורי בת ים יש באמת מבצעים מטורפים. אני מדברת על בולגריצה, 16% שומן, אפילו 5% יש להם, של גד, 2.90 שקלים ל-100 גרם, גבינת מוצרלה 5 שקלים ל-100 גרם, גבינת לבנת טרה 5%, 750 גרם, 2.28 שקלים ליחידה, גבינת שמנת נפוליון 28% בטעם טבעי, 2.90 שקלים, שמנת לבישול 250 מיליליטר של השף הלבן 6.90 שקלים ליחידה, פילי סמן כפור 49.90 שקלים לקילוגרם. יש גם ברוקלי קרובית של סנפרוס 800 גרם 2 יחידות ב-25 שקלים, ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, חבר'ה. 3,000 מטר של מבצעים ונוחות ומחירים שפשוט עושים טוב בלב ובסל. אז אל תגידו שלא ידענו. רחוב העמל 11 בת ים, ויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים. חבר'ה, חג שבועות לבן ומשתלם לכולם.
2: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
3: רדיו לב המדינה.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
10: רק רבריח.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רק רבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: מבצע
4: ספיר פרקטים,
3: חיבוי קירות בגוונים הריביים,
4: ספיר
3: פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו כפרו, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
15: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
14: באמת?
15: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי. לשימוש ביתי, עוצרת הנשירה ומעודדת צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
16: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: השם יתברך.
19: ב-11 עד ה-13 ביוני,
20: ססון שאולוב,
19: סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
23: רדיו לב המדינה
19: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
24: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: כן, את רוצה להכיר לי איזה מישהי, נכון? אני רגע...
1: נכון.
0: אז אני אשמח להכיר אנשים, כי רוב האנשים שאת מכירה לי לא משהו, אבל בואי, שמעתי שזאת באחד מהלעיתים.
1: כן, קוראים לה אשמן, אשמן. אשלי וקסמן, אשלי בקשי וקסמן. את יודעת שהיא אפילו משפחה של איגי וקסמן. היא קנדית, והיא הראשונה שהתחילה עם היוטיוב והדרכות של האיפור. היא הפורצת דרך הראשונה בכל סרטוני המייקאפ בישראל. והיא לקחה את כל הכוח שלה, ולקחה את זה לכיוון ההסברה, כי היא גם מאוד מלומדת, והיא ציונית בטירוף, והיא עשתה לכאן העלייה, והיא פשוט שגרירה הכי מהממת שיש לנו, ואתה לא מבין מה היא עשתה מהשביל אוקטובר, איזה אימאלה, אימאלה. הרבה פאקטס, היא מלאה בפאקטס, וזה מה שהכי חשוב. איך אומרים פאקטס?
0: עובדות.
1: עובדות. Anyways, אז הנה, אשלי
0: וקסמן, בקשי. חלת ראש עד שהיא עלתה, היא מנתרה מרדמת.
1: אשלי בקשי.
0: אשלי, מה קורה?
2: Stop. No, keep going.
1: כן, כן.
0: חבר'ה, בואו, לא להתנסה עליה.
1: עברית, לא, לא, לא, יש לה עברית מושלמת.
2: מעניינים.
1: גוד, גוד. אז, סליחה.
2: תפסתם אותי באמצע שיעור בערבית.
1: איזה תותחית את. אני מה זה מקנה? אני התחלתי בדולינגו ערבית. התחלתי את זה ממש מהמלחמה.
2: אני גם, אבל זה לא מספיק טוב. עכשיו יש לי מורה פרטי, נהדר.
0: טוב מאוד.
1: אוקיי, בסדר, את עושה את זה בשביל למען העבודה, תכלס.
2: כן, כן.
1: אז כל הכבוד, אז ספרי לנו על כל הנבחרת הסברה הזאת, נו, נגד הפרובוקציות של טורקיה.
0: כן, אז בואי תעשי לנו סדר, מה עשית, שמה דברים, יאללה, בואו נתחיל, בואו נקשיב לזה, זה מעניין.
2: סבבה, אז בעצם החלטנו לצאת לים,
0: בואי רגע נסביר מה זה לפני, למה יצאתם להם? גם אני הלכתי להם עם הילדים ושתיתי קולה. בואי רגע נסביר למאזינים, כי הם לא בדיוק יודעים על מה אנחנו מדברים.
2: אוקיי, אז יש כל כמה זמן יש כל מיני משטים שיוצאים מהעולם של אנשים שרובם אנשים תמימים שעולים על ספינות כדי כביכול להגיע לעזה ולחלק סיוע, אבל למעשה בספינות האלה אין כלום ושום דבר, זה ממש מסיבות, זה הזדמנות בשבילהם לעשות סלפי, תרגיש טוב, לקרין לעולם שהם אנשים
0: נופ, סופים. נופש על חשבון עם ישראל.
2: בדיוק, ובמקרה הזה יצא משט לפני כמה ימים מטורקיה, שמי שמימן את המשט הזה זה ארגון בשם IHH, שזה אותו ארגון שמימן את המרמרה הראשון, הראשונה שהייתה ב-2014, שאנחנו יודעים שזה ארגון טרור, ארגון שמקורב לחמאס, מזרים לשם כספים. ובעצם ממשלת ישראל, כאילו הצבא שלנו נערך ויודע לבוא לפגוש את המשט הזה בים, להוריד אותם כמובן מהספינות. בדרך כלל מה שקורה עם האנשים האלה זה שמחלקים להם איזשהו סנדוויץ' ושולחים אותם על מטוסים בחזרה למדינות שלהם. וכל פעם אנחנו צריכים כמדינת ישראל להשקיע בזה המון משאבים, ובאמת חיל הים לא אמור להתעסק עם שטויות כאלה. אז אנחנו בעצם קבוצה של פעילים, יצאנו עם 3 ספינות לים כדי להפגין נוכחות, להראות, לייצר תכנים בעיקר, לעשות רעש תקשורתי, להחזיר את הנרטיב, בעצם לקרוא לתופעה בשמו, שזה בעצם, באנגלית אנחנו אומרים virtue signaling. זה בעצם אנשים שפשוט עושים את זה כדי, שוב, להפיץ כאילו הם אנשים טובים. אין שום סיוע על הספינות האלה, כלום. מקסימום קופסה של קונדומים. זה אמיתי, זה מה שמצאו על החטפים.
0: לא, רק עמוד דברים אחרים שאנחנו לא מדברים. כמו סמים וכאלה.
2: לא, כן, בדיוק. סמים, אבל זה, סמים זה בעיקר לשימוש אישי שם על הספינות.
1: כן, כן.
2: זה מסיבות.
1: מסיבות מתוקשרות.
2: ממש, ממש ככה. אז אנחנו יצאנו והכנו כל מיני שלטים מצחיקים כאלה שאנחנו צוחקים עליהם, שאנחנו מראים שדרך כמה ספינות שיוצאות לים, אתם לא תצליחו לשנות את המצב הגיאופוליטי. ובעיקר, אני העליתי משם סרטון ממש מצחיק, אני ממליצה לכולם להיכנס לאינסטגרם שלי לראות ולהפיץ אותו ולהגיב.
1: כן.
0: אז כאילו יצאתם לים, פגשתם אותם שם, בואי תעזרי לי.
1: לא. חבל שזאתי לא הייתה שם, איך קוראים מפגרת הזאת?
2: גרטה.
0: גרטה.
1: כן, מה עם גרטה?
0: גרטה?
2: לא, גרטה לא אוהבת את הסנדוויצ'ים שלנו, אז היא לא תחזור.
0: כן, גם כן צמחונית שאוכלת נקניק. תרתי.
1: ממש. או, אשלי וקשמן, וקסמן. אשלי וקסמן. אני רגילה לאשלי בקשי.
2: נכון, אפשר גם
1: אשלי בקשי, וקסמן, באמת, תמשיכי לעשות מה שאת עושה וכל ההסברה. האמת שאני אוהבת את ההסברה שלך כי זה מלמד אותי הרבה. את מלמדת גם, you know, מלא היסטוריה וכל כל מה שנכון וצריך להיות ואמת.
2: נכון, כשהספר שלי יצא, את עם בין הראשונות לקבל את הספר. הוא באנגלית ואת עם בין הראשונות.
1: מהמם, את גם עושה אודיו?
2: אני אצטרך לעשות בשביל אנשים כמוך, בדיוק.
1: תודה, אני פשוט אוהבת, אני מאזינה לספרים ברכב. כן, ככה אני נשארת כזה בעניינים, ואני יכולה להגיד שאני קוראת ספרים. איזה כיף. Anyways, יאללה, אשלי, thank you, my love. אז תמשיכי כך.
2: ביי, ביי.

0: אסף התדגי וליגי גרינר.
1: בחסות.
2: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: את המספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19. 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
6: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.

0: 2, פותחים את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
3: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
4: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: מלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19, 19.
6: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: רדיו לב המדינה. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
14: כוכבית 2455, האקדמית.
15: הלו, צ'רי?
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
19: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
20: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
21: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
22: אוף, מאז תחילת המלחמה השיער שלי נושר בטירוף.
23: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
22: באמת?
23: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי עם כ-90% הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
24: רק בבום, קונים
25: שמחים בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
26: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
27: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
28: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה להתקדם.

0: עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. רדיו לב המדינה,

0: רפת בויקטורי בת ים, 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בשיא ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב העמל 11 בת ים.
1: טוב חברים, מחכה לכם סניף ענק של ויקטורי של 3,000 מטר עם חוויות קנייה, ומה יש בסל? יש מפירות וירקות אגב ישראלים, ומי שצריך את זה לתנה, ואנחנו בזמן של אביב ופריחה, אז שם הקצבייה ומחלקת דגים עם נתחים טריים טריים, אני הולך לשם, מאפייה שאתם עוברים, ממש אתם מתקרבים באזור, המאפייה הזו גומרת אתכם. אבל מה שהכי חשוב זה בעצם המעדניה המפנקת שלהם עם גבינות מטורפות. עכשיו אתן לכם כמה דוגמאות, בולגרית 5% ו-16% מודלת של גד, 2.90 שקלים ל-100 גרם, גבינת מוצרי ל-5 שקלים ל-100 גרם, גבינה לבנה, וכזאת, בואו נלך רגע לדברים המעניינים, גבינת מסקרפונה של גד, 40%, 250 גרם, שתי יחידות ב-40 שקלים, זה פסיכי. אבל מה שאני הכי אוהב, זו גבינת שמנת פילדלפיה, 150, 12 שקלים ו-90 אגרות ליחידה. גבינת שמנת נפוליון, שגם אני אוהב 28 בטעם טבעי, 2 שקלים ו-90 אגרות.
2: ל-100 גרם.
1: ל-100 גרם.
2: כן.
1: ביצור, גם פיצות מרגריטות, פילי סלמון, ויש להם גם מיקסר מטורף, שגם אני צריך לבדוק אותו רגע, אני אבדוק גם מהם.
2: זה 3 מכשירים באחד, ב-996
1: זה כמו, זה 3 שנכים באחד. יש להם בקיצור מלא מבצעים, וגם נגיד בורקס פילו, וברוקולי, וקרובית, וצפתית. חבר'ה, תקשיבו רגע.
2: שתיים,
1: אבל אתם מבינים. מה שצריך לעשות זה ללכת לרחוב עמל 11 בת ים, ויש לכם שם חגיגה מטורפת, והסל הוא כל כך זול, זה בעצם 3,000 מטר של מבצעים, והמקום מתוקתק ומסודר, אז לכו.
0: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
2: What's going on?
1: דן דן דן דן דן דן דן חברים, סיימנו את היום, סיימנו את היום, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה, סו בזהירות, תאהבו את עצמכם, ואני רוצה להגיד תודה רבה
2: למפיקה של
1: הנתמי פולטוב, למה דרסי
2: לא את הדברים? לא, עד שזה אני רוצה להגיד בבקשה,
1: תודה רבה לתמי פולטוב, המפיקה שלנו, תודה רבה לפאבל גרשביץ, הטכנאי שלנו, ולאופר ויינשטיין, עורך המוזיקה שלנו, ותודה רבה לילי גרנר, אנחנו,
2: תודה.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: שלום, כאן אליקו, אני מזמין אתכם לבחור את שיר סיום התוכנית שלי, ולזכות בשובר Buy Me All, ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
0: בחסות.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה, בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
5: צהריים טובים.
4: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
5: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
4: מושלי נבש.
5: איגל בשן?
4: לא.
5: שמלי, לא. די, בלבלתם אותי.
4: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה,
5: יש לך... מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
4: מצגע,
5: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? יש לו את הבדיחות
4: השנונות.
5: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
5: הוא דמות, הוא דמות.
4: תודה רבה, דרופ דה
5: מיין. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
4: אנחנו נשלח התמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
12: החיים יכולים להיות קלים. יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. הוא דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
6: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים שעושים את דרכם לרצועה, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שייט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של אימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שייט נוספים בדרכם לעזה.
6: משפט נתניהו לפני זמן קצר החל עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, שהדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן בעקבות לוח זמנים, בניינים, ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון, עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא, ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול, וסיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעים ולנפגעות. בנוסף לכך התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא השירותים. נציין כי הדיון בכנסת נערך בוועדת חוץ וביטחון בעקבות החוק שמחייב את צה"ל לדווח לכנסת על היקף הטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר. המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
9: אירוע ירי הבוקר בחיפה ובעל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי ופלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפעמים.

0: טוב, מה העניינים? אהבה שאין בה רגע שקט, אין שלווה. או לא להיות, או לשנות. בוקר טוב, מה שלומכם, תגידו?
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: ואנחנו פה לאיש של שעתיים, של שפיות, מכל הטירוף שם בחוץ. כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. כל האלימות שמשתוללת, תביאו יד. כנסו איתי עכשיו לאיזה חלום של שעתיים, של מוזיקה טובה, וים של אהבה יחד איתכם. ועם המסרים שאתם רוצים לשלוח למישהו שאתם אוהבים בצד השני, כמו שאני תמיד אומרת, כאילו זה נראה רדיו או משהו כזה של פעם, אבל מי שמקבל דש ברדיו או איזה מסר של אהבה, מהתגובות של האנשים הולך אחר כך על ענן כמה ימים טובים. אז זה בחינם וזה שווה הכל. דברו אלינו 072-5x291 או בדף הפייסבוק, ואנחנו שלכם. עם כל המוזיקה הכי טובה שעורך אופיר ויינשטיין, רוחמה למגן בהפקה, תמי ליד הדיגיטל, פאבל גרשי ביצוע טכנאי השידור. והנה רובי לוי, מת לחבק אותך. תביאו חיבוק כזה של בוקר, וואי, עד עכשיו היה לי כזה אטרף, בי 7 בבוקר עכשיו, אני יושבת לי בכיף. משכון בתוך חיי,

0: כולם רודפים אחרי השמש. טוב, בחוץ השמש בשפע. כמו שאני תמיד אומרת, הדברים הכי יקרים בעולם הם בחינם. אז יצאו, תנו איזה מבט, איזה שיזוף קל מהשמש עם כוס קפה, גם אם אתם באמצע עבודה, לחלון אפילו, ותטענו באנרגיה טובה. רוזית המהממת, שיהיה לך יום מוצלח וקל וטוב, ותודה על הדברים שכתבת ואני מתה עלייך. עכשיו פרסומות. אחרי הפרסומות, גל יטרי ואייל גולן ועוד מלא מלא דברים הכי כיפים, תבואו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
0: פאבל כנראה יצא לחלון לשתות כוס קפה ולהתחמם מהשמש. פאבל, איפה אתה? טוב, יאללה, נזרום, אנחנו זורמים, לא? רגע, אתם יודעים מה? בואו נתקשר אליו בשידור חי. רגע. פאבל. נו, אולי הוא נרדם שם. רוחמה, תעשי לו איזה קפה למיטה. פאבל, בשלום, אתה בשידור חי ברדיו לב המדינה 91 FM. המאזינים מודאגים, מה קורה עם הפרסומות? אנחנו כולם מחכים, לא נושמים.
2: הבנתי, רוצה קצת מוקדם, אוקיי, אני מכניס.
0: תרוץ לאולפן, תרוץ, כי יש לי מלא דברים להספיק, ורונן הררי מחכה להקדשה לשובל, ואתה יודע, יש פה תור, כאילו לקחו מספר.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
9: כוכבית 2455.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
17: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: השם יתברך,
3: ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון שאולוב. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.COIL.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
21: רדיו לב המדינה.
3: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן גדיש מילור.

והיום הוא לא 100. לא נורא, פאב, אני אוהבת אותך בכל מקרה, כפרה עליך. עכשיו... או, עכשיו אתה מכניס את השיר כמו שצריך. לא נורא, אתם לא טכנאים, אני רק אסביר לכם. הפרסומות נכנסות בלב, מלב המדינה, ואז אחר כך כשחוזרים אליי, צריך לפתוח את הערוץ בחזרה. אבל כמו שאמרתי לכם אתמול, לא נעשה עניין משטויות, נכון? פאבל, אל תבוא יותר, בסדר? היה נעים.

תמיד תעשו מה שאתם אוהבים. חיים הרבה יותר קלים ככה. ועכשיו למישהי שאני מאוד מאוד אוהבת, קוראים לה שובל הררי המקסימה, וההורים שלה, רונן וקרן, שהם גם חברים טובים טובים שלי, כמו משפחה, בקיצור שובל היא כמו עוד ילדה שלנו, רוצים לברך אותך, וזה הולך ככה. שובל היא מהממת שלנו, לביתנו האהובה, בת 23 היום, לא להאמין שאת כבר בליגה של הגדולים. התחלת עם טיטולים, והיום את עם שרירים, אוהבת את המכון, סטים וחזרות, סופרת חלבון, צעדים, וכמובן שרואים תוצאות, וואו. הגוף עובד, הראש חזק, המשמעת בסי. מוטיבציה ברמה כזאת שאין לתאר, ותמיד בלי לוותר. בבוקר בעבודה, הלוואות, מספרים וסכומים, מסדרת עניינים, ממש גדולה מהחיים. המוזיקה זורמת לך בדם, זה כבר ברור לכולם, ושקריס בראון מתנגן, העולם לרגע נעלם. אוזניות, וייב, קצב מדויק בלב, כי בשבילך מוזיקה היא לא תחביב, היא דרך חיים באמת. אז שובי שלנו, רוצים לאחל לך מכל הלב. בריאות איתנה, אושר, אהבה והגשמת כל החלומות, שתמשיכי לכבוש פסגות, לרקוד בין יד לחלום, ולזכור שאנחנו כאן, גאים בך בכל שעה ביום. יום הולדת שמח האהובה שלנו ועד 120, וכן מותר להגביר ווליום, כי היום חוגגים, אוהבים אותך הכי, הכי, הכי, הכי בעולם, אמא, אבא וסניר, וגם אנחנו, עומר, בעלי, אני, דניאל, אלה, רועי, עמית וגיא, המשוגעים עלייך, שובל המדהימה והפצצה, יש תוצאות למכון, אין ספק, והם גם מבקשים להקדיש לך את מיליון דולר. אני הייתי הולכת על דינר קווייטי, הדולר 2.90, אפילו האירו 3.38 הבוקר. לשובלי שלנו לא פחות מדינר קווייטי, זה החיוך שלה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום, עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט לא יאומן מה שהולך פה, מחירים של פעם שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. אורס תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, סילן תמרים 100%, חצי קילו ב10 שקלים, שמן זית מעולה 750 מיליליטר רק ב24 שקלים, פחית בלו 250 מיליליטר ב2 שקלים ו50 אגורות, 40 יחידות במארז של כוסות חד פעמי חם, 3 יחידות כאלה ב10 שקלים, פסטה ברילה 500 גרם ב5 שקלים ו90 אגורות, ועוגיות אוראו 6 שקלים ו90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום, חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.

מה זה מתחיל? עוד מעט נגמר. אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. ואנחנו כאן. עכשיו אני יש... אוקיי, טוב, אני אתחיל מהתחלה רגע. במהלך כל השידור מגיעות הודעות מכל הכיוונים, לפעמים בטלפון, בפייסבוק, על התגובה על הפוסט, בפייסבוק בהודעות פרטיות, בפייסבוק שלי, באינסטגרם ועניינים, ובקיצור זה מארג שלם כזה של כל מיני מקומות ומקורות. ויש לי מאזינה ששלחה אתמול הקדשה ב-11:42, ופספסתי את זה, ואני מה זה מקווה שהיא בהזנה. ניסיתי דנין ליצור איתך קשר, דנין אורטל, ליצור איתך קשר ולא הצלחתי, אז אני ממש מקווה שאת עלינו, ואת שומעת את ההקדשה, ושגם בעלך, זה יותר חשוב, יניב שומע את ההקדשה. אז זה ליניב, המאמם מאורטל שלך, היא כותבת ככה, יניב בעלי אהובי, תודה שאתה הכל השפוי בחיים שלי. תודה על הפינוקים והאהבה ללא תנאים, על ארוחות בוקר מושקעות. ומהלב כל בוקר עבורי. תודה על פתקים קטנים שעושים לי את היום. אני יודעת שלפעמים אני לא יודעת איך לתת לך את כל הפרגון והאהבה שמגיעה לך. אז זה הרגע שלך, ואני רוצה להגיד תודה לבורא עולם שזיכה אותי להיות לך לאישה, ותודה שהפכת אותי לאדם הרבה יותר טוב. אוהבת אותך כל כך. אשתך אורטל, אורטל דנין. שגם מקדישה לך את אהבת חיי, לך יניב דנין. ואם את או בעלך שמעתם, אני אשמח לדעת. זה באמת חשוב לי, אתם יודעים, ההקדשות שאתם שולחים, באמת חשובות לי, ואני רוצה שהן יגיעו ליעד שלהם, ושמישהו בצד השני יתרגש. ואם פספסתי, אני לוקחת ממש ללב.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. מוצרלה בייבי של גד ב-6 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
8: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
7: באמת?
8: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקפת 12 ביוני
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA COIL
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
1: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
0: באמת?
1: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

קנית לי, אז מה אם הבאת לי הקדשה ברדיו, שלחת לי, ואפשר גם ליד ההקדשה איזה תיק מאור בת יענה ב-100,000 שקל, הכל טוב. אהבה לנצח, וואי, פאבל, שהוא נמצא, כמו שסיפרתי לכם כבר, באולפן אחר ממני בראשון, באולפנים הראשיים של רדיו לב המדינה, שולח לי תמונות של שולחנות מהממים לקראת האירוח של איתי לוי היום אצל אליקו. כמה פאר וכמה זה מפתה וכמה זה יפה ומרגש. ואיתי, מחכים לך כבר, נו, למסיבה בראשון. בטוחה שיהיה כיף. שמור לי מקום, אליקו.

0: על הנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
7: הלו? בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אין משהו
7: טוב,
8: כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
13: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
12: באמת?
13: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אהבה קטנה לתת לכם, לא אין לי. יש לי אהבה ענקית לתת לכם. צונמי של אהבה בדרך אליכם, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. בני כותב, קרן, אחלה יום שיהיה יום שלישי פעמיים כי טוב. אצלנו זה 10 פעמים כי טוב, בני, לא חוסכים. עם אהבת חינם ובשורות טובות, בעיקר מהלוטו. וואלה, אני אשדח אותך ואת אלנה, המאזינה שלי מפרדסיה, שיש לה דוכן של לוטו. וכבר שנים אני מתחננת, אלנה, תעשי איזה מערוף, נו, מה אכפת לך? נתחלק חצי חצי, נו. אז אני מוכנה שליש, שליש, שליש, בני.

ואפרופו זכייה בלוטו בני מנטין, מה עם ההוא בין ה-80 שהיה לו כזה מזל שבאותו יום הוא גם זכה בלוטו וגם הכיר את אהבת חייו בת ה-26? ומה עם הבעל ששאל את אשתו, מה היית עושה אם הייתי זוכה בלוטו? אז האישה אמרה, הייתי לוקחת חצי ועוזבת אותך. הבעל, זכיתי ב-40 שקלים, קחי 20 ותשאיר את הדלת פתוחה אחרייך. בהצלחה בלוטו בני. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקרן. רק רגע, צחיק אותך פאבל. אתה כבר בונה להגיד את זה לאשתך. טוב, קרן רוצה לברך בשם כל משרד פרנס את סיוון היקרה. מזל טוב סיווני, מאחלות לך בריאות, אושר, ים של אהבה והצלחה, הגשמת כל החלומות, שתמיד תחייכי ותהיי עם אנרגיות חיוביות כמו שאת, שתמיד תהיי מוקפת באנשים שאוהבים אותך כמונו, אנחנו אוהבות אותך ומאחלות לך את כל הטוב שבעולם, כל החברות ממשרד פרנס, משרד הכרטיסים, שווה. הנה, גם עשינו פרסומת, תבדקו אם יש איזו הופעה טובה, ותזמינו אותה את סיוון, מגיע לה. וגם ביקשתן את זה. ממה מסתערב אם אני חוזר.

הנה עוד שירה של אהבה שמוקדש לך דנה מאופק. עוד מעט כמעט אנו גוף אחד, את ידך נתת בידי שלי לעד. את הבית שלי, את החיים שלי, את האושר שלי כל בוקר, ושזה רק יימשך כך, הוא כותב לך בהמון אהבה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם, כוכבית 9764.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
3: על הלהקה?
2: רקדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: עירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
0: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: מלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. ביי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: שתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19, 19?
2: כן, כן, כן, כן.
4: רדיו לב המדינה. שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: השם יתברך!
16: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

מוקדש למורן מאריק. איך היא אוהבת את אלן חסון, קרן, פנקי אותה. פונקט. 072-5299-91 או בדף הפייסבוק. אתם אף פעם לא לבד, אנחנו כאן, להחזיק לכם את היד ולהחזיק לכם את הלב. והשיר הזה מוקדש לאילנית מגיא. כפרה, כפרה עלייך, הוא כתב. אין על אשתי, שהיא הכי פצצה בעולם מצד אחד. מצד שני, איזה ארוחות היא מבשלת, תודה.

עוד היה 10 רמות מעליו. 2 קילומטר מעל כל היתר. אבל הנצח רדיו לב המדינה, עכשיו לשמחה כפולה, לקלתי האהובה, כותב סבא דוד. קלתי האהובה יפה, שפע ברכות להולדת התאומים, מזל טוב, אושר ושמחה, שתגדלו אותם בנחת ועם המון אהבה מסבא דוד, שביקש שיר שמח, הלכתי על זה, שמור נעלינו כמו ילדים. מזל טוב כפול גם מאיתנו.

0: רדיו לבנדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט ליומן מה שהולך פה, מחירים של פעם שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. קמח לבן או סולד דגן קילו ב-3 שקלים וחצי, סודה טמפו 275 מיליליטר 2 שקלים וחצי, רוטב עגבניות מרוכז במיוחד 580 גרם 5 שקלים ו-90 אגורות, מיץ ענבים תירוש מעודר של עקבי ירושלים ליטר ב-10 שקלים ו-90 אגורות, נייר אפייה איכותי 50 יחידות 7 שקלים ו-90 אגורות, ארמונים אורגניים כלופים וכלואים 100 גרם 3 יחידות ב-10 שקלים ו-90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום, חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה 91 FM. השיר הבא הוא מסר אלייך רויטל מאלון, שכותב: קרן, ידעת שפרפרים נחים כשיורד גשם בגלל שזה פוגע להם בכנפיים? לפעמים זה בסדר לנוח בסופות של החיים. אתם תשובו להתעופף מיד אחרי שהתהליך נגמר. תשמחו על אלוהים שהוא מסדר הכל לטובה.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
1: על הלהקה?
0: רקדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: מלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. ביי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19,
0: כן, כן, כן, כן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
0: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, tiketa.co.il.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: רדיו לב המדינה
10: בחסות מאור השכרות המרכז.

0: מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילור.

0: זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. תלמדו מהטבע ואל תדפקו חשבון לאף אחד, תהיו אתם, תהיו שמחים, תהיו מאושרים.
1: זה יבוא.
0: וזה יבוא.
1: אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו.
0: שיר כל כך יפה.
1: לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה.
0: מחכה לכם מחר, תודה רבה לפאבלקה, תודה רבה לרוחמה, לתמי, לאופר ואחי אחי לכם. יסמין שלח לי את המשפט הבא שאני אשמח לסיים איתו: טוב לב היא שפה שהחרשים יכולים לשמוע והעברים יכולים לראות. כל כך נכון. וענת, את כותבת: בוקר אור קרנונה, התעוררתי הבוקר במוד רומנטי, אשמח לשמוע את אילנה אביטל עם אותך, שלוח אלייך באהבה. אחריי איזו מדינה מיוחדת במינה, ניפגש פה מחר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: שלום, כאן אליקו, אני מזמין אתכם לבחור את שיר סיום התוכנית שלי ולזכות בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות
4: בחסות
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות כפוף לתקנון ולתנאי שימוש
2: רדיו לב המדינה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פעילות צהל בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
4: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, כי הדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. במקביל, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מתנהל הדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, מזהיר כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
6: התפקיד הזה ששומר סף זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות אם יוצאים לבחירות, שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי. המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה, כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
4: בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות, מתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. הם סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעות ולנפגעים. בנוסף לכך התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים. נציין כי הנתונים הועברו במסגרת דיון בכנסת שנערך בוועדת החוץ והביטחון בעקבות החוק שמחייב את צהל לדווח על היקף ההטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורא הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
7: מאירוע ירי הבוקר בחיפה ובעל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי ופלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה

0: וואי, וואלה! כן, כן, כן, ככה זה מסתיים. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לאיזו מדינה, מהדורת יום שלישי בשבוע, 19 לחודש מאי, 2026, ג' בסיוון, תשפ"ו, מהדורה נוספת של איזו מדינה ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3. אם אתם באזור אשדוד, וכמובן גם דרך האפליקציה שלנו, היישומון, יש לומר, לא משנה איפה והיכן תהיו, בארץ ובעולם, תוכלו להאזין לנו פשוט מאוד, גם אם אתם עכשיו בחוף הים, בסרילן כאן נניח, אני יודע. אם כן, יום שלישי, יום מבחינתו רגיל לחלוטין, אנחנו פותחים עם גידיגוב, למה לי בערך כמו קרח. בשנת 91 יצא הדבר הזה מתוך סינגל, מתוך האלבום אין עוד יום, חיים חפר כתב את השיר, ואלונו לארצ'יק, זה העניין, אותו בת ימי.
1: אלי לוזון שם גם
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ברקע.
0: בקולות רקע. מה קורה, קובלנץ?
1: בסדר, איך אתה?
0: אני עוד יום, עוד יום. כאילו לא, מה, צריך להיות משהו, אתה עובר פתאום, אני רואה מעלה לך בעיתון.
1: זהו, אני חשבתי על זה.
0: כן.
1: כבר לא מעללים בעיתון. אתה יודע, אני ראיתי לפני איזה יומיים, הייתי בסופר.
0: כן.
1: ויש שם עמדה של עיתונים.
0: כן.
1: של אחד מהעיתונים הנפוצים.
0: לא, יש אנשים עדיין שזה. אתה יודע שיש אנשים
1: אבל איפה זה היה לפני 15 שנה, נגיד, אם היה, תוך כמה זמן נגמר הדוכן של העיתונים?
0: אפשר לשמר את העניין הזה של עיתונים, מלבד ניקוי חלונות ולעטוף דגים
1: בפטרוזיליה. אבל פעם זה היה המקור שלנו למידע, נגמר האירוע.
0: אבל אתה יודע מה אפשר לעשות? כן, סטארט-אפ עם עיתונים.
1: מה?
0: יש אנשים שאומרים שהם לא יכולים לקרוא ספרים, נכון? כאילו אומרים, אני לא מרוכז, אבל עיתונים אני יכול לקרוא.
1: אני כזה.
0: נכון, אבל עיתון אתה יכול. אז בוא נכתוב ספר במהדורת עיתון.
1: בפורמט של עיתון.
0: כן, ככה. ואז אנשים יוכלו לקרוא ספרים, זה יהיה כתוב כמו עיתון, אתה יודע, עם כותרות וזה, ופסקאות, וכאילו עוברים לכתבה הבאה, שיהיה מסודר.
1: כי למה אתה אוהב עיתון? כי אתה מתחיל מהתמונה כבר, לא צריך להתמוח.
0: אתה יכול להתחיל גם מהסוף דרך אגב, כי אני אוהב לדפדף את העיתון מהסוף להתחלה.
1: איזה שאלה, להתחיל מהמודעות אבל.
0: לא, לא מהמודעות, כאילו יש את האחורי של העיתון, זה כזה תרבות קצת, זה מתחתן עם מי, מי התגרש ממי, מה קורה כאילו, איזה מופע חדש, תחזית קצת, מספרים של הלוטו, ואז אתה מתחיל לדפדף שם, אתה יודע, לספורט. פעם הספורט היה מהדורה בפני עצמה, היום הספורט, עדכו אותו לסוף של העיתון.
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: גם אני זוכר
0: שהבינו משהו.
1: סבא שלי הדבר הראשון שהיה פותח זה המודעות אבל.
0: וואלה, לראות מהחברים,
1: לראות איפה הוא נמצא. כי פעם הדרך שלך להתעדכן מי נפטר, מי לא נפטר, זה היה דרך מודעות אבל בעיתון.
0: או הלוחות מודעות, היית רואה והיית מתעדכן דרך...
1: נכון, וגם יש לך את העניין הזה שתמיד אומרים לך, אם אתה רוצה יותר בנייה או משהו, לפרסם בעיתון.
0: תופס 4, נכון.
1: לפרסם בעיתון.
0: אבל לא בעיתון המקומי, בעיתון הארצי. נכון. מישהו מנערי צריך לראות שמישהו בדימונה רוצה לבנות איזה יחידת דיור בחצי.
1: אז אני אומר, פעם עוד זה היה בסדר, כי לא היה דרך אחרת. ועדיין יש את העניין הזה, אני חושב, עדיין מפרסמים כל מיני מכרזים וכל מיני...
0: עדיין.
1: ואתה יודע מה המדור שפעם היה בעיתון הכי נפוץ?
0: דרושים?
1: לא.
0: מה?
1: האסטרולוגיה.
0: וואלה.
1: מסתבר שזה היה אחד מהמדורים שהיו עם הכי הרבה רייטינג.
0: זה עדיין קיים הדבר הזה.
1: בעיתון?
0: מה, כאילו לפי מזלות?
1: כן, מה יהיה לך היום?
0: כן, כן.
1: שזה נורא מתיימר לדעתי.
0: זה כל פעם עושים את זה על מישהו, אתה יכול...
1: איך הם יודעים להגיד לי על מזל תלה מה יהיה איתו היום?
0: כן, כן.
1: על כל מזלות תלה מה יהיה היום?
0: נכון, נכון, נכון.
1: לא תגיד תחזית שנתית, קווים כלליים, זה היום, היום זמן לא טוב לאימורים.
0: כן, לי פעם אמרו...
1: כאילו יש זמן אחר שהוא מעולה לאימורים.
0: לי פעם אמרו שתלה הולך נהדר עם אוזניים ובתכלס...
1: הולך עם תחינה יותר.
0: עם דגים. טוב, בוא נספר לכם, תוכנית המוסה וקדושה באירועים לפנינו, גם היום אנחנו יחד עם רשת יוחננוף ומבצעי חג השבועות שלהם, והם מפנקים אתכם המאזינים ב-150 שקלים במהלך התוכנית, יחד עם שלל פרסים נוספים. עוד מעט נספר על המבצעים של יוחננוף לקראת חג השמועות, שזה ממש עוד יומיים, ויש יופי של פרסים לפנק אתכם, ביניהם גם בשמים וארוחות והופעות. אנחנו נשחק גם היום את המשחק שלנו בלבלה, מה זה אומר? אנחנו ניקח שם של זמר, זמרת, ונבלבל את האותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה, ניצור איזשהו בלבול, ותצטרכו לדעת ולזהות מי הזמר שבלבלנו לו את האותיות. מאוד פשוט, מאוד כיפי, בואו תשתתפו גם אתם. בשביל זה תצטרכו לחייג ל-072-5-291, 072-5-291, שחקו איתנו בלבלה, וזה כיף מאוד. מה עוד, מה עוד? אנחנו נהיה גם עם חברת סנסיקה, שמביאה אלינו מכשיר חדש שנקרא אינקור, באמת, שלכל הכאבים, אנשים שסובלים מבעיות במפרקים ובכל מיני דברים, והולכתם לכל הרופאים למיניהם ואין פתרון, אז מכשיר חדש של חברת סנסיקה שנקרא אינקור, אנחנו נדבר עם גיא בהמשך, שיספר לנו יותר על המוצר הזה, שיכול להקל על איכות החיים של רבים מכם בבית, ו- וגם, לא תאמין, אילן, בשעה השנייה אנחנו נדבר, חובבי היוונית, נא להתפקד, ובהתאם, אנחנו יכולים לדבר, מי שחובב מוזיקה יוונית בישראל, בטוח מכיר את הגברת שאנחנו נדבר איתה בשעה השנייה, אנחנו הולכים לדבר עם ברכה כהן, שהיא בעצם הכהנת של המוזיקה היוונית בישראל, מביאה את המופעים הכי שווים לארץ, ואוטוטו בחודש יוני הקרוב, עוד חודש, מופע גדול שהיא עושה באמפי וול בתל אביב, נדבר איתה על המוזיקה היוונית, ואיך היא כאילו בדמנו מה שנקרא, אז ברכה כהן תדבר איתנו בשעה השנייה, ומאזינים, אמרנו לכם גם, אנחנו נשחק משחק, עוד פעם הטלפון שלנו, 072-5-291, כן? נשחק איתנו בלבלה. קובע, עוד משהו לפני שנרקיס מתחיל את הבית פזמון, בית פזמון?
1: כן, אני חייב לסייל, זה סוגיה אבל יותר מורכבת מעכשיו, תוך כדי
0: אז כבר, אל תדאג, אני פה איתך.
1: הנושא בגדול הוא בצקים.
0: או, פחממה.
1: איך אתה עם בצקים?
0: נהדר.
1: יופי.
0: אז בתולה, אני הקרב. הולך יופי עם תלה.
1: בטח.

מלכה שלי, תמי פולטוב, ישחקוב בהפקה. פאבל פולטוב, איסקביץ', גירשביץ', הוא הטכנאי.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים.
1: החיים שלי, המלכה שלי, אני יודע של הנצח.
0: אנחנו עד השעה שתיים, אילן קובץ' יחד איתי.
1: מרגיש את זה בלב ואומר.
0: אני עומרי לוי קבב, קבבוס.
1: את החיים שלי.
2: רדיו לב המדינה.
3: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט ליומן מה שהולך פה, מחירים של פעם שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. קמח לבן או סולד דגן קילו בשלושה שקלים וחצי. סודה טמפו 275 מיליליטר שני שקלים וחצי. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד 580 גרם 5 שקלים ו-90 אגורות. מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים ליטר ב-10 שקלים ו-90 אגורות. נייר, אפייה איכותי, 50 יחידות, 7 שקלים ו-90 אגורות. ארמונים אורגניים כלופים וכלואים, 100 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים ו-90 אגורות. ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום. חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, נזכיר לכם שוב פעם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו, בלבלה. אנחנו נבלבל לכם אותיות של השם הפרטי ושם המשפחה של זמר מסוים, ותצטרכו לזהות באיזה זמר מדובר. יאללה, בואו תחייגו 072-5x291. תגידו לטעמי, וואלה, בא לי טעמי, בא לי לנסות את הסיפור הזה. כן, קובלנץ, אני איתך, בצקים אמרת.
4: אנחנו לקראת חג השבועות ונשלחתי לסופר. לקנות מוצרים.
0: מה, אפילו כזה?
4: זהו. כן. ואז אמרו לי, תביא לי בצק אלים. לכאורה משימה פשוטה.
0: כן.
4: ופתאום אני מגיע שם לאזור של הקפואים.
0: שזה עולם שלם?
4: תקשיב, כמה סוגי בצק אלים יש? יש כן. פילוס?
0: פילו.
4: ופילס.
0: פילס. פילס מעדנות
4: יש
0: ופילו.
4: יש פילס, יש פילו. כן. יש... אלים, בצק אלים, בצק צרפתי, בחמאה, בשמן, במרגרינה.
0: גם דפים.
4: כן, גם דפים. תסביר לי מה נסגר עם כל עולם הבצקים. אי אפשר פשוט שיהיה אחד.
0: זה עוד בסדר.
4: למה לסבך לי את החיים?
0: זה עוד בסדר.
4: עזוב שאתה כבר במקרר שם, אתה מסתכל על כל האופציות, כבר הצרבת עולה עליך. אתה מוקש שכבר, אנחנו כבר בגיל שהצרבת מגיעה לפני שאתה אוכל, רק אתה חושב על האוכל.
0: אני תמיד אומר לעצמי, בוא, אני אקנה אחד כזה, ואני אכין בורקס בבית, ותמיד אני קונה את הבצק אלים הזה, והוא נשאר לי במקפיא איזה כמה חודשים, ואז אני נאלץ לזרוק אותו. פעם לא הכנתי ממנו, כאילו, אני חושב שמלאוח זה גם בצק אלים, זאת אומרת,
4: הכל זה בצק אלים.
0: לא, אבל כאילו, לא, יש בצק שהוא בריא יותר. מה זה הבצק? פילו?
4: הבצק הבריא יותר?
0: כן,
4: זה... עדשים כתומות.
0: לא, יש איזה משהו שכאילו לא שוחה בשמן ומרגרינה, יש איזה בצק שכאילו...
4: זה הפילו.
0: הפילו, נכון?
4: כן, אני כבר חתרתי.
0: כן?
4: הוא פשוט יבש, אבל מה זה...
0: והוא יוצא כזה דפים ויותר קריסטי וקרסטי.
4: לא, אבל כשאתה מכין אותו, אתה צריך למורח אותו בחמאה בבית. זה לא שאתה אוכל רק את הבצק.
0: לא, גם ההתעסקות איתו היא שונה מלוציא דבר מהמקפיא, זה להניח אותו בחוץ למקפיא
4: טמפרטורה. כן, גם להניח 8 שעות טמפרטורה בחדר במקרר. ושהוא עבור שלבים, כאילו זה תינוק באינקובטור.
0: בגלל זה מייאש להתעסק עם בצקים.
4: אבל איזה טעים.
0: למרות שאני רואה כאילו סרטונים של אופים ושפים, שזה נראה פשוט על פניו, לשים סך הכל את הקמח, את זה, לחכות שנייה וזה לצפוח. אני, שלב התפיחה הוא כאילו... לקסות במגבת, לשים במקום, זה יותר מדי עבודה בשביל בצק.
4: זה להתעסק. עכשיו, מתי אתה מאבד החשק לבצק? כי הרי בצק זה הדבר הכי טעים בעולם. הכי משמין והכי טעים, נכון?
0: תלוי אבל איזה, דרך אגב. זה כמו בפיצה, ששמים לך מגש פיצה, ואתה אומר לעצמך, לא שווה את הקלוריות. כמו סופגניה לא סקסית. שאתה אומר, לא, אז סופגניה, אבל זה לא שווה את זה. זה לא סופגניית ענן שכיף להשקיע את הפחמימה.
4: לגמרי, ואז אתה גולל בטיקטוק או באינסטגרם, ואתה רואה כל מיני כאלה כהני בריאות שאומרים לך, הנה, קבל לפה. שהיא ללא גלוטן, ללא זה, רק משני מרכיבים, הוא לוקח עדשים, תוכן אותם, מוסיף מים, תוכן אותם, ועל המחוות עושה לפה. ואז אתה נותן בזה ביס.
0: לא מספיע, לא מספיע.
4: לא, ואתה אומר, לא יודע, לא בא לי לחיות. לא כזה דחוף לי עכשיו לחיות.
0: כן, כן.
4: זה באמת, אתה נותן ביס, כאילו נתת ביס במדף של סיבית.
0: יש המון סוגים, יש אנשים שעברו ל...
4: חלבון, כל הטירוף חלבון הזה, מה כולם רוצים אחרי חלבון? מה אכפת לי כמה חלבון יש ביוגורט? היוגורט טעים, אוכלים יוגורט? מה אכפת לי החלבון? די לי לדפח החלבון כולם.
0: יש איזה אורח חיים שעדיין לא הצלחתי להבין, זה נראה לי הכי מסורבל בעולם.
4: כן.
0: להיות, ועל פניו אנשים יגידו לך שזה פשוט, להיות קטוגני. שמעת את הסיפור?
4: בטח, קיטו.
0: קיטו. זה נראה לי, זה ממש עבודה. כן, זה אתה, ממש עבודה.
4: אתה גם קם בבוקר ונותן חצי קילו בשר טחון לבטן.
0: כן, או שאתה אוכל 800 בוקר. ביצים, או שאתה זה כאילו...
4: כן, זה כאילו אין פרופורציות.
0: כן, או ממש הכל בשמן זה, אבל בלי בחממה.
4: נכון. אומרים שזה בריא.
0: מי אומר?
4: אלה ש...
0: איך אתה יכול להסביר את זה?
4: אלה שמוכרים לך.
0: שחמאה זה לא בריא וכל זה, ואנשים כאלה שנמצאים בקיטו, הם פתאום חטובים יותר, הם... משהו פה לא מסתדר לי, עובדים עלינו, אילן, אני אומר לך, עובדים עלינו.
4: נו מה, הכל זה שיווק.
0: לדעתי פחממה, יגלו בסוף שזה הדבר, שזה התרופה לסרטן, לא יודע מה.
4: הכל יכול להיות.
0: הכל, אני אומר לך, אנשים...
4: אני פעם קראתי ששקשוקה מרפא סרטן, שזה מונע סרטן, משהו בעגבניות, הליקופן, משהו כזה.
0: היא ביחד עם החימום והכל
4: משהו שם, מפריש איזה חומר. זה טוב לגוף, ושסלק טוב לדם, ויש לך כאילו כל מיני איזה, אז פחממה בטוח יגלו עליה משהו. כי יש לה, הרי עושים לה שיימינג לפחממה.
0: אני גם חושב
4: שפחממה... אני חושב שהיינו ילדים, פחממה הייתה משהו מגניב כזה, כיפי. כולם אהבו פחממות.
0: זה מנחם, זה ממלא.
4: כן, תפוח אדמה, איזה כיף זה תפוח אדמה.
0: כן, מה?
4: פתאום אומרים, תפוח אדמה זה נורא.
0: פסטה, לחם.
4: ענבים, אתה אוכל...
0: פיתה?
4: מה אתה אוכל פיתה? בונה, פעם פיתה זה היה כאילו, בונה, פיתה, טעים פיתה, בריא פיתה. מה עשו לפחממות שלנו, תגיד לי?
0: פיתה היה מזין, מה קרה לכם?
4: כן, זה פשוט לא יאומן. וכולם רוצים אחרי חלבונים, ואז יש לך את כל המאמני כושר האלה שקופצים לך בפרסומות, הוא אומר לך, אחי, איך הוא מתחיל את הסרטון תמיד, אחי, אני לא רוצה לקחת לך כסף. לא רוצה
0: שתחיה יותר טוב.
4: אני לא רוצה לקחת, אל תשלם לי כלום. איך שהוא אומר את זה, אני מעביר סרטון, אני לא יכול לסבול את זה. כי אומר לך, אני לא רוצה שתשלם לי. אני לא רוצה שתשלם לי, אני רק רוצה שתשים לי עוקב בעמוד, תעקוב אחרי כל יום, ואני גם מוכר לך קורס שיצא ו... יאללה, יאללה, יאללה, אתם תאכלו פחממות.
0: אין ליהנות בן לגב, בדיוק.
4: בדיוק, תהנו מהחיים האלה כמו שצריך, כמובן לאכול במידה.
0: במידה, כן.
4: וגרנולה זה כן טעים.
0: טוב, איזו מדינה אנחנו יוצאים לפרסומות, תכף ממשיכים, שוב פעם הטלפון שלנו, כי מיד שנחזור יהיה מאזין ראשון שכבר ישחק איתנו, בלבלה, 072-5x291, יאללה פרסומות.
5: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
7: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
8: רדיו לב המדינה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: מבצע.
14: ספיר פרקטים.
13: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
14: ספיר פרקטים.
13: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
14: ספיר פרקטים.
15: הלו, צ'רי.
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
19: למה לא מספרים למיכאל?
20: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
21: הלוואה זה מני טיים.
20: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
24: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
25: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: חזרנו, הטלפון שלנו 072-5-291, בואו תשחקו, 150 שקלים ליוחננוף, לא תיקחו? איזה ארוחה טובה, לא תיקחו? איזה בוסם טוב, לא תיקחו?

0: מספר 8, אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים, וכפי שהבנתם, במהלך כל השבוע הזה אנחנו נמצאים יחד עם רשת יוחננוב, שמביאים לנו מבצעים כל כך שווים לחג השבועות, ואם משהו שלמדנו זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוב, אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, כי החג ממש אוטוטו מעבר לפינה, הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוב לכבוד החג. בולגרית פיראוס, 200-250 גרם, 2 ב-34 שקלים בלבד, גבינת נפוליאון, 3 ב-20 שקלים בלבד, שמן זית 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בצק עלים פילס, פילו מעדנות, דיברנו על זה מקודם, 2 ב-25 שקלים, ועוד שלל מבצעים שאסור לכם לפספס לקראת החג ברשת יוחננוב, אז תיכנסו לסניף יוחננוב שקרוב למקום מגוריכם, ותוכלו ליהנות מהמבצעים לחג השבועות, וכמובן יש לנו גם 150 לתת לכם, 150 שקלים, גיפט קארד, לקניות ברשת יוחננוב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשחק איתנו את המשחק שלנו בלבלה, בדיוק כמו עמית שנמצא כרגע על הקו. צהריים טובים, עמית.
1: צהריים טובים.
0: מה העניינים?
1: בסדר.
2: מאיפה אתה?
1: אני מאשדוד.
0: מאשדוד, אשדוד, יפה. מה עושה בחיים? ספר קצת עליך.
1: אני תלמיד בבית ספר, אני נער, בן 16.
0: אוקיי, יפה. איפה יש זמן ללמוד? אתה לא צריך להתכונן לבגרויות עכשיו מאשר להזין לנו?
1: האמת היא שעוד לא בגרויות, אני כיתה י' שנה הבאה. אני עכשיו אצל סבתא שלי שמאוד מאוד אוהבת את התוכנית שלכם.
2: דש לסבתא.
0: נשיקות לסבתא, נשיקות. אז אתה אצל סבתא באת אחרי הבית ספר לאכול צהריים, זה הדיבור.
1: כן.
0: מה סבתא הכינה?
1: שניצל ופסטה.
2: וואו. קלאסי.
0: אבל פסטה זה המקרוני הזה, נכון?
1: כן, ברור.
0: זה היה הפסטה של
2: הסבתא. רוטב אדום, רוטב אדום.
0: בטח, רוטב אדום. בוודאי
1: רוטב אדום.
0: בשפע, אבל כזה שנשאר על השפתיים כזה אחרי זה.
2: אך, איזה כיף זה.
0: יפה, עמית, אז אתה רוצה לשחק איתנו בלבלה, זה הדיבור, נכון?
1: יאללה, כן.
0: הבנת את המשחק, אנחנו מבלבלים לך אותיות של שם פרטי ושם משפחה של זמר או זמרת, ואתה תצטרך לזהות איזה זמר מבולבל שם.
1: אוקיי.
0: יאללה, כמה שיותר, גם סבתא לידך, היא עוזרת לך?
1: כן.
0: יאללה, בכיף. אילן יבוא לקראתכם, זמרים שאתה בטוח מכיר, יאללה בוא נצא לדרך, חצי דקה מתחילה עכשיו.
1: יאללה.
2: נחן נב יער.
1: חנן
0: בן ארי. טוב. יאללה אילן, קור.
2: תירס דחד.
1: תירס דחד?
2: תירס, עם טף וסין, תירס דחד.
1: לא מכיר.
2: בטח שאתה מכיר.
0: בטח שאתה מכיר. תירס דחד, נו.
2: נו.
0: אתה איתי?
1: כן, כן, אני לא מנסה לחשוב.
0: תירס חדד. מה זה תירס חדד?
1: שרית חדד.
0: יפה! תודה רבה. כשסידרנו את הדחד לחדד, זה הלך טוב. יפה, בסדר.
2: שניים,
0: תכניס לו אותו שניים.
2: בטח, ודאי, ודאי.
0: תכניס לו, יפה, שניים זה יפה. אתה רוצה עוד אחד בשביל הספורט? אילן, תן לו אחד בשביל ההרגשה הטובה.
1: יאללה,
0: תן לו עוד אחד, אילן.
2: יאללה. נוסס לושבו.
0: או.
2: נוסס, עם שני סינים, שים לב. נוסס לושבו.
0: הנה, מתקשרים להגיד לכם את השם, הנה, נו.
2: איזה צלצול של פעם.
0: כן, של סבתא כפעם.
1: כן, סבתא, מה אתה רוצה?
2: נכון, איזה סבתא רטרו. כן.
0: נוסס לשבו?
2: לושבו.
0: לושבו.
1: לושבו.
0: כן, נו. השם יתברך.
2: לא, זה כבר אתה פה.
1: סבתא מזרחי.
0: איך מזרחי כבר עליך? איך? לושבו ומזרחי? שאולוב.
1: שאולוב.
0: טוב, עמית, בסדר, בסדר, יפה.
2: את הססון הוא ידע, כי אתה אמרת. יפה. יש לו שניים יפים.
0: שניים יפים. בוא נפנק אותך, בוא נפנק. בגלל שאתה מאשדוד, אני שולח אתכם לאכול במסעדה באשדוד. שים לב, אתה וסבתא הולכים לדייט אצל הבוכרי באשדוד. כל הטעמים הבוכרים, גוש-גושה, אושפלו, כל מה שאתה רוצה, פותחים שם שולחן. רחוב שלזינגר אחד באשדוד, המקום כשר גם כן, מצוחצח, נקי. תגיד לבוכרי, קובץ' וקבב שלחו אותי, יפנק אתכם כיד המלך. בסדר, אח שלי?
1: בסדר.
0: וכל הכבוד שאתה הולך לסבתא, וזה חשוב מאוד לבקר את סבתא, והיא נתנה כבר דמי כיס היום, או שעוד לא?
2: לאט לאט.
1: עוד לא, עוד לא.
0: תגיד לה שתשחרר את ה-50 שקל כבר בשביל
2: זה. 50? אנחנו יותר באזורים של ה-200.
0: אה, 200? לא, הוא נראה לי בא אליה כל יום, היא לא יכולה כל יום 200.
2: לא כל יום צריך דמי כיס.
1: כל יום כבד, פעם בחודש.
0: פעם בחודש.
2: פעם בחודש, אבל...
0: זה נכד שכאילו, אין, אין, לאכול אותו.
2: אבל אוכל יש כל יום.
0: ברוך השם, ברוך השם, אין על האוכל של סבתא. עמית וסבתא, מה השם של סבתא? נמסור קצת דש לסבתא. לאה לסרי. לאה לסרי, אחלה לסרי שבעולם. יאללה, בשורות טובות, חברים שלנו, אוהבים אותך מאוד.
2: חג שמח,
0: ביי נשמה, ביי להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, זה הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו בלבלה. איי איי איי, ממשיכים עם איתי לוי. היום הזה הוא בסימן איתי לוי, לא יודע... התכנות כזאת באוויר בלב המדינה.

0: האסקפיזם שלכם באמצע היום.
1: בואי נמשיך לאור.
0: בדיוק, אנחנו לפרסומות וממשיכים. אין לכם לאן ללכת, תאמינו לי, אין לכם.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים.

0: זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך אולפן?
2: מה, מופע?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
2: על הכל?
1: רקדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: מלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. ביי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19,
1: כן, כן, כן.
3: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
3: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
13: רדיו לב המדינה
14: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
15: 1-1-2

0: רן קובץ.
1: כן, חזרנו, איזו מדינה, וכפי שאמרתי לכם, היום אנחנו הולכים לפתור לכם המון בעיות, מאזינות ומאזינים, עם מוצר חדש של חברת סנסיקרה, שנקרא אינוקר. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים בדבר הזה. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב, וגם בבית זה קורה. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו עכשיו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר, שיספר לנו יותר על המוצר החדשני הזה. גיא, צהריים טובים. הוא לא איתנו, הוא לא איתנו. אילן, זה מכשיר באמת שיכול לפתור המון המון בעיות בלי לצאת מהבית. יש לך כאב, ככה אני מדמיין את המכשיר הזה, אתה מצמיד אותו לאזור, ובאפלה ופלא, אין דלקת, אין זה.
2: ויש לנו כאבים כבר בגילנו, בוא.
1: כן, כן, הברכיים. אני מרגיש
2: את הברכיים.
1: איפה אתה מרגיש את זה?
2: אני יותר אזורי גב תחתון.
1: לא, זה גב תחתון, זה כאילו.
2: זה כאילו בבילטין כבר.
1: אני לא מחשיב את זה. גיא, צהריים טובים. גיא?
2: איתנו?
3: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
1: צהריים טובים. בוא תספר לנו קצת על המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר.
2: לפני זה, מה האופציות שהיו לטיפול עד היום למי שסבל מכאבים?
3: ברצון, ברצון. קודם כל, כיף לעלות אצלכם. אנחנו בטיימינג, אתה יודע, מאוד חשוב, כי אנשים מחפשים פתרונות אצלהם בבתים.
2: כן.
3: וכשכואב לנו, אתה יודע, אנחנו באופן כללי, יש לנו הרבה דאגות על הראש. ככה זה, מה לעשות?
2: נכון.
3: זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אבל מה? כשכואב לנו משהו, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, וזה לטפל בכאב. עכשיו, מה שאנחנו עושים כאן בסופו של דבר, זה מציגים כאן פתרון ביתי לטיפול בכאבים. מה שהאופציות שהיו לנו עד היום,
2: כן.
3: זה בסופו של דבר אותם משככי כאבים שהיינו לוקחים, לא קלים בכלל משככי הכאבים, הם עוזרים לך לכמה שעות להתמודד עם הכאב.
2: הם גם לא מטפלים, הם רק מורידים את הכאב קצת, זה הכל, ואז זה חוזר.
3: לחלוטין, נכון, זה סוג של פלסטר, ומביאים עמם לא מעט תופעות לוואי, אנשים מדווחים לנו על סחרחורות, עייפות, חוסר תיאבון ומה לא. והאופציה השנייה, זו אותה הפנייה שאתה מקבל מרופאת המשפחה לרפואה המקצועית, בין אם זה אורתופד, פיזיותרפיסט וכדומה, שם הסיפור הוא אחר לגמרי, אתה הולך להמתין כמה חודשים טובים עד שתמצא תור פנוי, ועד אז אתה תסבול, מה שנקרא תסבול בשקט. והאופציה השלישית שב-20 שנה היה לנו, זה המכשור הביתי. לצערי, ב-20 שנה האחרונות לא הייתה איזושהי חדשנות במובן הזה, וזה מוביל אותי באמת לשאלה השנייה ששאלתם, זה מה זה האינוקר הזה. ואנחנו כאן באינוקר מציגים את הדור החדש לטיפול בכאבים. באמת מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר אגב משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, סופר חשוב. בנוסף לכך, מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו. כשאנשים רצו לטפל בגלי רדיו פעם, עד לא מזמן, הם היו צריכים לחפש מכון כאב שמטפל בגלי רדיו. היום אנחנו מכניסים את אותו אורתופד או את אותו מכון כאב לתוך הבית במכשיר שנמצא אצלנו בכף היד. פולסים של גלי רדיו נשלחים לממש לשורש הכאב שלנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי, יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין שיש בתוך המכשיר הזה, אנחנו גם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם באזור שכואב לנו. התוצאה בסופו של דבר זה שאנשים מדווחים לנו על הקלה ממש, החל מהטיפול הראשון, הקלה בכאבים, אנשים שלאורך הזמן גם חוזרים ומייצרים שגרת יום, סוף סוף פתרון אצלנו בבית.
2: למי המכשיר הזה יכול להתאים?
3: אז זהו, בגלל שהוא באמת מתקדם מאוד טכנולוגית וחדשני, הוא מצליח לחסות מנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. כלומר, שומעים אותי עכשיו בוודאות אנשים שסובלים מכאבי צוואר תורדניים שמייצרים להם גם כאבי ראש, וגם אותם אנשים שסובלים מכאבי הגב, בין אם זה גב עליון, חוליות, אזור השכמות, או גב תחתון, חוליות L4, L5 עם הקרנות של כאבים לרגליים, אנשים עם כאבי ברכיים, ובכלל, אתה יודע, לא מעט אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם וסובלים מדלקות, כאבי מפרקים וכדומה. זה המכשיר שבסופו של דבר, סוף סוף, מכשיר ביתי פלא, שפשוט מכסה את כל סוגי הכאב. יש עוד כל כך הרבה סוגי כאב, מפאת חוסר זמן, אני לא יכול להסביר, אבל
2: כן.
3: בהחלט שווה לכל מי שסובל מכאב, כל סוג שהוא, לחייג אלינו ולשאול ולברר, כי זה באמת פתרון ביתי ותוצאה מיידית.
1: אז אנחנו באמת מזמינים את המאזינים שלנו לחייג לכוכבית 6233, כוכבית 6233, לחברת סנסיקה.
2: 6233.
1: כן,
3: 33, נכון.
1: לבקש את המכשיר הזה, שיכול באמת להקל לכם על איכות החיים בבית, בלי לצאת ולהיות מטורטרים בין תורים. לחייק פשוט כוכבית 6233, ואני מניח, גיא, שיש גם איזה הטבה למאזינים שלנו.
3: נכון מאוד, הכוכבית 6233 זה גם קו שבו מתייעצים ומשתפים אותנו בכאב, אבל מי שבסופו של דבר יזמין את המכשיר, קודם כל חשוב לציין פרט שולי שלא ציינו במרכאות,
1: כן.
3: את המכשיר הזה מזמינים לניסיון למשך חודשיים ימים.
2: חשוב מאוד.
3: חלילה לא מרוצים מהקלה בכאבים, משהו לא לסביעות רצונם, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל מי שיתקשר בזמן עכשיו, השידור שלכם, לכוכבית 6233, ויציין שהוא הגיע מצלכם בשידור, הוא גם יקבל מחיר בלעדי מיוחד, רק להיום ורק למאזינה.
1: מהמם, מהמם.
3: אני באמת ממליץ.
1: אז יאללה, לחייג לכוכבית 6233, כוכבית 6233, כוכבית 6233, תזמינו את המוצר הזה, יש לכם גם חודשיים התנסות, ותראו כמה ש איכות החיים שלכם יכולה להשתפר. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה שהבהרת את הנושא הזה.
3: תודה, תודה.
1: שהוא חשוב מאוד. יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.
3: כל טוב.
1: ביי ביי. יאללה, סיימנו, כן. אני מקווה שהבנתם שאתם יכולים לטפל בכאב בבית, כן? סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה, ברכה כהן, חובבי היוונית, לא להתפזר לי, כן? יאללה, נשתה משהו ונמשיך.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הזקות הופעלו לפני זמן קצר בגליל העליון ובצפון רמת הגולן. מדובר צהל נמסר כי יורד כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לשטח ישראל, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדרעים, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים לפני תקיפות צהל מתוכננות, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. גם הלחימה בעזה נמשכת, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
7: ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי חברי הוועדה מהאופוזיציה החרימו את ההצבעה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הזהיר במהלך הדיון כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
9: זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות פי כמה וכמה בנסיבות מאוד מיוחדות, שאחת הנסיבות האלה זה באמת התקופה של הבחירות. והתקופה של הבחירות היא מדגימה את השילוב בין התפקידים השונים של יועץ המשפטי לממשלה. להבנה שלנו, אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
7: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', המכהן גם כשר במשרד הביטחון, נסע לפני זמן קצר הצהרה ובה התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה, חתמתי על צו לפינוי חאן אל-אחמר.
10: במשך שנים, ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם, לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית. באמצעות סנקציות וצווי מעצר, לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
7: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים על ההחלטה של טראמפ לדחות את התקיפה באיראן, שידור השיר ממסיבת העיתונאים של סגן הנשיא האמריקני ונס, וגם, רגע לפני שבועות, כתבנו לירן שבתאי מביא במוסף האוכל שלנו את הפיצות הכי מפתיעות בישראל, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב לובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: דלתות פנים? רב-בריח. דלתות פנים איכותיות? רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
7: את החדשות הביא הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם. שעה שנייה, 1:05 בדיוק, כאן ברדיו לב המדינה, איזו מדינה. 91 FM, 93.3 לאלה שמכם מאזינים לנו באזור אשדוד, כמו עמית וסבתא, יש לומר. אנחנו גם באפליקציה שלנו, לא משנה איכן תהיו ובאיזה זמן תוכלו להוריד אותה מחנות האפליקציות של הסלולרי שלכם. חינם אין כסף ולהזיז לנו גם מחוף הים בקוסטה ריקה. כן, כן, יש גם כאלה שעושים את זה משם, ידעתם? שעה שנייה שבמהלכה נשחק איתכם גם כן את המשחק שלנו, בלבלה. אנחנו נבלבל לכם אותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה של זמר או זמרת ישראלים שאתם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר מסתתר שם. כמה שיותר, ככה יהיו לכם יותר פרסים, כן? שביניהם גם 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוב, פסמים, ארוחות, מופעי סטנדאפ, בקיצור, הסל מלא בכל טוב. מה שתצטרכו לעשות זה לחייג אלינו ל-072-5-2-9-1 072-5-2-9-1. תגידו לטמי, וואלה, בא לי, טמי, טמי בא לי, כן. מה עוד, מה עוד? אוטוטו, נדבר עם ברכה כהן. מי שחובב מוזיקה יוונית לבטח יודע מי זאת הבחורה הזאת שמארגנת כאן הופעות מיוון. אתונה זה אצלה בדם. היא תדבר איתנו ותספר לנו על המופע המיוחד שהולך להתקיים בעוד כחודש באמפי וול בתל אביב, עם כל הנגנים ובכלל כל חובבי היוונית. נא להתפקד, זה אוטוטו יקרה. בקיצור, תוכנית עמוסה וקדושה, שעה שנייה יש לומר, כן?

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום, עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט ליומן מה שהולך פה, מחירים של פעם, שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. אורס תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, סילן תמרים 100%, חצי קילו ב10 שקלים, שמן זית מעולה 750 מיליליטר, רק ב24 שקלים, פחית בלו 250 מיליליטר ב2 שקלים ו50 אגורות. 40 יחידות במארז של כוסות חד פעמי חם, 3 יחידות כאלה ב10 שקלים. פסטה ברילה 500 גרם ב5 שקלים ו90 אגורות, ועוגיות אוראו 6 שקלים ו90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום. חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, אתם על איזו מדינה? רדיו לב המדינה 91 FM. זמן מצוין לדבר קצת יוונית. אילן, אתה נחשפת ליוונית לדעתי הרבה בזכותי.
3: הרבה בזכותך.
2: נכון.
3: את הבוזוקי אתה גילית לי ככלי שבלעדיו אי אפשר.
2: זה כלי שאני לא יודע שכאילו מבחינתי זה כלי שהקדים את זמנו אפילו. אני חושב שהוא יכול להשתלב
3: אפר בכל אירוע.
2: כן, והמוזיקה היוונית היא חלק מדמם של המון המון ישראלים שנוסעים לאתונה, אבל מסתבר שלא צריך לצוא לאתונה.
3: האירוע הזה גם קורה פה,
2: ויש מישהי אחת שמנצחת על כל ההפקות היווניות האלה בישראל וקוראים לה ברכה כהן. ברכה, צהריים טובים לך.
4: צהריים טובים.
2: מה העניינים? מה נשמע? את בארץ או שאת באתונה?
4: אני חזרתי הלילה מאתונה,
2: כן.
4: ונכון, חצי עולם שר יוון, בטח הרבה מאוד ישראלים, כבר הרבה מאוד שנים.
3: נכון.
4: אבל התקופה האחרונה, כלומר, בחמש שנים האחרונות זה באמת מאוד מאוד התעצם, הרבה מאוד ישראלים ממש מצאו שם בית שני, וזה כמובן כולל את המוזיקה.
3: מה תופס אותנו הישראלים במוזיקה הזאת? השמחה הזאת, המיוחדת הזאת?
4: השמחה, כנראה שיש לנו צורך בשמח, והם שכנים, והם קרובים. ואתה יודע, זה קביצה קלה בסך הכל. אתם יודעים הרי שגם בתקופת החורף, כאילו, בעיקר בתקופת החורף בעצם, המון המון ישראלים פוקדים שם את המועדונים. האמת שבשנה האחרונה זה קצת התערער כל הרומן הזה, גם בגלל גם בגלל חרמות קצת של אמנים, גם בגלל שישראלים לא כל כך רוצים לעזוב, כי הם לא יודעים לאיזה מצב הם יחזרו. אז אבל הנה, באמת כמו שציינת, יותר חשוב מתמיד היום לקיים הופעות בינלאומיות בכלל. והעולם שלי זה כמובן העולם של היוונית, אז אני מאוד מתעקשת לאורך כל תקופת המלחמה, למרות חרמות, למרות חרמות של אמנים הכוונה.
3: כן.
2: והעם היווני זה עם שבגדול, והמוזיקה היוונית זה עם שמחבק אותנו הישראלים, בצד שלנו יש לומר, נכון?
4: הם מאוד מחבקים אותנו, אבל יש מי שמשתלט עליהם לצערנו, אני לא אכנס פה לעומק של הדברים כי זה באמת כבד, אבל יש המפלגה שמאלנית קיצונית קומוניסטית, שהיא פשוט משתלטת עליהם כמו מאפיה ומאיימת עליהם. אבוי לכם אם תגיעו לישראל, אחרת אתם תשלמו על זה מחיר פה, ביוון הכוונה, דוחים להם הופעות, מבטלים להם הופעות. אז זה לא שהם עצמם, חלילה, יש להם איזשהו עניין עם ישראל, אבל ברגע שהם מאיימים עליך ואומרים לך כאלה דברים, וזה גם מגיע לאיומים מעבר
2: לפרנסה. אבל לא צריך להתרגש, היוונית בעצמה
3: זה בסוף המוזיקה מנצחת, זה מה שיפה.
4: המוזיקה מנצחת, אבל צריך להילחם על זה, זה לא מובן מאליו. תמיד נמצא את מי להביא, וחייבים להמשיך, וחייבים להמשיך להביא, ולא להיכנע לזה, ולא להגיד אחר כך, ולא להגיד
2: חכה קצת. ואת עושה את זה בצורה מופלאה, 16 ליוני מופע מרעיב, שאת הולכת לקיים באמפי וויל בתל אביב, שאני חייב להגיד שבדרך כלל שהולכים להופעות יווניות, הולכים לראות את הזמר או את הטלנט הזה שעל הבמה, הפעם הסיפור אחר לגמרי.
3: הטלנט הוא בעצם,
2: הטלנט הוא נגן בוזוקי, זה הסיפור, נכון?
4: אז חבר'ה, אז בואו, תראו, ציינתם את הבוזוקי, ואין מה לדבר שהבוזוקי הוא הלב ליבה של המוזיקה היוונית, ואין מה לדבר שאיתנו מגיע גדול בוזוקי יוון, מנוליס קרנטיניס, שאני חייבת לציין שמעבר לזה שהוא הכי גדול בעולם, הוא חבר אמת של ישראל לאורך כל תקופת המלחמה. למרות חרמות גם עליו, הוא פקד אותנו כאן, בלי פחד, לא מהם ולא מהסיטואציה. הסתובב ענד את סיכת החטופים בכל ההופעות. זה דברים שהם לא מובנים מאליו,
2: שתדעו לכם. חד משמעית.
4: לא מובנים מאליו, והוא חטף על זה ולא הזיז לו. הוא אמר, העם הזה זה עם שמבין במוזיקה, מבין ביוונית, אוהב את היוונית, חיבק אותנו, ועכשיו זה הזמן שלי לחבק אותם.
2: ויחד איתו, כן.
4: בדיוק, יחד איתו מגיעים. זה מדהים. אני רוצה לחשוב ש... תראה, אנחנו באמת אוהבים מאוד את הבוזוקי, אבל אני רואה שהעם שלנו כל כך מעריך אותו על כל מה שהוא עשה פה בתקופה, וממש זה הפך להיות הכותרת של המופע, מנולית קרנטינית. זהו, שאיתו מגיעים גם מריאנה פאפה מקריו וחריסוס מנידיאטית, שהם שתי זמרי ענק בפני עצמם.
2: זהו, אני חייב להגיד על מריאנה שהיא את עונת ההופעות האחרונה שלה בלתה עם אנטוניו רמוס.
4: עם אדוניס רמוס, ממלאים שם את לילות יוון על מלא כל תקופת החורף. הם אמנים מהשורה הראשונה גם כן, וגם הם איתו. אבל אני רואה שבאמת הטייטל הוא מנוליס קרנטיניס, ובאמת מגיע לו, הוא ענק,
2: רמוס כינה אותו בעצם הבוזוקאי הטוב בעולם, זאת אומרת, זה הכינוי
4: הוא באמת, הוא היה הבוזוקאי שלו 12 שנה, עד שהוא הצליח לצאת ממנו, מנוליס, אבל הוא לא שחרר אותו.
2: ובצדק, זאת אומרת, שמבינים, ששמים נגן כזה שמצליח להחזיק ערב באמצעות צלילים, זה אומר, זאת אומרת, בואי נראה תכלס לעניינים, כמה צלחות יישברו שם באירוע הזה.
4: אז זהו, שאנחנו באמפי וול וזה אמפי,
2: כן.
4: ואנחנו בלב העיר, כן. אז המופע הוא מופע של שעתיים, הוא לא עד השעות הקטנות של הלילה, הוא מתחיל מוקדם אמנם, הוא מתחיל ב-8, אבל הוא יסיים ב-10, בגלל דציבלים שם שאי אפשר...
2: כן, אבל זה יוונית, את יודעת, ב-10 מורידים ווליום טיפה ועושים איזה משהו כזה יותר צנוע, אי אפשר... את לא יכולה להגיד, וואי, סיימנו הולכים הביתה, זה לא יקרה ככה.
4: אז האמת שאיפשהו צריך לשים להם גבול, כי אם אתם מכירים ויודעים, הם לא יורדים מהבמה, מתידם לשבת כל הלילה.
3: זה עד אחרון הלקוחות אצלם.
4: הם אחרון הלקוחות.
3: בוודאי, בוודאי.
4: הם לא מספיקים, תן להם רק... זה ההייטק שלהם, השמחה והחיים הטובים והמוזיקה והבילויים. כמו שצריך, אז לכן אנחנו שכל כך... חסר לנו את כל הטוב הזה והשמח,
2: נכון.
4: בטח.
2: עוד פרויקט אבל שאת עושה, ובוא נשים עליו רגע את הדגש, המוזיקה היוונית בעיקר היא מונגשת לקהל די מבוגר, או לילדים כמוני שגדלו בבית גם כן על מוזיקה היוונית, אבל יש לך פרויקט חדש שנקרא פרויקט דור ההמשך, נכון? ספרי עליו קצת.
4: נכון, אני ממש רוצה להודד חבר'ה צעירים יותר להגיע להופעה הזו ספציפית, יש להם מחיר מיוחד, אם אתם מתחת לגיל 30, ותבואו לבלות עם ההורים, תבואו להבין על מה הם, ממה הם כל כך מתלהבים. כן, ואני רוצה צעירים, אנחנו רוצים פה להכיר להם את המוזיקה היוונית, שלא יירתעו ממני, יפחדו ממני, יחשבו שזה מוזיקה לכבדה או של אנשים יותר מבוגרים, ממש לא. גם האמנים צעירים, גם מנוליס קרנטיניס, שהוא צעיר ברוחו, אמנם הוא, לא, הוא גם לא כזה מבוגר, אבל הוא... הוא עושה שמח עם הבוזוקי באופן...
2: אפשר לבוא באמת, גם חבר'ה שרוצים לבוא במוזיקה היוונית, לרכוש כרטיסים, להגיע עם הורים, בלי הורים, זה ערב שמח לחלוטין, וזה לגמרי. משהו שלא נמצא בנוף הישראלי יום-יום, זה אירוע באמת, לא יודע איך לתאר אותו, עם גדולי נגנים, גדולי זמרים, זה חפלה
4: נכון,
2: יוונית.
4: נכון, והופעות מחול, חבר'ה, זמרים מחול, ואמנים מחול שמגיעים אלינו בכזאת תקופה, זה ממש, ממש, ממש, ממש לא מובן.
2: יופי, אז ברכה, 16 ליוני, אמפי וול תל אביב, כרטיסים ברשתות, חפשו שם ברשתות.
4: בקופות בראבו,
2: ואנחנו גם, אני ואילן נגיע לשבור צלחת שם ברחבה, ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה, ותביאי לנו את המוזיקה היוונית הזאת אלינו לארץ, לאלה שקשה לטוס, ואנחנו נסיים עכשיו עם ליגו ליגו, מה את אומרת?
4: זה אחלה, זה השיר של אבא של חריסטוס מנידיאטי, זה השיר שבעצם הכיר לנו את המוזיקה היוונית פה בארץ, דרך אריסן. אלה השירים.
2: נכון.
4: זה היורש.
2: שהוא הביא לנו את דם דם, גם דם דם הוא הביא לארץ, אנשים חושבים מישהו אחר, אבל הוא הביא דם דם, אבא שלו.
4: זה השירים המקוריים של אבא שלו, בחריסטוס מנידיאטי. מיכל מנידיאטי זה אבא, חריסטוס מנידיאטי.
2: ברכה, בואי נוריד איזה צ'ייסר אוזו, כבר הדלקת אותי בחיית ברכה.
4: אוטוטו, זה ממש מעבר
3: לבינה. איזה כיף.
2: יאללה, בשורות טובות.
4: תודה רבה, בשורות טובות לכולם. ביי ביי, תודה לכם. ביי ביי.

0: יש משהו במוזיקה הזאת שלא ניתן להסביר. אוכי אוכי נננננה, אוכי אוכי נננננה. טוב, כן, אנחנו עם היוונית הזאת נמשיך קצת בפרסומות, אני מניח נצא לפרסומות ואז מאזין נוסף, נחזור למשחק שלנו, בלבלה כמובן. זמן מצוין לחייג אלינו ל-072-5-291. למי אני נותן את ה-150 ליוחנן או פעם? זאת השאלה, מי יזכה ב-150?
1: קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור, מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. וחברת נובו נורדיסק.
9: מבצע ספיר פרקט, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקט, עד 50% הנחה. ספיר פרקט.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
3: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
4: חזרנו. יאללה, בואו נעשה שמח, מה אתם אומרים? גם אם אתם באמצע שיעור נהיגה, כן? אפשר לשים ווליום, מרקלימי, קצת חופש לתלמידים, לא יזיק.

0: sabem com ha sucat en la guitarra. צהריים טובים לאחת המאזינות הוותיקות של התוכנית, אחת שאנחנו לא יכולים בלעדיה, כל צהריים נראים פשוט מאוד מופלאים.
1: חד משמעית.
0: אסתר, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בבית בביתר גרה.
0: בביתר? ביתר אלית או תחתית?
2: אלית, אלית, למעלה.
0: מה ההבדל? חוץ מזה שזה כאילו על הגבעה, אין הבדל אני מניח, נכון?
2: אין שום הבדל, אותו דבר הכל.
0: גם בארנונה?
2: הכל אותו דבר.
0: הכל אותו דבר. בביתר, אילן, תרשום לך ביתר, תרשום ביתר.
1: רשמתי לי.
0: את בטח גם אוהדת ביתר, לא?
2: מה זה?
0: את אוהדת בטח ביתר ירושלים גם בכדורגל.
2: בטח.
1: וואו, היום יש משחק.
0: היום יש משחק. לא מעניין, אבל בסדר.
1: אותך.
0: אותי, כן. מה עושה בחיים אסתר? אסתר? אסתר נעלמה לנו, אסתר, אסתר.
2: אתה שומע אותי?
0: כן, עכשיו אני שומע אותך, כן,
2: שאלתי. אני אומרת, אני עובדת עם ילדים בגנים.
0: הרבה גננות מאזינות לנו, אני אוהב את הדבר הזה. טוב, הבנת את המשחק שלנו? אנחנו נבלבל לך אותיות של שם פרטי ושם משפחה של זמר או זמרת, ותצטרכי לדעת איזה זמר בלבלנו לו את האותיות, בסדר?
2: כן, בעיה, בסדר.
0: יאללה, אילן, תבוא לקראתה, בסדר?
1: בטח.
0: יש לכם יוחננוף בביתר שם?
2: לא, בביתר.
0: אז לאן את הולכת אם תקבלי את ה-150 שקלים ליוחננוף?
2: מה שיש הכי קרוב לביתר, תראה מה יש הכי קרוב.
0: מה הכי קרוב? תגידי לי, את גרה שם.
2: וואי, לא יודעת, אולי צור הדסה, לא יודעת, אולי ירושלים.
0: צור הדסה, וואו, נתת לי מנעתם. לא, איזה עיר גדולה כזאת. מה, אין לך איזה פתח תקווה שם באזור?
2: לא.
0: אתם קרובים יותר לירושלים?
2: לירושלים אנחנו קרובים.
0: הבנתי. יאללה, אילן, בלבל לה כמה אותיות, צא לדרך.
1: יאללה. הזווה נב.
2: איך עוד פעם?
1: הזווה נב.
2: זהווה...
1: כן, כן.
2: זהווה...
1: נב.
2: זהווה
0: שנק? לא, זהווה נב. מה זה נב אם את הופכת האותיות של נב?
2: בן.
1: יפה.
0: יפה, הלאה.
1: נקלוד.
2: איך?
1: נקלוד. מילה אחת, נקלוד.
0: דקלון, דקלון, כפר עליך, דקלון, דקלון, מכירה דקלון?
2: איך, לא שומע כל כך טוב.
0: דקלון, דקלון, דק, את יודעת למה קוראים
1: לדקלון? הייתה שם כבר.
0: דקלון, דקלון, את יודעת למה קוראים לדקלון, דקלון? השם שלו זה משה לוי, אבל קוראים לו דקלון בגלל שהוא היה רזה מאוד.
1: באמת?
0: אז נתנו לו את הכינוי דקלון. כן, כן, כן, מזה דקלון. הנה, גם אסקאר.
1: טוב, אני אתן לה את דקלון, נכון?
0: כן, תכניס לה את דקלון.
1: יאללה, שניים.
0: תכניס לה. אסתר, שניים זה כמו מקודם עמית וסבתא, בביתר, בביתר, בביתר. אני נותן לך בוסם מתנה, מה את אומרת? התבשמי ככה, ככה להנעתך.
2: אחלה.
0: יאללה, בוסם, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי, יש לך בוסם באהבה, יש לנו כאן טסטר באולפן אצל נציגות הקוסמטיקה שלנו, מור נגד ותמי פולטוב. תוכלי להגיע ולהתבשם ואפילו לשים איזה אייליינר חדש מבית אילן קובץ'.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, אסתר. כיף לדבר איתך, ושיהיו לך בשורות טובות, ומה עוד נח? את רוצה?
1: דש לחבר'ה מביתר.
0: כן, דש, גם ממכבי, דרך אגב. גם דש לחבר'ה ממכבי. יאללה, השם ישמור אותך. להתראות
1: בשמה.
0: ביי ביי.
2: ביי.
0: יאללה, ממשיכים. אילן, קצת אופר לוי לא הרג אף אחד, כן? כן.

0: קובלנד, בבקשה.
1: בהרבה, אתה יודע, אנחנו, היום יש לי יום הורים.
0: כן. בסוף שנה יום הורים?
1: זהו, עושים אצלנו יום הורים.
0: לא, קוראים לזה ערב קהילתית, כמו שהיה אצלי אתמול בבית ספר, מגיעים, עושים איזה מופע קטן לחג.
1: לא, לא, זה לא קשור.
0: טיפה דוכנים,
1: הילדים. לא, לא, הערכה לילד. מה זה?
0: מה זה הערכה?
1: אתה והילד, הולכים למורה.
0: יש להעריך, אתה לא יכול להעריך אותו לבד, הילד.
1: אני יכול להעריך, אני מעריך אותו גם טוב.
0: לפעמים אתה יכול לתקן גם את המורה, יכול להגיד לך, הילד מעולה, אתה יכול להגיד לה, גברת,
1: הילד רחוק משם.
0: מדברים על הילד הנכון, כאילו, מה קורה פה?
1: לא, אבל העניין הוא שאני...
0: למה אתה לא רושם את הילדים לפנימיה?
1: זה האיום הקבוע.
0: לא, אצלי, באמת, אני אגיד לך מה, פנימיה היום, זה פעם היו מאיימים במוסד.
1: זה אותו דבר.
0: לא, לא, מוסד זה, אתה יודע, כמו שבק ומוסד, זה שני גופים שונים.
1: נכון.
0: אז גם המוסד והפנימיה הם שני גופים שונים.
1: כן, נכון.
0: מוסד זה כזה, זה הילד קושרים אותו למיטה שהוא הולך לישון,
1: ובפנימיה הוא יכול להסתובב חופשי בחצר.
0: בדיוק. אז לא, לא, אבל לא, אני אומר, פנימיה חקלאית, משהו שכאילו יעבוד את האדמה קצת, יחזור הביתה פעם בשבועיים, תן לו 200 שקל כלכלה, וזה לא
1: גם חור... אין לך יום הורים שם.
0: אין יום הורים, אין כלום.
1: אין כלום. לא, אז אני גיליתי משהו אחר מגניב, כי שבוע שעבר היה לבן שלי יום הורים, והיום יש לה בנות שלי יום הורים. ואתמול, כאילו בשבוע שעבר שהגעתי לשם, מסתבר שזה לא כמו יום הורים שאנחנו היינו ילדים. פתאום אני רואה שם שכמה ילדים פתחו דוכן של קפה ועוגה.
0: וואלה.
1: כן.
0: לא, זה כאילו תוך כדי שיתוף לבית ספר, כאילו...
1: קנו זיכיון, קנו זיכיון.
0: הכסף שנאסף...
1: אבל איך שלא תהפוך את זה, הילדים פתחו שם גזלן.
0: כן. בתוך שטח הבית ספר?
1: במסדרון, בכיתות.
0: גדול. בתשלום או חינם?
1: בתשלום.
0: כמה שקל כזה?
1: כזה, יש לך הוגיה, קפה, עכשיו קפה, לא קפה עכשיו, היא לא עושה לך מקיאטו.
0: כן.
1: יש לך נס קפה של חדר מורים, כאילו הוציאו את החדר מורים החוצה.
0: גדול, עם הוגת הבית כזה?
1: הוגיות הבדי, הוגת הבית כזה, וזה פרפורסים לך.
0: אבל למה זה בעצם, זה כאילו להורים שיהיה...
1: כן, להנים את הזמן של ההורים.
0: כי זה כמו, מגיעים, המורה משבצת ליום הורים עם שעות, כאילו פעם זה היה יום הורים, כולם...
1: נכון, נכון, אז זה שעות, אבל אתה שם, אתה מתחיל לזהות בילדים. מי באמת הולך להיות לו גזלן אמיתי עוד חמש שנים?
0: בטח, ברור, אתה רואה מי איש עסקים.
1: יש שם איזה ילד אחד, יש אחד שהוא כאילו עומד, השאר יושבים, והוא בודק שכולם זה, ויש את זה שעל הקופה.
0: אבל יפה שאתה הולך ליום הורים. יפה כאילו
1: ש... מה זאת אומרת, אתה לא הולך?
0: לא, לא. כאילו, זה הפחד של ילד שאבא מגיע איתו. בדרך כלל זה כאילו, האמא זה סבבה. למרות שאתה בתל אביב, זה יש הרבה כאילו ניסויים של אחד מינים, נגיד גברים, אז לא משנה מה, תמיד אבא בא איתך. זה הפאק, אתה מבין? שיש לך ילד שיש לו גם אבא וגם אבא, תמיד אבא בא איתך לאספת הורים.
1: אתה רוצה יותר שאמא תבוא איתך.
0: בטח, אמא ואמא עדיף על אבא ואבא.
1: אמא ואמא זה אמא בא לאספת הורים. אצלנו זה היה, כשהייתי הולך עם אבא שלי, אז המורה הייתה כמובן מתלוננת על התנהגות ועל ציונים וזה, ואבא שלי היה בצד שלי. כשהיינו אצל המורה, הוא היה כאילו נכנס במורה כדי להגן עליי.
0: אוקיי.
1: ואז באוטו, הוא היה יוצא עליי, כאילו. אבל כשאנחנו עם המורה, הוא היה מגן עליי. הוא לא היה מוכר אותי.
0: יפה.
1: אצל אמא שלי זה היה בשביל כפוך.
0: כן, כן.
1: הייתי מגיע עם אמא, המורה הייתה מתנפת עליי, והיא הייתה מסתכלת עליי, מסתכלת על המורה ואומרת לי,
0: כן, כן.
1: כן, מה יש לך להגיד? היא צודקת ב-100%, היא אפילו לא אמרה שמינית ממה שאתה מתנהג בבית.
0: ובאוטו הפוך, אל תדע כפרה.
1: ובאוטו, בוא, אני אקח אותך לקפולסקי. אבא שלך זה כאילו, אמא שלי תמיד אקח אותך להרגיע את הפאניקה.
0: אבל אבא שלך זה הפוך, כאילו, אספת הורים, כאילו, בדרך לאוטו זה כזה, אבא, למה אתה מוריד את החגורה? זה כזה.
1: אבא, אפשר, אבא, מה העניינים? יש גם את השקט המתוח הזה שהוא כועס עליך, אבל לא אומר לך כלום.
0: כן, כן, שקט.
1: ואתה מנסה בדרך עלובה.
0: נתחיל לשקלל את הנתונים.
1: אתה בדרך, כן, מה אני עושה איתו ולאיזה מוסד אני רושם אותו. ואתה מנסה להקליל את האווירה עם כל מיני שיחות חולין גרועות כאלה.
0: כל הילדים אצלך באותו בית ספר? יש לך ילדים שבאותו... אז זאת אומרת, היום הורים הוא רק לשכבה, או שנגיד אתה ואשתך מתחלקים בכיתות?
1: מג'נגלים.
0: כן?
1: בגלל זה עשינו ילד אחד שבוע שעבר, ושני ילדים, כאילו שתי בנות היום.
0: אבל אתה כאילו לא משנה מה יגיד, אתה לא תעשה איזה משהו...
1: נכון, כי ברגע שאנחנו...
0: לא נגיד, העונשים היום נגיד זה לקחת את הילד את הטלפון או...
1: לא, אין עונשים, כי ברגע ש...
0: אז מה? מה היום הורים?
1: כי כשהם שאלו אותי, אבא, איזה תלמיד אתה היית?
0: כן.
1: ואמרתי להם, איזה תלמיד אני הייתי? אין לי זכות לחוס עליהם, לא
0: משנה מה. לא, אבל מה המטרה בסופו של דבר של יום הורים? להציג בפניך ההורה את ההצלחות הלימודיות...
1: או את הכישלונות.
0: כן, ואתה כהורה, אין לך כל כך מה לעשות עם זה. חוץ מזה להגיד, אני יודע.
1: או שאמרתי לך שתדע.
0: שתדע. כן, שתדע. הילד מימש את כל הפוטנציאל, אין כבר, שחטנו את הלימון.
1: או לא
0: אין...
1: מממש.
0: כן.
1: ויש הוא... את הרגע, הרגע הזה שפתאום בסוף הזה אומרת לך, וזהו, וחוץ מזה המורה למתמטיקה רוצה גם לראות אתכם. ושם שם אתה מבין שהמורה למתמטיקה...
0: רוצה לראות אותך, לא אותה.
1: רוצה לראות אותי, ואחרי השיחה יותר לא רוצה לראות אותי.
0: כן, תמיד זה המורה למתמטיקה, זה אתה פותר את התרגילים אחרי הכל. הציון שאתה מקבל, הילד מקבל, זה הציון לך.
1: ראיתי, זה מישהו כתב, לבת שלי היה מבחן בספרות, היא קיבלה 96, אני מת לדעת על מה הורידו לי 4 נקודות.
0: מי זה ככה?
1: ראיתי פוסט כזה בפייסבוק.
0: יאללה, ממשיכים, עדן בן זקן, ז'תם. תגיד לי, כן?

0: פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: את המספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
0: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
0: ובארבע אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: מלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19, כן.
1: רדיו לב המדינה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
5: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, tiketa.co.il.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: רדיו לב המדינה
5: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה איזו מדינה עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'

Pablo Escobar. בדיוק, פאפה, איך אתה מדבר? לא יפה, לא יפה. טוב, אנחנו עם רשת יוחננוף, כבר הבנתם את זה לאורך כל השבוע, חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב למבצעים שסידרנו לכם לקראת החג ביוחננוף. בולגרית מעודנת, 5% פיראוס, ב2.90 שקלים בלבד, ל-100 גרם. פרמז'אנו, 7.90 שקלים ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, 1.90 שקל בלבד ל-100 גרם. מיונז אלמנס, רק ב14.90 שקלים בלבד. נייצ'ר ואלי, החטיף הזה, 2.18 שקלים. עגבניות מוטי, שלישייה, 2.30 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס ברשת יוחננוף לקראת חג השבועות הממשמש ובא, זה עוד יומיים. וביוחננוף דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, למרות שאנחנו כבר בתוך הרגע האחרון, קשו לסניף יוחננוף הקרוב למקום מגוריכם ותיהנו ממבצעי החג של רשת יוחננוף. מפבלו אסקובר לאולה צ'יקיטה, אומר אדם, שמסיים את התוכנית שלנו של איזו מדינה ליום שלישי בשבוע. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שבחרתם להיות איתנו בשעתיים הללו, לא מובן מאליו, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לתמי פולטוב שהייתה בהפקה. תודה רבה לפאבל פולטוב גרשביץ' שהיה בטכנאות. תודה רבה גם לאריה פולטוב שהיה למוסיקה, הגיניקולוג של התוכנית. תודה רבה דוקטור. תודה רבה לפולטוב, מה שמו, איך קוראים לו? יצחק פולטוב? ישחקוב פולטוב? ישחקוב פולטוב, לא? מה? עידן ישחקוב פולטוב, נצר למשפחת ישחקוב, וואי וואי, הגיע לפה קייק, זה עדיין לא ראיתי, זה לא ראיתי. יש לי חברים, טיפה משוגע. תודה רבה לאילן קובץ' שהיה יחד איתי, כן אילן, הפסדת פה את הקייק שנכנס כרגע לאולפן. אני אומרי לוי קבב, קבבוס, שיהיו בשורות טובות, שמרו על עצמכם, סעו בזהירות. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, יאללה ביי ביי, להתראות.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: שלום, כאן אליקו, אני מזמין אתכם לבחור את שיר סיום התוכנית שלי ולזכות בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
0: בחסות
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: אין

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים, אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נסע לפני זמן קצר הצהרה, ובה התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג, להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר.
11: במשך שנים, ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם, לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית, באמצעות סנקציות וצווי מעצר, לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
10: הלחימה בלבנון. לפני זמן קצר, רחפן של חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל ללא התראה מוקדמת. הפרטים בבדיקה. בתוך כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי תחופה לתושבי 12 כפרים, לפני תקיפה שצהל מתכנן לבצע באזור, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. כמו כן בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב. במידע שהתקבל, הוא לקח חלק במתקפת 7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
12: דובר צה"ל מעדכן כי כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צה"ל שפועלים בתוך הרצועה.
10: נהג האוטובוס בן ה-26 שהיה מעורב בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12. רגע לפני שבועות במוסף האוכל שלנו, לירן שבתה עם הפיצות המבטיחות של ישראל.
13: תשכחו את כל מה שהכרתם על המשולש השגרתי ותתכוננו לחוויה על חושית של טעמים, כי פיצה זה לא עסק לילדים. מתברר שיש כמה מפתיעות במיוחד שהישראלים עוד לא גילו, ואפילו אחת יוקרתית במיוחד לא פחות מ-2,000 שקלים למגש. אז מה הם שמים עליה בתוספות? כל התשובות הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: דלתות פנים?
15: הקלף בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: הקלף בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? הקלף בריח.
15: הקלף בריח.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. למה שלא נפתח פעם את אהבנו, נטולת דשים גם היום, עם דוד ג'מיל ושירו הנהדר, הכוכב. שלום לכוכב פאבל גרשביץ', שלום לכוכבת מור נגד, רוחמה מגן יקירתי, הנה דוד ג'מיל, אני...

ולמרות שאין היום דשים, יש כאלה שנמסרו מראש. בוא נראה מה מסר לי רועי בר דוד, החתיך שבמרצילי הרצליה או הארץ. רק רגע רועי, שנייה, מה כתבת לי? את מי אתה רוצה לברך? מזל טוב למאיה ברש, ליום הולדת ה-11, חמודה מההורים אבי ושרון. מאיה חמודה, אני מקווה שקנו לך הרבה מתנות. לא רק ההורים אבי ושרון, גם מה קנה לך הגברת מאיה ברש? רואי, ליום ההולדת ה-11.

הכוכב של דוד ג'מיל, אנחנו מעלים. עוברים לכוכבים של שימי רון בשיר שאופיר כהן יצר לו. אז הנה, שימי רון שר על כוכבים ודרווישים.

ומישי מתבורי, סליחה, מישי מירון לשי מתבורי כמובן, ששר על משה. סיני, פייגלין, לא, משה רבינו. צחי אבדלי, שופט הכדורסל והטובע, מאוד אוהב את השיר הזה, אז אני מקדיש לו אותו. ספרו לו, מה, סתם התחנפתי? ההגון שבשופטי הכדורסל, מבטיח לכם. אז הנה שימי תבורי, גם הוא מאוד הגון.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט לא יאומן מה שהולך פה. מחירים של פעם שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. אורס תאילנדי סוגת קילו ב-5 שקלים, סילן תמרים 100%, חצי קילו ב-10 שקלים, שמן זית מעולה 750 מיליליטר רק ב-24 שקלים, פחית בלו 250 מיליליטר ב-2 שקלים ו-50 אגורות, 40 יחידות במארז של כוסות חד פעמי חם, 3 יחידות כאלה ב-10 שקלים, פסטה ברילה 500 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, ועוגיות אוראו 6 שקלים ו-90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום, חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
0: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
1: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, tiketa.co.il.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
5: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל הנה השיר המושלם, המושלם שיצר יוני האיש לאייל גולן. אין דשים, אבל הוא נקרא זר כיסופים.

0: והנה יצירת מופת נוספת מאת יוני האיש. הפעם הוא שמר אותה לעצמו ואף צירף אליו את אייל, סליחה, את ישי לוי כמובן, את ישי לוי. למה זה לא נדגם לי? נו, מה קרה פה? לעזאזל, תקלות בשידור, שיהיה. רגע, אל תדאגו, אני דוגם לכם את זה. ישי לוי, יחד עם, לא אחר, אני מושך זמן, מיוני האיש, וביחד הם שרים את השיר אושר. מקווה שעכשיו זה ילחץ לי. הנה נלחץ. מעבר לזגוגית אני רואה שעורכים פה שולחנות כמו אולם חתונות לקראת המופע של איתי לוי ואליקו, רק למה לא הביאו אוכל קודם? אני רעב. אז הנה גם יונתן וגם ישי.
1: ואני גר איתך עדיין, גר איתך
0: עם איריס אני מקווה.
1: נושם אותך עדיין, חי אותך, מנגן אותך כל ערב ואולי

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הכל?
1: רגדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: אימאלה.
3: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. מאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19,
1: כן, כן, כן.
0: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
15: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חיים.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום, עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט לא יאומן מה שהולך פה, מחירים של פעם, שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. קמח לבן או סולד דגן, קילו, ב-3 שקלים וחצי. סודה טמפו, 275 מיליליטר, 2 שקלים וחצי. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד, 580 גרם, 5 שקלים ו-90 אגורות. מיץ ענבים, תירוש, מהודר, של עקבי ירושלים, ליטר ב-10 שקלים ו-90 אגורות. נייר, אפייה איכותי, 50 יחידות, 7 שקלים ו-90 אגורות. ארמונים אורגניים כלופים וכלואים, 100 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים ו-90 אגורות. ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום. חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: את המספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
5: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל.
3: כל הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
5: אז היום, 19 במאי, יוצאים מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
5: וב-4 אחר הצהריים, פותחים את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: אימאלה.
5: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. היום, 19 במאי. ביי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19, 19. כן, כן, כן, כן.
6: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
10: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק בשני שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: השם יתברך.
15: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, tiketa.co.il.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטופות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגזרה הצפונית רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
8: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל. באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צהל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
7: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר.
9: במשך שנים ישראל גמגמה, ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל.
7: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה לפני זמן קצר שוב מוקדם מהמתוכנן. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם ובעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה שהדיון היום יקוצר. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת דרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבת התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: דלתות פנים,
10: רב-בריח.
5: דלתות פנים איכותיות,
10: רב-בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות, רק רב-בריח.
10: רב-בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: אז שלום לכם שוב, מאזינות וגם מאזינים. הנה, הבטחנו את סבא חיים בתחילת השעה השנייה, הרי הוא.
1: תוך כיסוף הייתי בין ידיה.
0: אין דשים?
1: מה עשו לי שתי נדיה.
0: אני ארי שמיים.

אז פתחנו בחיים משה את השעה השנייה של אבנו נטולת דשים גם היום, שלום לשחר סבג, ושלום גם לאחיין של חיים הלו, הוא עידן משה, ושירו הנהדר שעמוס כהן הלחין לו, והוא נקרא, לאן את נעלמת? לאן את נעלמת?

0: נעבור לתושב ראש העין ואחד מחוכבי הערבים, יואב יצחק, שפותח כאן דף חדש. ועוד בהופעה חיה הוא פותח אותו. אז מה, סמוטריץ', עכשיו הולכים לפנות את חאן אל-אחמר? אתם פותחים דף חדש? אך, האירופאים האלה, האיחוד האירופי הזה. ממשיכים את הדרך הלא טובה של אירופה לעם היהודי.
1: אני יודע שגרמתי לך בושה.
0: למי, יואב, למי?
1: רוצה ממך לבקר.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: בחסות
1: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: השם יתברך.
1: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.CO.IL.
16: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, לישון לציון.
4: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, ואיתנו אלי לוזון, שמחר, כן, יום רביעי, הוא מופיע בגרי. איזה כיף. כאן הוא מחדש את יוני נמרי. עליו השלום בשיר שצבי קפיק הלחין.
5: יש כל שנות חייו דורש לך, יש מוצא אותך.
4: ודוקטור שאול צ'רניחובסקי כתב.

לוזון, מחר הוא מופיע בגרי. הזמר הבא טרם פצח בסיבוב הופעות, זה יקרה אולי עוד שנה שנתיים בעזרת השם. הנה שירו החדש יחסית של אבנר הררי, מתוך הפרויקט של הררי הזאב האחרון. טל עוד וסיסי ליברמן, תגידו לזה וכשאני מקדיש לו את השיר. חוץ מזה אין דשים באבנו היום, רק אלו שמסרתי לעצמי למסור מראש.

ומאבנר עברנו לאופר לוי. אין דשים, אבל זה מוקדש לאליס רביבו כמובן. במקור גליקריה, יוני רואה גם על המילים וגם על הלחן, איזה שיר יפה, והוא נקרא, אתם כבר יודעים, מנואל. אז הנה אופר לוי שלנו.

השיר שיוני רואה הלחין לגליקריה ואופר לוי גנב אותו. נעבור לשיר שחווה אלברשטיין גם כתבה וגם הלחינה לאותה גליקריה. רחוק רחוק הוא נקרא. נגיד בפעם האחרונה בתוכנית זו שאין היום דשים, זה הכל. אז הנה גליקריה, ועוד עם התזמורת הפילרמונית מאחוריה וציון קדם לפניה.

0: בחסות.
1: מאמא מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט ליומן מה שהולך פה, מחירים של פעם שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. אורס תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, סילן תמרים 100%, חצי קילו ב10 שקלים, שמן זית מעולה 750 מיליליטר רק ב24 שקלים, פחית בלו 250 מיליליטר ב2 שקלים ו50 אגורות, 40 יחידות במארז של כוסות חד פעמי חם, 3 יחידות כאלה ב10 שקלים, פסטה ברילה 500 גרם ב5 שקלים ו90 אגורות, ועוגיות אוראו 6 שקלים ו90 אגורות, ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום, חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ21 הסניפים.
3: רדיו לב המדינה,
5: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: מצפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס, מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
4: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם...

0: אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
7: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת שלאהבנו. הנה אהרון ירימי במחרות זה זוהי, הוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, ואיתי לוי היום. למי נודה, לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשבית המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקיר,

0: בחסות.
1: מאמא מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית, אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. את חג השבועות הזה אתם פותחים ברשת בום, עם מוצרי שבועות במחירים של פעם. זה פשוט ליומן מה שהולך פה, מחירים של פעם, שעושים לכם חג שמח בלב ובכיס. קמח לבן או סולד דגן, קילו, בשלושה שקלים וחצי. סודה טמפו, 275 מיליליטר, שני שקלים וחצי. רוטב עגבניות מרוכז במיוחד, 580 גרם, 5.90 שקלים. מיץ ענבים, תירוש, מהודר, של עקבי ירושלים, ליטר ב10.90 שקלים. נייר, אפייה איכותי 50 יחידות, 7.90 שקלים. ארמונים אורגניים כלופים וכלואים, 100 גרם, 3 יחידות ב10.90 שקלים. ועוד אלפי מוצרים. אז אל תעשו קניות לחג לפני שנכנסים לבום. חבל על הכסף שלכם. שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-21 הסניפים.
3: רדיו לב המדינה.
5: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
6: שלום, כאן אליקו, אני מזמין אתכם לבחור את שיר סיום התוכנית שלי ולזכות בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
7: בחסות
8: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: רדיו לב המדינה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
4: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. מוצרלה בייבי של גד ב-6 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון שאולוב. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו. 03-5443-443. 03-5443-443. ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.CO.IL.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רדיו לב המדינה,

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.

0: שלום וערב טוב לכם, מאזיני רדיו לב המדינה, מה שלומכם? איך אתם? מקווה שבאתם בסערה לתוכנית שלנו, באתם בסערה. שחר סבק שיכנס אליי לאולפן, סלאבה, תודה. אנחנו פה, לב המדינה, 91 FM, ותקשיבו טוב למה שאני אומר לכם. שחר סבק, נא לפתוח אוזניות לאיתי, תודה. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM, היום של ה-19 הגיע. היום של ה-19 לחודש כבר פה. איתי לוי, הנגנים, האורחים, המאכלים, השירים, הלהיטים, האלבום החדש, וכל הצוות פה, כולנו פה ברדיו לב המדינה, עם הרבה אנשים טובים ששמעו שלאיתי לוי יש אלבום מספר 13, ואנחנו הולכים לחגוג לו, אז כולם, אבל כולם באהבה גדולה, אמרו לי, ליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג, אנחנו באים להשיק את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. באים לחגוג את האולפן החדש. מי שבן מזל שעון כמוני, אני חגגתי בשבת, ולעוד חבר בצוות של איתי לוי, יש גם היום יום הולדת. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה. אז קודם כל, איך שאומר איתי, וולקאם לכולם. וולקאם איתי לוי, בואו ניתן לו מחיאות כפיים. היידן.
1: השתבח.
0: חברים, זה לא שידור רגיל,
1: כן.
0: ואל תצפו לשום דבר שיקרה רגיל.
1: נכון.
0: אין רגיל, רגיל זה לא פה.
1: נכון.
0: אז ערב טוב, איתי לוי, ברוך הבא, אני רואה, רגע, יש משהו שתקלה בשידור.
1: מה?
0: אתה יודע מה, תקלה. שאתה עם כוס וויסקי, הבאתי לך וויסקי מיוחד, ראית שהבאתי לך?
1: מאוד, טעים, כן, הוא פה.
0: איפה הבקבוק?
1: הנה.
0: יופי. יש עוד
1: כוס?
0: בטח. כוס עם קרח.
1: אני אעשה לך.
0: לא, לא, לא, לא כזה, לא כזה.
1: לא, עם זה, עם זה.
0: בדיוק, קרח, בדיוק, קרח, וויסקי, שנעשה רגע לחיים כמו שצריך, ונגיד גם ערב טוב לכולם. בינתיים, בזמן איתי שאנחנו רגע נעשה לחיים, אני ואתה רוצה להגיד ערב טוב לצוות שלנו, ויש המון המון אנשים טובים שבזכותם השידור הזה יוצא כמו שצריך. אז בוא נתחיל להגיד ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, לסלאבה המנהל הטכני שלנו, לשחר סבג הטכנאי שלנו. האוכל המדהים שיהיה פה על השולחנות לאורחים הוא של ברכה משולשת, וכפיים סוערות לאורון דניאלי ולכל הצוות, לדליה, נהלת האירוע, ולכל צוות ברכה משולשת. איתה, הייתה הראשון שאכלת מהאוכל היום.
1: אני רוצה להגיד לך שאני אוהב את ברכה משולשת.
0: טעימים.
1: וכשהייתי גר בנס ציונה, הייתי קונה מהם מלא. ואני אוהב את האנשים האלה, וזה בעיניי, באמת, אחד האנשים הכי טובים שפגשתי.
0: אז אני מסכים איתך לגמרי. אני מלווה אותם, אני מלווה אותם כמעט 20 שנה, מהיום הראשון.
1: שנים.
0: ואני אומר לאנשים, חבר'ה, ברכה משולשת, אימא לב, אבא לב.
1: דברים כאלה.
0: אז זהו. אז השף דניאל יובנוביץ', השף של ברכה משולשת.
1: יובנוביץ'?
0: שאין לו תאמין. כן, אבל יש לו צוות, אימא לב.
1: כן, בטוח.
0: בקיצור, המלצריות ליאן ונועם עם דליה מנהלת, גילי בקוף זם, נהל שלו ברכה משולשת, כולם מראשון לציון מערב. האלכוהול שאני ואתה היום שותים, ובוא רגע נראה מה קורה פה עם הוויסקי, בוא נברך עליו רגע.
1: ברוך הוא.
0: אז ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: שיהיה לנו שתייה בשמחות, ובאירועים, ובכל רגע ורגע שנדע לחגוג אותו כמו שצריך. איתי,
1: אמן.
0: אנחנו אוהבים אותך מאוד, כיף שבאת, רק מקסימה. התחלנו עם השתייה, אז תיקח בחשבון שבאתי קרבי.
1: לאט לאט.
0: מאוד, לחיים.
1: לאט לאט.
0: חיים, רגע, אין לאט לאט. אז בואו נמשיך להגיד ערב טוב למי שדאגו לנו לכל האלכוהול בערב הזה, לבנה משקאות, למיכל, למאיר בנה, לניר בנה, איתי, לא משנה מה תגיד, איזה משקה תבחר ביקום,
1: כן.
0: מאיר בנה מבנה משקאות יודע להביא לך אותו עד הבית. מה?
1: קרמת בנה 30 שנה.
0: אז זהו, אז במקרה אני שידרתי לפני 30 שנה את הפתיחה של הסניף הראשון של בנה בבילו.
1: נכון.
0: בבילו.
1: מאחורה שם, המחסן הגדול.
0: מאחורה בפנים, המחסן הגדול. מכרנו משקאות כמו שמוכרים היום מחסני חשמל ומוצרי חשמל. בשיטה הזאת של שלם וכך ולך. הכי זול בארץ. אז נודה לבנה משקאות. ויש לנו אפילו עמדות של קרפ צרפתי. שהביאו לנו מסביב לעולם דוכני האוכל, באמת דוכני האוכל הרשמיות של רשתות האוכל המוכרות. אז תודה רבה לבנילוש היקר, לאריאל. אני לא יודע אם ראית, אבל יש פה קייק 3 מטר של פירות הטובים ביותר.
1: אני רק רוצה להגיד לך, שהקדוש ברוך הוא בירך אותך. אוקיי. אתה יודע, אני מדבר איתך ברמה אישית, אנחנו בדיבורים שלנו.
0: מבחינתנו זה אנחנו פה לבד.
1: ושתדע לך ששליח זה הרבה יותר גדול מעושה המצווה עצמה.
0: אוקיי.
1: ואתה שליח של הכרת הטוב, אחי, וכמה אנשים התפרנסו דרכך, זה פשוט מדהים, אחי. אני רואה מה אתה עושה פה, אני באלה.
0: אתה יודע, שבוע אני ו...
1: השתבח וזה חוזר כפול ומכופל.
0: אחרי זה נשאיר שיחה,
1: צריך להחק, אחר כך,
0: רגע. אז ערב טוב לקובי ממן שלנו מלאור אטרקציות על קייק הפירות המדהים, וממליץ עליהם בחום. אפטר פארטי מסביב לעולם אמרנו, וכמובן החברים שלנו מרשת ויקטורי, גל היקר מרשת ויקטורי, איפה גל? סמנכ"ל השיווק והסחר של ויקטורי, חבר'ה, כפיים לויקטורי, רשת המזון הזולה בישראל, אני, אתה יודע, אני כל שבוע בא אליהם לסניפים עם עגלות מלאות.
1: ויקטורי של אייל.
0: של אייל רביד, בדיוק.
1: אשתו, זה אנשים טובים.
0: אנשים מדהימים. אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, אגב, גם את הסניף הראשון שלו בבת ים, פתחנו בשידור חי. לא תאמין.
1: נו, אז תגיד לי, מה אתה רוצה?
0: בניקי, אני פה 30 שנה.
1: היי.
0: אז בקיצור, אז ערב טוב לויקטורי שבאמת דאגו מעבר לאוכל של ברכה משולשת לכל השתייה, ולמתוקים שיהיו פה על השולחנות, ולכל החטיפים. בקיצור, יש פה ערב מלא. אתה לא מאמין. ומי שיצלמו אותנו, כל הערב הזה, ואז נוכל להיה לנו סרטונים וקליפים וכל מה שתרצה,
1: יהיה לנו כיף. עם הגימבל.
0: אז דור צדוק שלנו, עם משפחת ארטיסטה, שזה די-ג'יים וצלמים, וכל מה שאתם צריכים לאירועים, אתם יודעים, בכוכבית 8789, אז כפיים סוערות למשפחת ארטיסטה. וכמובן, ערב טוב ל... אינון פוגל, ולדודי שלנו, ולצוות רדיו לב המדינה, אלופים, משלבים ידיים יחד עם גלי גוטליב, מנהל המחירות החדש שלנו, שהצטרף אלינו, אמנם הוא גוטליב, אבל הוא מרוקאי.
1: אבל הוא מרוקאי.
0: מרוקאי משלנו. כן. בקיצור, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד חס ושלום, כי הרבה אנשים טובים באו לעשות את העבודה. עכשיו, איתי, תסתכל בימין שלך.
1: כן.
0: אתה לא מכיר את האיש הזה.
1: לא.
0: עוד לפני שהוא ידע שאנחנו נתמקם על ה-19 לחודש, הם קנו את השעשועון בתוכנית, אתה יודע, אצלי מוסיקה, אוכל ומלא שעשועונים. אז האיש הזה הוא סמנכ"ל השיווק והפרסום של אנשים שרוצים לקנות קרקע היום ולרוץ איתה קדימה, לעשות איתה אקזיט. קוראים לו אביב נעים. וכשמו כן הוא, גם מביא את האביב וגם נעים. הוא מגיע מאגי גרופ שיושבים בבת ים, ואתה לא תאמין, יש מצב שאתה יוצא מפה. אחרי 3-4 שעות שניגלנו, שרנו, אכלנו, שתינו, דיברנו עם מאזינים ועשינו פה כיף חיים, יש מצב שאתה הולך לעשות אקזיט על קרקע. אתה לא תאמין, ליד הבית שלך אגב.
1: וואלה.
0: כאילו, איפה שגדלת.
1: כן.
0: גדרה זה קרוב?
1: כן.
0: קרוב מאוד. אביב נעים, תגיד ערב טוב למאזינים.
2: ערב טוב למאזינים.
3: ערב טוב לאיתי, ערב טוב לליקו.
0: ערב טוב לכולם. במקרה יצא שלפני חודשים שריינתם את השבוע הזה.
1: שם רקם.
0: בשם רקם, בדיוק. ולפני שאנחנו מתחילים את השמח, ולפני שאנחנו מתחילים את החגיגה, בוא רגע אחד, נסביר לכולם, כולל איתי לוי שיושב פה, והוא יודע על זהות, לא פרייר, יודע על זהות עסקאות, הוא יגיד לך אם שכנעת אותו או לא.
1: Okay.
0: בבקשה, לך על זה.
3: אז אגי גרופ מנגישה לכל עם ישראל בעצם את האופציה להיות בעלים של נדלן, בלי להיות קרישי נדלן, לא צריך יותר מיליונים ולא מאות אלפים. החל מ-79,000 שקלים, אתם יכולים להיות בעלים של קרקע שמיועדת למגורים בגדרה. למה גדרה? מועצה מקומית קטנה, אבל שממוקמת פצצה. 30 דקות מתל אביב. זה אחד המקומות היחידים במרכז שהמחירים שם עדיין שפויים. בעוד כמה שנים, שהמועצה המקומית הזאת תהפוך לעיר.
0: אתה קולט איתי?
1: אף אחד לא יוכל לקנות בגדרה.
0: בדיוק, היא עוד לא עיר. זה כמו באר יעקב. שהייתה בקטנה, היית קונה שם...
1: נהייתה אימפריה.
0: נהייתה אימפריה, גדרה בדרך, נכון?
3: נכון מאוד.
0: אני רק רוצה להגיד למאזינים שמי שחכם יתקשר מהר לכוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, כי ברגע זה מה אתה נותן למאזינים? אביב נעים.
3: מי שמגיע דרך התוכנית מקבל 4 תשלומים עלינו, ולכל החוששים שלמו לנו תשלום ראשון, רק שיש לכם טאבו, תשלמו את שער החפרום.
0: איתי, קרקע בגדרה, 79,000 שקלים חלקי 4 תשלומים, צריכים לחכות שנים עם הדבר הזה, ואז זה הופך להיות במאות אלפים. זה כבר
3: לא
0: קרה.
3: לא הרבה מאות שנים, זה קרקע סופר מתקדמת.
0: אוקיי.
3: זה לא משהו ל-10-15 שנה, משהו די קרוב.
1: אפשר להגיד שזה תוך עשור.
3: פחות. כן, אנחנו מדברים על 5-7-8 שנים, משהו כזה.
1: אזור בית העלמין בכניסה האחרונה או מאחור השמה, איפה זה נמצא?
3: בצפונית
1: גדרה כבר יש לה 4 כניסות ניתה.
3: נכון. צמוד לכביש הראשי שם, מצד שמאל. מערבית, מה שנקרא.
0: חברים, אז מי שחכם יעשה את החשבון שלו, כוכבית 9809, מי שירים טלפון לאגי גרופ יקבל זימון אליכם למשרדים, נכון?
3: מאוד, קרקע שמיועדת למגורים. תבואו אלינו, ניכנס ביחד לעיריית גדרה ונראה לכם את התוכנית שעל הקרקע שלכם הולכת לקום שכונת מגורים. אגי גרופ, בית השקעות לנדלן, כוכבי 9809.
1: אין יותר אמיתי ונאמן מזה, שאתה רואה דבר כזה שנכנסים לוועדת התכנון ומסתכלים ורואים את הכל, שזה הכל שחור על גבי לבן.
3: בדוק. אנחנו רק הבעלים שמעבירים לכם בעלות.
1: מדהים.
0: ואגב, הם גם שותפים בקרקע. סתם שתדעו.
3: גם אנחנו צריכים.
0: טוב, איתן, לא יודע, אנחנו אמרנו...
1: הסיכון הוא מוקטן, כמו שאומרים. אין סיכון. אם הוא בפנים, אז אנחנו בפנים.
0: לגמרי. טוב, חברים, בוא נגיד רגע, איתי, אתה תציג לי את כל הצוות, באת עם הרבה אנשים טובים, אלדד מרחום ומושיקו זיו, אל תסמן לי, לא, לא, לא, אלדד, לא שואל אותך מה לעשות, מה להגיד. יש סביבך אנשים טובים, שרצים איתך את כל הדרך.
1: אתה יודע שאני גרוע בשמות.
0: בסדר, אז...
1: לא, אני צחק. אבל לא, הלהקה המדהימה שלי פה.
0: כי בכל זאת, תכף האנשים פה התחילו לשתות, לנגן, אמרו לי, הלהקה שלך אמרו לי, באנו רעננים, באמצע היום.
1: זה באמת אנשים מדהימים, דרך אגב, אתמול היינו בטבריה.
0: נו.
1: וברוך השם, אנחנו ככה חוצים את המדינה, ותמיד אני, אתה יודע, מסתכל עליהם כל הזמן מהצד, לראות שהם שומרים על הרוח ועל הכוח. גם אני צריך את הכוח הזה לפעמים, אתה יודע?
0: אתה יודע, אבל לדעתי הכוח שלהם בכלל בא ממך. כי ברגע שהזמר, שהנגנים מנגנים לו ונוסעים איתו, אתה יודע, ראיתי המון להקות והמון זמרים והמון יחסים שהם בין לבין. אבל פה אני ממש רואה אותם כאילו מיינדד עליך.
1: יש לנו יחסים.
0: דואגים לך, משפחה אתם.
1: אני דואג להם לפניי, דרך אגב, אבל כאילו, אני, אתה יודע, אנחנו לפעמים שתי הופעות ביום, בטרלול וזה, וכל הזמן אני אומר להם, כאילו, תשמורו על השמחה, תהיו בשמחה, כל שטויות, כאילו גם, זה לא כזה פשוט, כמו שאתה יודע.
0: קטע, קטע.
1: אתה מכיר את זה 40 שנה, אתה מכיר את זה.
0: אז יש פה עוד איש מדהים שמלווה אותך, צחי מליחי!
1: צחי.
0: ערב טוב לצחי!
1: צחי
0: מליחי שבא היום, הוא קיבל חשמל, הוא לא האמין, הוא בא לרדיו, תראה מה רואים בחוץ.
1: כן,
0: הוא
1: התקשר אליי, הוא אומר לי, יופי, כפרה, זה, תעשה 3 שעות ככה, כיפיות, אווירה, אווירושה, כפרושה, הוא לא הבין שהוא בא לאירוע.
0: הוא לא מבין.
1: כן, הוא לא רגיל, הוא לא רגיל.
0: בסדר, בכל זאת, מה שקורה פה, הנה אני רואה את שרון בן בסט. שלום שרון, ערב טוב, שומעת אותנו? שומעים אותנו עם בעלה ניר, עם הילד שלהם המדהים. בקיצור, עוד מעט מירה, אייקון תגיע, מירה בן בסט.
1: בטח.
0: אייקון. בקיצור, יהיה פה ערב משוגע, אז אני חושב שאמרנו ערב טוב לכולם, חוץ מלאמא שלי שעכשיו היא האחרונה, ושארת בכוונה מאחוריך.
1: אמא שלך גם פה, נכון?
0: ברור, ברור, בא.
1: איזה זכות.
0: בא לפרגן, בא לראות.
1: איזה זכות.
0: היא כל הזמן מדברת איתי על איך שאתה מתייחס לאמא שלך, שזה די מזכיר לנו אותה משפחה. אותו הסיפור.
1: איזה זכות.
0: זכות גדולה. ואתה יודע מה אנחנו נעשה, אני ואתה היום, לפני שכל האירוע הזה יוצא לדרך, ואני יודע שהמאזינים שומעים אותנו בחלק ברחבים ובפקקים ובדרך מהעבודה ובדרך לעבודה, וישמעו את זה, יש לנו היום פה שעות ארוכות ביחד, באמת בלי הגבלה. בכיף, היום דוד במסעת אמר לי, אליקו, אתם מתחילים ב-4, תסיימו מתי שבא לכם.
1: כן?
0: ברמה הזאת, שתבין, אוקיי. כאילו, פינו אפילו את התוכנית שאחריי.
1: אז
0: מה שאחרינו
1: לא רלוונטי, כאילו...
0: לא, שלא רלוונטי, אנשים יודעים לא להגיע לא... היום. אוקיי. התוכנית שאחריי בוטלה להיום. בקיצור זהו, לא רוצה להגיד לא רלוונטי, חס ושלום.
1: לא, לא, לא רלוונטי.
0: לא, כאילו אין בעיה. דוד אמר, אליקו היום,
1: מסלימה,
0: להרים ידיים. דוד אמר, להרים ידיים, לצאת לטיול. אז אחרי ש... עכשיו, אני חושב שאני ואתה נתחיל את התוכנית הזאת, בקריאת פרק צדיק א'.
1: שבח שמה.
0: קודם כל, קראנו פה המון לבריאות אימא שלך, רות בצרה, שאני מקווה שהכל בסדר עכשיו.
1: יהיה בסדר.
0: בעזרת השם. אז בוא, את רוצה, אתה לקרוא את צדיק א', או אני?
1: מה שתרצה.
0: מה אתה רוצה?
1: כשאתה קורא, אז אני נכנסתי לתוך הלב.
0: אז אני אקרא. לבריאות כל עם ישראל, גם האימא שלך, האימא שלי וכל האימהות. נתחיל בצדיק א'.
1: אני אקרא, אני יכול לעצור באמצע.
0: זהו, אז אני אקרא. ואתם המאזינים תענו אמן שכל השמחה הזאת שאנחנו נעשה פה היום בשעות הקרובות תהיה באמת באמת שמחה אמיתית שתיכנס לכם ללב ותישאר שם קדימה, כי זה מה שבאנו לעשות, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. אז יאללה, פרק צדיק א' בתהילים, אני אקרא ואתם תענו אמן. אנחנו עושים את זה כל יום ולא נוותר על זה גם היום. אז יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אז סגבהו כי ידע את שמי, יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביהו והראהו, בי ישועתי. אמן ואמן, ישועות וניסים, ורק דברים טובים. איתי לחיים, לחיים, לחיים, נראה לי שבפתיח הזה סגרנו את כל הפינות.
1: בול.
0: הודענו מי איתנו פה, אמרנו תודה לכל המשתפי פעולה במשדר הזה. אגב, הילדים שלי גם הגיעו, אלין, חיים שלי, שהשבוע עשתה סשן ראיונות בחתונה של אושר. כן, היה מדויק. גם הבכור אוריאן.
1: בכורי, יוני.
0: טוב, לגמרי, לגמרי. היית גם בבר מצווה, גם בבת מצווה, היית, אתה שומע? זה הזיה.
1: השתבח שבא.
0: אין דברים כאלה.
2: וגם בחתונות.
0: וגם בחתונות, הנה אמא שלי ישר על החתונות.
1: בעזרת
0: השם. בסדר, אני את שלי ביטלתי, הם שהתחתנו. טוב, איתה אני שותה, ונראה לי שנתחיל בשיר אחד ראשון חימום, ככה לאווירה.
1: אתה רוצה לבחור, אני אבחר.
0: אתה תבחר, חיים שלי, אתה תבחר. אגב, טוב, אחרי זה נדבר על זה, למה בחרת את השירים כמספרי שירים ולא שמות? נדבר על זה. Okay. אני חושב שדיברנו מלא מלא מלא, ניתן למאזינים רגע לטעום שיר אחד בלייב, לפני שאנחנו רוצים לפרסמות. אני מזכיר לכולם, האדמות בגדרה של אגי גרופ בכוכבי 9809, כל המופע, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להתקשר ולקנות קרקע ב-79,000 שקלים, ופשוט להשקיע לאורך שנים כדי להביא תוצאות ולהפוך את הכסף לכפול 8, 9 ואפילו 10. ואני לא מדמיין, נכון, אביב?
3: מדויק, ליקו. זה המטרה, לעשות יותר מהכסף שלכם, לגרום לו לעבוד עבורכם באמצעות הקרקעות הבודדות שנשארו באזור המרכז. כוכבי 9809.
0: ערב טוב לאורון דניאלי שנמצא בסין ושומע אותנו משם. הבעלים של ברכה משולשת בגואנזו.
1: או בגואנזו.
0: גואנזו. ומשם הם שומעים אותנו וגם רואים אותנו בלייב. הנה אבא של מור נגד הגיע גם.
1: סין מדהימה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, איתי, עם איזה שיר אתה רוצה להתחיל? מה, מה? עם מה תתחיל?
1: וואלה, בא לי להתחיל עם שיר שלא שרנו אותו אף פעם.
0: שלא שרנו, אופה! לא מאמין לך.
1: ואלוהים.
0: נראה לי שרתם אותו כל יום.
1: לא שרנו אותו בכלל, אף פעם, לא יצא לנו.
0: מהאלבום החדש.
1: כן, כי אז בדיוק הכנסנו למלחמה, ואז הוצאתי את האלבום ב-13, ואז הייתה מלחמה עוד הפעם. ואז חזרנו למלחמה, ולא הספקנו לשיר אותו, כי נהיו יותר שירים.
0: אוקיי, מגניב שיש הרבה שירים.
1: אז נשיר אותו פעם ראשונה היום.
0: קודם כל, חבר'ה, כפיים ללהקה שהגיעה, לכל הלהקה המדהימה, ועל הסאונד שיהיה לנו בעזרת השם.
1: עדיאל.
0: עדיאל היקר, איזה כיף שבאת לאולפנים שלנו, חברים. איתי, אתה לא יכול להתחיל לשיר, אבל אתה יודע למה.
1: למה?
0: הקוס רק, מלאה.
1: שנייה, תסדר את האוזניים, שלא יהיה לי
0: פייפר. צדר, צדר, צדר. חברים, אתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני. יש דברים שקורים רק ברדיו שלנו. 91 FM. יאללה, טמפו, טמפו, קצת להניע את הערב.
1: לחיי המשפחה שלך, אמא שלך, וכל מה שתעשה בחיים.
0: תודה, חיים שלי. לחיי רדיו לב המדינה, לחיי ארטיסטה, לחיי ברכה משולשת, לחיי כל האנשים הטובים שבזכותם אנחנו פה הערב. היידי מור נגן בחופה שלך. יאללה. סלאבה, אתה איתנו? יאללה, נתחיל? התחיל המופע, בבקשה.

0: מחיאות כפיים לאיתי לוי! וואי, וואי, וואי, וואי. איתי, אני, אני, אני רואה את אלדד קצת, קצת ככה דואג לך. תסתכל על אלדד, הוא דואג לך, יש אנשים באולפן בעניינים. תסביר לאלדד רגע.
1: מה? כי יש יותר מדי כאילו?
0: כן, אתה אלדד.
1: בסדר, הוא רוצה שזה יישמע מושלם, אתה יודע.
0: אלדד אוהבים אותך חיים שם. לא לדאוג, רק שתי כוסית, הכל יהיה טוב. חברים, חבר'ה, איפה מחיאות כפיים לאיתי לוי וללהקה?
1: הלהקה שלי, איזה... שמע.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזה נשמע מיליון דולר באוזניות, בטוח שמאזינים נהנים, כן, וואו. שפו לצוות סאונד, באמת.
1: נשמע מיליון דולר. רגע, אבל הוא סידר לך שגם אתה שומע?
0: סידר, שומעים טיל.
1: עדיאל, שומעים טיל?
0: טיל שומעים, גם באולפן, גם בחוץ וגם באורחים. אני רוצה להגיד ערב טוב לחברים...
1: סאונד למייקל ג'קסון.
0: אני רוצה להגיד ערב טוב לחברים שלי מללוש, מסעדת שף על הים, בבת ים, לעומר, לבר ולמור. עומר, ערב טוב לך, עומר! אתה לא מביא, ערב טוב, ערב טוב. איפה עומר? עומר, חיים שלי, ערב טוב לך.
1: אתה יודע, כאילו ילדה אומר לעצמו, שמה, הוא השקיע, עשו להם שולחנות, עשו להם זה, והם עומדים פה.
0: בסדר,
1: יש פרסומת, הם באוכל
0: שלך.
1: סתם, אני צוחק.
0: טוב, תשמע, אני ואתה עכשיו...
1: כן, אני רוצה להגיד תודה לאבי אוחיון.
0: לגמרי.
1: על המתנה הזאת.
0: תקשיב, המשפט, אהבתי אותך בעיניים עצומות, אתה יודע, זה משפט שאני נורא אוהב וזוכר מתוך השיר. כי כשאתה מאוהב, העיניים שלך סגורות, אתה לא באמת רואה את האמת.
1: נכון. כשאתה אוהב בעיניים עצומות, אתה אוהב באמת.
0: אתה אוהב באמת, בעיניים עצומות.
1: זה קורה פעם בחיים.
0: אבל אז אתה חוטף את הבוקס.
1: פעם בחיים, חיים שלי.
0: טוב, בוא, יש לנו הרבה לדבר.
1: יש לנו הרבה לדבר על זה.
0: על השירים, על האהבות, על קרקעות, על מה לא.
1: כן, על געגועים, על שגירות של הגוף, של עינת נוסעת, בבול, עניינים, גדרה.
0: אנחנו חוזרים אחרי הפרסומות שלנו, הפסקה בדיוק של 7 דקות, יוצאים לפרסומות וחוזרים. תזכרו שהתוכנית בחסות, אגי גרופ, הקרקעות בגדרה מחכות לכם. אביב נעים במילה וחצי, אנשים שרוצים לעשות כסף, להפוך 79,000 שקלים להרבה יותר מזה, מה הם צריכים לעשות ברגע זה?
2: קשר לכוכבית 9809, אנחנו כבר נדאג לכם, ניכנס ביחד לאתרים ממשלתיים, נראה לכם טאבו, בקיצור, תצטרפו אלינו כדי להגדיל טעון ולעשות כסף.
0: אתה לא תאמין מי הגיע.
1: נו, נו.
0: עורכת הדין שלי, מאיה רוטנברג, עורכת הדין לענייני...
1: יש לך יותר מדי אשכנזים סביבך, אני...
0: רוט, אתה שמת לב? כל אחד שחור צריך...
1: שומע רוטנברג, דבלו, ויבלוביש...
0: יבגני קרצ'קו...
1: קרצ'קו, וסיליס... מה הולך בו?
0: אתה לא מבין.
1: ארלי...
0: נכון, שלקוראים של כל מהפכה שחורה צריך לבן?
1: כן.
0: אז אני ההפוך של זה.
1: מה זאת אומרת?
0: אני השחור וכל הלבנים.
1: אני חושב שאתה מאוד מאוד לבן.
0: חיים שלי.
1: עזוב אותך. אין לבן, אין שחור, אנחנו מוקה.
0: זה נכון.
1: מוקה הכי טעים דרך.
0: לגמרי. טוב חברים, אז עורכת הדין מאיה רוטנברג פה, אם אי פעם תחליט לעשות משהו רציני...
1: מה זה אומר?
0: בחיי הזוגיות שלך, תסתכל את מאיה רוטנברג.
1: הסכם ממון אתה מתכוון.
0: בול.
1: הסכם ממון, ברור.
0: לא רק הסכם ממון.
1: קודם כל אני מוציא אותו מה-GPT. אחר כך אני ממשיך הלאה.
0: אנחנו בלב המדינה מתחילים את הערב ככה. נתנו לכם לטעום ולהבין מה הולך לקרות פה, נצא לפרסמות ונחזור לקרב. איתי לוי משיק את אלבומו ה-13, הטוב ביותר, וגם על זה נדבר, כאן אצלנו בשידור חי. פרסומות וחוזרים, יאללה. היידה.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: בחסות
7: איזה פיצה, מאמא מיה, מה בנאפולי.
8: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
9: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת הרופאים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
7: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
6: באמת?
7: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
8: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
9: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: ואני רוצה רק להגיד לכם שברגע זה איתי תסתכל על כל האורחים בחוץ נהנים מהאוכל של ברכה משולשת. כולם אוכלים אימא לב והשתייה וכל הפינוקים שהגיעו אלינו מרשת ויקטורי. ערב טוב לגל היקר, סמנכ"ל השיווק והסחר, האיש שעומד מאחורי כל הפעילות המדהימה שקורית ברשת ויקטורי. גל היקר, ערב טוב! אתם שומעים אותנו בחוץ שמה? ניר סייג, ערב טוב, ניר סייג. שומעים אותנו, נכון? יפה, יפה. איתי, אנחנו רק התחלנו להתחמם בספיישל הזה.
7: אתה יודע, אני כאילו מחפש פה את השירים שאני רוצה לשיר לך. ואני מכין לי אותם.
6: אני אגיד רק למאזינים.
7: אל תלחץ, שי.
6: חברים, אני רק אומר לכם, אל תזוזו, כי השידור הזה יהיה הרבה יותר ארוך ממה שאתם חושבים, ויהיה הרבה יותר כיף ממה שאתם חושבים. רק התחלנו, ובאמת נגיד ערב טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים, החזרי המס לסחירים, ואילן טרבלסי, הקצב של המדינה שנמצא איתנו פה. ערב טוב לאילן ולכולם. תחייך, הנה אלדד מצלם אותנו, נו. אלדד, אין עליך, תאמין לי, אין כיף כזה. לא רק הבאנו את הצלמים של מימיקה, מארטיסטה, גם אנחנו.
7: יש לנו גם את הצלמים שלנו.
6: הצלמים שלנו, באונליין.
7: יפה.
6: אז תוריד, לא הבנתי, תראה, אני באתי עם גופייה.
7: אני אגיד לך למה, אני לא היה לי להרבה דברים שאני עושה בחיים, ואני הולך לונגרן עם הרבה אנשים. רגע, לא, תקן, לא בגלל זה באתי עם זה. בגלל שזה וואן פיס בעולם, אין זה לאף אחד.
6: באמת?
7: אבל בלי קש, כן, עשו את זה במיוחד בשבילי, אבל רציתי לפרגן לאדידס ככה, אתה יודע.
6: את האמת להגיד לך?
7: אבל די, סיימת.
6: ראית, כשהקלטנו את הפרומו, אז אני באתי עם גופייה של אדידס. ראית?
7: נכון.
6: אז הייתם שחור, עניתם לבן.
7: נכון.
6: אז באנו, כן, מפרגנים לך גם, מה, למה לא?
7: לא, אז כן, כזה...
6: אני חושב שאדידס יודעים מה הם עושים.
7: עכשיו אני מרגיש יותר כזה...
6: יותר קליל. חבר'ה, אני רק רוצה להודיע לכל האורחים בחוץ, אתם שומעים אותנו, נכון?
7: בתיאבון לכולם, חברים, בחוץ, מי שיכול רק לברך על מה שהוא אוכל, חשוב.
6: בדיוק, שטבח. ותרגישו בנועם, אחרי שסיימתם לאכול, לבוא לעשות כפיים. לאיתי לוי, בכיף, אנחנו בתוך האולפן. איתי, בוא רגע נדבר קצת.
7: נדבר מה שאתה רוצה.
6: כיף. למה החלטת באלבום ה-13 שלך לא לתת לשירים שמות? נתת להם מספרים, מה עמד מאחורי ההחלטה הזאת? זה מעניין אותי.
7: אני אענה לך. האמת, קודם כל הרגשתי שנוצרה איזה מסה של המון המון שירים שיצאו, המון המון אלבומים, ואמרתי, רגע, איתי, אלבום 13, תחשוב רגע שנייה איך יוצאים רגע מהקופסה של עצמך. ואז עשיתי צילומים, והחלטתי שאני עושה את התמונה שאני מסתיר את הפנים שלי, זה התחיל משם.
6: אוקיי, זאת אומרת, לא יראו את הפנים, אז גם לא יש שמות לשירים.
7: כן, אז כזה, כמה רוב הגידים, הצוות שלי ישב אצלי בבית, וכמובן, כמו שאתה יודע, יהודי אחד, 1,000 דעות.
6: כן.
7: ואז כל אחד אמר, לא, קוראים לשיר פסיכופת, לא, זה לא פסיכופת, זה 10 מ-10, אין לי אדם בגוף,
6: סכינים. מה אתה אמרת? לא יקראו לזה כלום.
7: לא, הכל טוב, נתתי להם לעשות הכל.
6: כן.
7: ישבתי, סגרנו מתוך 18 שירים, בחרנו 13 שירים.
6: כן.
7: האמת שהם בחרו איתי, כפרה עליהם אחד אחד.
6: זה שירים שלא נכנסו.
7: כן, אני תמיד...
6: הם יחכו לזה הבא?
7: לא בטוח, לא, יכול להיות שהם יעברו לכתובת אחרת. בקיצור, אז רשמנו את כל השירים, קמתי כמדי בוקר, שאני עושה הליכה. ואני עושה הליכה, והרמתי טלפון, דבורי, זה הטלפון הראשון שהתקשרתי אליה, אמרתי לדבורי, תקשיבי, החלטתי שאין שמות לשירים, רק מספרים. היא אומרת לי, רגע, שנייה, איך הבאת את זה? מה אתה? מה אתה עושה לי? רגע, עשית לי התקפת לב, הכל מוכן. רגע, איתי, די, אין לי כוח לך כבר, די. אמרתי, תהיה רגועה. נגמר, החלטתי, וזה, רגע, שנייה, בוא נעלה את צח, בוא נעלה את דוד, בוא נעלה... אמרתי, אין, תעלי את כולם, הכל טוב.
6: נו.
7: גם לה החלטה בליבי.
6: יפה.
7: עכשיו יש לכם עד שעה שתיים, שכנע אותי אם זה טוב או לא טוב. אם זה בסדר, אם זה יכול להסתדר מבחינת אלגוריתם, מבחינת כל הסטרימינג.
6: יש בזה משהו גאוני.
7: וברוך השם...
6: כי אני שומע גם את עצמי, ואני גם שומע תחנות אחרות, אתה יודע, אני, אתה יודע, באוטו מזבזפ לפעמים, לראות מה קורה אצל החברים שלי בכל מיני. אתה שומע, אמרי, איתי לוי, שיר מספר 04, איתי לוי, שיר מספר 06, ואני אומר, ותשמע, גאוני.
7: האמת שאנחנו ראשונים בעולם.
6: אה, זהו. אז זו פעם ראשונה שאומן בעולם לא נותן שמות לשירים, יש מספרים?
7: אדל עשתה את זה אז עם אלבום 30, אלבום 20, זה אז, כן, אז היה לי אלבום 11, אם אתה זוכר.
6: אוקיי.
7: לפני הקודם.
6: אוקיי.
7: ואז אמרתי, אני קורא לאלבום הזה אלבום 13. ואז יצא גם, יצא 13 מי יודע, אחד מי יודע של פסח, זה יצא בדיוק. וזה יצא ב-31 לשלישים.
6: אז יצא בול.
7: 31 לשלישי זה 13. אז גם יצא בשלישי, פעמיים כי טוב. אז כל השלישיות התחברו לנו, ועודו לשם כי טוב.
6: אז אני רוצה שוב להרים איתך כוסית, כי האיש המדהים הזה, ניר ארוסי, הנה, ארוסי, לא תגיד שיש פה רק אשכנזים.
7: עכשיו אמרת לי, תימני, נרגעתי.
6: ניר ארוסי, מנכ״ל בן המשקאות פה איתנו, אנחנו מחזיקים את הוויסקי המדהים שהוא שלח לנו, וכל האורחים שותים מאלכוהול המדהים. שלום, ניר ארוסי, ערב טוב!
1: אהלן, אליקו, אהלן, אהלן, אהלן, איתי, מה שלומך? אהלן,
7: אהלן,
6: נשתבח שמו. תראה, הם בג'ינגל שרים, בן המשקאות, בנו לעשות שמח.
1: אליקו, קודם כל ברשותך, לאחל קודם כל לאיתי, המון המון מזל טוב על האלבום ה-13.
7: תודה רבה, תודה.
1: הכל מדהים, אוהבים אותך מאוד, ואחלה שירים שבעולם. אליקו, שפספסנו, אליקו, שחגג יום הולדת ביום שבת, המון המון מזל טוב.
6: תודה.
1: על האולפן החדש המון המון מזל טוב.
6: תודה, תודה רבה.
1: ושכל החיים רק נשמח ונבלה.
6: אמן.
1: הנה, שלחנו לכם כמה דברים יפים שם. שמענו שאתה אוהב ויסקי איתי, שאתה אוהב טקילה.
7: מאוד.
1: שלחנו איזה ויסקי מאוד מיוחד, הגלן הלכי 12, אחד הסינגל מאטים הטובים.
7: תודה לך שזה אחלה סינגל מאט ואחלה ויסקי.
6: אמרתי לו, אני צריך לאיתי לב, איתי לב וויסקי, שלח לי ויסקי בן זונה.
7: מחליק בזה, בגרון, אימאלה.
1: איך אני אוהב את המחליק עם החץ.
6: עם החץ, בוא נחליק את זה רגע שנוכל.
7: בוא נחליק.
6: רגע, בוא נחליק.
7: יאללה.
6: נחליק. רגע, שנייה, אני, רגע.
7: לאט.
6: חיים.
7: כן.
6: שום לאט. אל תתחיל. תאי, תאי, נו, תראה אותי. תחליק, תחליק, נו, תחליק. פשי. לא מאמין לך, תחליק את זה רגע, עד הסוף, תן לי. תן רגע פייט, נו.
7: שוכח שלנו בן 27.
6: אל תדאג, ואני 49.
7: אתה לא נראה חיים שלי.
6: אל תתחיל. תשתה את הכל. הנה, רגע, ניר. וואלה, ריק. נזוג לנו עוד, בבקשה?
7: בטח,
6: ומה שתרצה. ערב טוב לך. ניר, אז תגיד שבן המשקאות אחראים על השמחה. מה באמת קורה?
1: קורה רק שמח, אליקו. רק שמח. בן המשקאות זה לעשות שמח.
6: ערב
1: שותים,
6: טוב.
1: שותים, נהנים, לשתות באחריות, אחלה מוצרים. תעשה איתו גם צ'ייסר יותר מאוחר מהטקילה. טקילה אמן, אני איך רואה אין טקילות כאלה.
6: חברים...
1: שיערבב בזהירות עם כוס מים בין לבין, אליקו.
6: שום כוס מים לא תהיה פה, נשמה. אנחנו מחסלים את הבקבוק ועוברים לת... הבאת לנו פה איזה טקילה שעוד לא הכנסתי אותה לאולפן, לאיתי. איזה טקילה הבאת?
1: זאת האמן, אני איך רואה אחת הטקילות, 100% אגבה, אחת הטקילות הכי
6: כן. ניר, אני רוצה להגיד לכם תודה, כי זה לא מובן מאליו שאני מרים לכם טלפון לבן המשקאות, לבן המשקאות, ואני מרים לכם טלפון, ואתם תמיד כן, כן, כן, כן. בחיים לא אמרתם לי לא על כלום, ואתם זורמים איתי, אתה ומאיר ומיכל. רוצה להגיד לכם תודה, כי לי זה לא מובן מאליו, אני מעריך אתכם מאוד.
1: באהבה גדולה, באהבה גדולה, תהנו, תשמחו, מזל טוב לאלבום, מזל טוב לך, אני כל יום הולדת, לאולפן החדש, רק בריאות.
6: אימאלה, אימאלה, תודה רבה. איתי, מזגו לנו דור, דור, דור, דור צדוק מצוות ארטיסטה, שככה עוזר לנו תמיד בסמכות, עם הצלמים ועם הדיג'ים של ארטיסטה ועם הכל. אנחנו פה היום הולכים להשתגע איתכם, ואם באמת יורשה לי להגיד כמה מילים טובות על צוות השיווק והסחר, על מי שמנהל את השיווק והסחר ברשת ויקטורי, על גל היקר שהוא איש צנוע ולא רוצה להיכנס לאולפן ולהגיד שלום, אבל אפשר להגיד לו שלום מהאולפן. אז ערב טוב למשפחת ויקטורי, המשפחה החדשה שלי. אותך ימצאו אדידס, אותי ימצאו ויקטורי.
7: אתה עושה איתם עבודה מדהימה.
6: תודה רבה. אתה צריך לראות מה קורה, זה כיף.
7: ברור שאני רואה מה אתה עושה להם שם, המחלקות, בטירוף, בשיגעון.
6: זה כיף לגמרי, אני חושב
7: ש... אוהב את זה אבל.
6: אני מת על זה. אני מת על אנשים, אתה מבין? תן לי רגע להיות עם מיליון איש, כיף לי.
7: כן, נרגיש.
6: להיות לבד קשה לי, לא אוהב להיות לבד. טוב, חברים, איתי לוי, עוד שיר בשידור חי, לייב, כשאל תשכחו כל השעות האלה, אביב נעים, שלא תחשוב שאתה הולך בשש. היום אתה לא הולך בשש. שלום גם ערב טוב לצ'רלי משולם, פרוצ'י הפקות, שהגיע הזמן ש...
7: פרוצ'י.
6: לא יעבוד רק עם דודו אהרון.
7: לא רע, גם ליאור נרקיס.
6: ליאור נרקיס.
7: כן.
6: בערב טוב לך.
7: אבל גם אותי.
6: בדיוק. ואת
7: כולם. איזה איש אהוב ליבי זה האיש הזה. וצ'רלי. תודה לך, צ'רלי, הוא קודם כל חצי תימני.
6: אתה יודע שצ'רלי משולם, יש לי שלט במשרד? יש לי שלט במשרד שכתוב עליו, תשאל את אשתך מה עשתה איתי אתמול בלילה. זה היה שיווק שעשינו לאולם אירועים של צ'רלי לפני 200 שנה, בראשון לציון. ואז בעצם הסיפור היה שאשתך בילתה אצלי באולם. צ'רלי, איזה אולם זה היה? ספארק? לא, מה זה היה?
7: מה, ספארק זה שזה מצרים מזמרים?
6: לא, מה זה? זה הספארק? אז זהו, זה הסיפור. בקיצור, ערב טוב לצ'רלי משולם, אוהבים אותך, צ'רלי. צ'רלי וחצי, יאללה. שרלי, שרלי.
7: שרלי, אולי בשביל
6: שרלי. אביב, לפני שאיתי יוצא לעוד שיר בשידור חי, נזכיר למאזינים למה אגי גרופ ולמה הקרקעות בגדרה. בבקשה.
8: עסקה הכי בנקר שיש, למה? האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, זה אומר שמספר התושבים הולך וגדל, וצריך לבנות להם בתים איפה לגור. על מה בונים דירות, אליקו?
6: על קרקעות?
8: כל קרקע שבונים זה קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל.
6: רגע, דליה, כל האוכל שאת מגישה לאורחים, להגיש גם לאיתי. בקטנות, הכל בקטנות. שיהיה לנגנים, שיהיה לכולם פה. אני איתך וסליחה שעצרתי אותך.
8: אז אני אומר, עוד מעט לא יהיה קרקעות, האוכלוסייה הולכת וגדלה, אין איפה להכניס אותם. מי שחכם מתקשר לכוכבי 9809, קונה קרקע, אבל לא סתם קרקע. קרקע שכבר מיועדת למגורים באזור פצצה. בגדרה שזה 30 דקות מתל אביב, ואפשר לעשות את זה גם בארבעה תשלומים למי שמתקשר כוכבי 9809 ואומר שהגיע דרך התוכנית. המטרה להגדיל טעון, לעשות כסף. בבת ים ב-2009 מכרנו נכס ב-90,000 שקלים קרקע. כעבור עשור ב-2019 ה-90,000 הפכו ל-1,200,000. מתחם האלף, החולות של ראשון לציון ליד הסופרלנד, בחיים לא ימינו שיבנו שם, אבל ראינו בתאבה שזה מיועד. רוצים לעשות כסף? אגי גרופ, כוכבי 9809, לא עסקה אחת, לקוחות לכל החיים.
6: חברים, אני רוצה להגיד, שחר, אני רוצה להגיד ערב טוב למשפחת ספרינג, שיודעים שהאולפן הזה צבעוני, שיודעים שהאולפן הזה מרענן. הספרינג הביאו לאולפן מלא משקאות צבעוניים, פירותיים ומרעננים. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. תודה לספרינג, חגיגה של פירות.
7: ספרינג!
6: ויש לי 250 שקלים, לכם המאזינים, ובואו נפתח את הקווים, ניתן לכם לדבר עם איתי, לקבל מתנות מאיתי. בקיצור, יהיה מלא כיף. איתי, לאיזה שיר תיקח אותנו עכשיו?
7: תראה, בגלל שיש לנו מסע.
6: כן? יש לנו מסע.
7: יש לנו מסע. קודם כל 13 שנים ביחד, אבל יש לנו מסע פה.
6: נכון.
7: אז אני רוצה להסתכל למסע ככה לאט לאט.
6: בבקשה.
7: זה לא מפריע לך, נכון?
6: מה, תקשיב, שומע? אני יכול לשדר איתך מפה עד מחר.
7: כפרה עליך. ברצינות. בא לי כזה.
6: כן, לך על זה.
7: לתת לך כרגע את הכיף שלנו, ואז אנחנו נרים את הגז ונעבור.
6: תראה, אם אתה לא ממהר, אני לא ממהר.
7: תראה, אני יושב.
6: דוד אמר, סל לשלום.
7: אני אפילו לא חגור.
6: גם אני לא חגור, אני לא חגור בכלל מעופף. אז ערב טוב לכולם. באמת, אנחנו הכי שמחים בעולם שזה קורה. כמה דיברנו על זה, איתי?
7: וואי, אני רוצה לספר באמת למאזינים ולמאזינות.
6: ספר להם, ספר
7: להם. וקודם כל החיבור שלי עם אליקו הוא באמת אמיתי. חברים, אמיתי, אני אוהב את האיש, את היהודי היקר הזה.
6: זה הדדי.
7: ואני רוצה להגיד לכם שאולי זה 5 שנים, אנחנו נפגשים, וכל פעם, אליקו, יאללה, אליקו, מה עושים? אליקו, בוא נעשה. מדברים על זה, אין בעיה, איתי, סגור, מתי שאתה רוצה. יום שלישי מתאים, טיק, טק, טיק, טק, עברו 5 שנים. נכון, אחי?
6: זה בזריז, זה גם עבר.
7: זה הזיה.
6: זה היה קורונה ומלחמות ועניינים וסיפורים.
7: והשם ישמור. אני אומר לו, אליקו, ייגמר המלחמה, בוא נעשה. סגור, כפרה, איתי, טיק. והנה, תראה מה זה.
6: השתבח שמו.
7: איך אומרים?
6: הנה, הגיע מועד. חיכינו כאילו לאלבום ה-13 שלך בתכלס.
7: לא יודע. מנחם של צדיקים מנסד וידה.
6: לגמרי. ואני לא יודע, אני לא יודע מה קרה, אבל האלבום הזה שלך, אני לא יודע אם אתה מרגיש את זה, אבל אני מרגיש את זה מהצד. זה האלבום הטוב ביותר שעשית אי פעם. אני לא יודע אם אומרים לך את זה. אני ככה מרגיש. כל שיר שלך בינגו.
7: כאילו, אני שמח.
6: יש משהו?
7: הרבה שנים, אתה יודע, כל אומן לא רוצה שכל אלבום שלו, כל אחד חולם שכל אלבום שלו יהיה כזה, אי אפשר.
6: נכון, אבל זה קורה.
7: אבל אם אתה זוכה בזה בקריירה, בדבר כזה,

0: את,
1: כי מה?
0: כי יש לי עוד
1: כי אתה כאילו מחכה, אתה... רגע, יש מצב שהקהל נותן לך, אומר לך, סע לשלום, אוהבים את זה, רוץ?
0: לא, הם צועקים.
1: הם שואגים, אני ראיתי.
0: למה אני לא שר את זה? למה אני לא שר את 03? תעשה 04, וזה... ואני שואל אותם 07? לא, 08!
1: אתה מבין שכל אחד נוגע בו משהו. טוב, אז לאיזה שיר תיקח אותנו עכשיו?
0: אני שמח שזה במספרים ולא במילים, אתה יודע?
1: באמת שכן.
0: זה הרבה יותר גם קל.
1: זה קטע.
0: אתה חושב שאנחנו נדבר במספרים?
1: אני אוהב לדבר במספרים.
0: כאילו אני... מה, אתה אוהב אותי? 2.
1: 100.
0: 2.
1: 100 מ-100.
0: בא לך לצאת? 3. יאללה.
1: אז...
0: טוב.
1: אז לאיזה שיר תיקח אותנו עכשיו?
0: אני אקח אותך למרכז תל אביב.
1: אופה.
0: זה אחד השירים שלי שאני נורא נורא מחובר אליו ונורא נורא אוהב אותו, וזה טל קסטיאל שעשה לי את השיר הזה.
1: מדהים. יאללה, חבר'ה נגנים, ערב טוב.
0: יאללה,
1: בבקשה. אתם הלב המדינה. מה שקורה פה קורה רק פה. קהל שרוצה לבוא לפרגן בכיף, אנחנו באולפן. תרגישו בנועם.
2: עוד רגע אני לא אזכור אותך יותר, זה המצב.

רוצה שתרימו לו, תנו לו מחיאות כפיים לאיתי לוי! אימא לאימא לאימא לאימא לאימא לאימא, ערב טוב לכולם! אנחנו בשידור ישיר, איתי תראה מה קורה פה בתוך האולפן, תראה. זה לא סטנדרט, בכלל לא סטנדרט. אבל חבר'ה, אפשר לשמוע מחיאות כפיים בשידור חי ללהקה ולאיתי לוי! ולעדיאל על הסאונד המדהים, עדיאל, אין עליך בעולם. חברים, אתם על רדיו לב המדינה, אנחנו מיד יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם, יחד עם משפטים.

0: משפחת אגי גרופ שנותנת לנו אפשרות לקנות קרקעות בגדרה בשידור ישיר בכוכבית 9809, כוכבית 9809. אתם מתקשרים ואביב נעים נותן לכם אפשרות לקנות קרקע ב-79,000 שקלים חלקי ארבעה תשלומים, ואז אתם שוכחים מהקרקע כמה שנים קדימה. מה קורה איתי? עושים אקזיטים על הקרקע.
1: אני סומך על גדרה.
0: אני אוהב את גדרה, מועצה מקומית. איתי לוי, אני לא יודע, תשמע, באירוע הזה שיש כרגע ברדיו לב המדינה, יש הרבה הפתעות. הגיע עורך שלך מניו יורק, אבי מניו יורק, ערב טוב.
1: אבי מניו יורק, אבי נקו, הוא חבר שלי פה, עם אשתו היקרה. אשתו פה? אוי, נשמה שלי.
0: מניו יורק.
1: מניו יורק, חברי אהוב היקר, הוא כבר פה איזה כמה ימים, והיינו בחתונה גם של אושר, אז קודם כל מזל טוב לאושר ו...
0: לגמרי, איזה חתונה יפה הייתה?
1: עכשיו אפשר להגיד שזה אושר ועדן כהן.
0: אושר בגן העדן.
1: גם, נכון, אושר בגן העדן.
0: לגמרי, כהן, כהן להיות כהן, הפך אותה לכהן.
1: היה חתונה מדהימה, שמחה, ואנשים מדהימים, ואין דברים כאלה.
0: היה מהמם. בכלל מתחם האירועים גבריאל, מושלם בעיניי.
1: איך אומרים, רחוק מאצלנו. כן, אליקו, מה...
0: עזוב חתונות, לחץ בתנו מחק, חיים שלי. כן. עזוב חתונות.
1: דבר אלינו. מה, רוצים לפרסומות?
0: אנחנו רוצים לפרסומות, ואז ממשיכים את המופע, לאט לאט ובזהירות.
1: הכל טוב, אז רגע, אז בוא רק לב שאני מכין את עצמי. אני מחליט על השיר הבא?
0: אתה מחליט, חיים שלי, אתה מחליט הכל. אתה יודע, יש לי הפתעה בשבילך.
1: כן.
0: שחר! שחר! שחר שומע אותנו בסאונד? שחר שומע? שחר, ערב טוב, תהיה איתנו, לא שם. אני רוצה להפתיע אותך משהו איתי.
1: נו, נו.
0: רוצה להראות לך רגע משהו, אתה לא יודע, אבל... מה רשום לך ביומן? חכה. נגיד, רגע, אתה לא מבין?
1: שאלת את הבן אדם הכי...
0: אז אני רוצה להגיד לך, רגע.
1: אתה יודע, שלא מאמינים לי.
0: מה? שאתה לא יודע מה הולך לך ביומן?
1: לא.
0: למה לא?
1: אני חי משבוע לשבוע.
0: לגמרי. אני, אגב, יכול להבין.
1: אני כאילו עד יום חמישי יודע מה שאני עושה, ואז שואלים אותי, מה אתה עושה שבוע הבא? וואלה, נוסק.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: זה נכון אבל? נכון? הנה, נשאר פה.
0: זה ברור שזה נכון.
1: נכון, זה נכון, אתם יודעים את זה.
0: זה נכון, אני ברור לי שזה נכון. רק רוצה להגיד לך...
1: איי, איי, נו, נו.
0: רק רוצה להגיד לך ש... אני רגע מחפש שנייה... אז זהו. אתה, תראה. אתה מכיר את המודעה הזאת?
1: כן.
0: יופי. ב-20 ביוני... ב-City of Dreams, יודע, אנחנו היינו שם כשהייתה שרית חדד.
1: יכולה לך, אתה יכול להגיד לי את זה עוד פעם.
0: כמה, ב-City of Dreams? בקיצור, בקפריסין, ב-City of Dreams, יש לך גם מנחה וגם שיווק לאורך כל הדרך. לכל אלה שאוהבים אותך ורוצים לבוא לראות אותך ב-20 ביוני בקפריסין ב-City of Dreams, אז הם הולכים לשמוע על זה מלא מלא ברדיו, כי הזמינו למופע הזה איזה מנחה.
1: די.
0: אתה מכיר אותו.
1: די, נו.
0: שם מולך.
1: די.
0: אז ב-20 ביוני אנחנו באים לחגוג בענק ב-City of Dreams.
1: איזה מעניין, אתה אמרת לי.
0: כי אני אגיד לך משהו.
1: אין, השם מצלימים עוד לדרכים חיים.
0: ערב טוב לך, אז אנחנו... כן, תמיד, ערב טוב לך. אפשר רגע לשתות לך איזה? אז ערב טוב לכל מי ש...
1: וואלה, הקפצת לי את החופשה עכשיו, כאילו...
0: בדיוק.
1: אז יש לי גם הפתעה, בעצם אתה מחוזר לשדר ביום ראשון, לא?
0: לא. נקליט, נשאר שם.
1: אז יש לי הפתעה בשבילך.
0: מה?
1: אם אתה מקליט את ראשון, יש לי הפתעה בשבילך. אלדד.
0: אלדד, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אז ב-20 ליוני, כל מי שרוצה, מוזמן להגיע ל-City of Dreams בקפריסין. אני אתן לכם בתוכניות הבאות את הטלפון לסגירת הסופש הזה, סופש במלון המדהים הזה.
1: אני חייב להגיד לך שזה הופעה השנייה שלי כבר, ברוך השם.
0: אז אני הייתי עם שרית חדד, הייתי אורח של המלון, והיה וואו. והחליטו לשתף איתי פעולה, האומנים, הים תיכונים שבאים, אז זה יהיה מטורף.
1: אז ההופעה הקודמת, הופעתי שם ו... התחילה המלחמה.
0: נכון, אני זוכר שנתקעת שם.
1: נכון.
0: נתקעת שם.
1: יכלתי לבחור פשוט לעוף מהמלון.
0: נכון.
1: ולנסוע עם כל הצוות שלי למקום אחר, אבל בחרנו להישאר.
0: להישאר, נשארת.
1: ועשינו שם את מגילת אסתר עם כל האורחים. ועשינו ארוחה גדולה. וביקשתי סליחה מהם, האמת, אני אין לי על מה, אבל אתה יודע, לא
0: השם. אז הנה, כל מי שרוצה לראות את איתי לוי.
1: אבל חברים, השתבח שמו, מה שמוקצב מראש השנה, יסתיים בראש השנה הבא. שבוע לנו לשלום. השם סדר את הכל.
0: אז City of Dreams, איתי לוי, גלו את הקסם של האומן הישראלי האגדי. הם כתבו ואני מסכים איתם. פתיחת דלתות ב-8 בערב, שבת 20 ביוני, גם אנחנו איתך על הבמה.
1: השתבח המלך.
0: ערב טוב, תצטרפו.
1: ערב טוב.
0: אילן טרמבלסי תרשום, 20 ביוני ב-City of Dreams קפריסין.
1: אילן תרשום נשמה, בסדר?
0: עכשיו תראה, לתוך האולפן הזה...
1: חילים בתשע.
0: מקמל, בוא רגע תיכנס לאולפן רגע, תביא את שרון בן בסד, שהיא... שרון, בואי רגע. בכל זאת... תכף מירה בן בסד תעבוד, אתה יודע, שרון זה הבת של דוד.
1: ברור, הגזמת.
0: דוד בן בסד.
1: אני אמא שלה גם, בשלום, החיים שלה. אז רגע, זה הבן שלך? ואתה? בעלה, השתבח שם.
0: זה הבן שלה שמאוד אוהב אותך.
1: אחלה גבר.
0: ביטל הכל הגיע. אז היידה. אז איתי, השיר הבא, אנחנו איתך, אתה מחליט.
1: אז אבל אנחנו יש לנו פרסומות.
0: יש לנו פרסומות, אחרי פרסומות, השיר הבא.
1: אז בוא נצא לפרסומות האלה כבר.
0: יאללה, פרסומות בבקשה. ערב טוב לכולם.
2: בחסות צבעונית, מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. בחסות צבעונית, מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ואיליפות ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
10: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גבינה צהובה 28% ב3.10 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף. זאת הדרך של
15: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: הלו, צ'רי.
17: אני שומעת.
16: מה זה החלפת תצוגות?
17: במילה אחת, הזדמנות.
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
17: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ.
18: צ'רי מבית פריזבי.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
21: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
22: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
21: באמת?
22: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
23: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: ב-11 עד ה-13 ביוני
1: ססון ג'אולו
0: סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
3: הזמן
4: הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: חברים, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני. מה שקורה בתוך האולפן הזה לא קורה בשום מקום. חבר'ה, מחיאות כפיים לאיתי לוי!
9: אז אני אומר, תשמע, לפני שאנחנו מתחילים...
8: רגע, רגע, לפני שאתה לוחץ פליי, לפני שאתה לוחץ פליי, אבי מניו יורק... כן. הוא האיש של היעלומים והשעונים בניו יורק.
9: נכון.
8: תסתכל, תן לי רגע לראות את האינרים שלך. את הצד השני? אז אחר אינר, שני אינרים. אבי מניו יורק שמתעסק ביעלומים ושעונים, שיבץ לך את האינרים ביעלומים?
9: נכון. האמת שלא רק לי, לא רק לי.
8: למי עוד?
9: הוא עשה גם לנסרין, הוא עשה גם לאושר.
8: וואלה! זאת אומרת, האינרים עם יעלומים של אבי מניו יורק.
9: אנחנו כמעט עשור.
8: יפה.
9: הוא אחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי.
8: אז אבי, נעים מאוד. חכה, לפני שאתה לוחץ לחיצה על האורח שלנו,
9: כן.
8: המאוד מיוחד בוידאו, שאנשים לא יודעים למי אתה הולך להתקשר בוידאו עכשיו,
9: כן.
8: אני רוצה קודם כל להגיד ערב טוב לאורח שלנו, שבצניעותו הרבה, הוא לא נכנס לאולפנים, הוא כאילו אומר לי, אוקיי. ליקו, אל תקרא לי, אבל בכל זאת, סמנכ"ל השיווק של רשת ויקטורי עומד לידך. הנה גל. שלום גל, וולקאם. חבר'ה, כפיים לרשת ויקטורי, הרשת שסימנה וי בחיסכון. אמרתי לך, אדידס ימצאו אותך, ויקטורי ימצאו אותי.
9: כן.
8: זה כיף גדול.
9: אז אולי גם אפשר לשלב בין ויקטורי לאדידס.
8: למה לא? תמיד, אני חושב שיושב פה בן אדם גאון בשיווק, אזן עליו, כל הפינוקים פה לאורחים בשולחנות של ויקטורי עם ברכה משולשת וכל החגיגה. כיף גדול. גל, אל תזוז, תישאר פה איתנו. מסעדת ללוש פה, נכון? ללוש עומר היקר, עומר, בוא רגע לידי, עומר, כי אנשים לא יודעים שאתם לא ביקשתם להיות, לא ביקשתם להיות מפורגנים, לא ביקשתם כלום. אני עושה ספורט בחודש וחצי האחרון, ואני עושה הליכות בים, בים בבת ים.
9: אני גם עושה הליכות כל בוקר.
8: אז אני לא כל בוקר, אני כל בוקר בחדר כושר, ואז פעם בשבוע אני בא לים, פותח את הבוקר בקפה ללוש, מסעדת השף על הים בבת ים, ואז אני פותח את ההליכה עם עומר, ומסיים את ההליכה עם עומר. מה שמיוחד שבין לבין, אנחנו מדברים על החיים, מדברים על שיחות נפש מול הגלים, עם עומר מללוש. עומר, מה העניינים?
10: שלום לאליקו היקר, אליקו...
8: ספר להם רגע.
10: אליקו פתח אצלנו משרד, כל ימי ראשון, הוא עושה את ההליכות שלו, עושה ספורט, מגיע אלינו, שותה מיץ תפוזים, אספרסו, יושבים 4 שעות, עושים את כל הנועל של כל הסופש, וחוזרים לשדר.
8: עומר, אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, נכון?
10: No filter בכלל.
8: תגיד, ללו שיהיו פתוחים ערב שבועות?
10: ללו שפתוחים כל יום חוץ מערב כיפור. מה שאסור, אסור.
8: טוב, שמו. אתם טעימים, תקשיבו, אנחנו צריכים לקבוע איתי
9: כן?
8: הליכה בחוף הים בבת ים, ישיבה בללוש.
9: אני רוצה להגיד לך שאני...
8: נו, אין על הליכה בים.
9: אני מאוד אוהב את בת ים.
8: גם אני גדלתי בבת ים.
9: אני אוהב את רצועת בת ים בכלל, את כל מה שהולך שם. זה לדעתי מיאמי.
8: מיאמי של ישראל, בת ים.
9: קצת האזור ההוליווד של מיאמי, אבל כי אני חושב שאם יפתחו את האזור הזה יותר, זה יהיה... אין רצועת חוף כזה בכל העולם, לדעתי, כמו...
8: אני מסכים איתך.
9: אנשים גרים על המים, זה כאילו, אין יותר קרוב מזה למים, ולאלו יש מקצוענים.
8: אז עומר, אנחנו, אני ואיתי נגיע, אנחנו לא סתם מדברים, אנחנו נבוא באמת.
10: אני אסביר לך למה, איתי שהיה פעם עושה הליכות בנס ציון, אז הוא גם היה בא, יושב איתנו מדי פעם.
9: נכון.
10: עם אביב ברנשטיין, סתם,
9: היינו עושים את
10: הסיגריה.
9: אין דברים כאלה. הם אנשים מדהימים, באמת, באמת.
8: אני התאהבתי, באמת.
9: חברים, אני הייתי נס ציוני פעם, אנשים לא מאמינים לי. זה היה לפני כמה זמן. אני תל אביבי, משחר ילדותי. אבל נס ציונה זה עיר טובה של אנשים טובים.
8: אז ערב טוב ללאלוש, לעומר, לבר, לכל הצוות מדהים, וערב טוב לזריף הפיצוחים, מצאנו את הפיצוחים המושלמים לאירוח ולשבת, אנשים פה.
9: אני רוצה להגיד משהו על זריף, אני אכנס לך עכשיו לכל מה שתגיד.
8: מי? תקשיב אתה.
9: תקשיב לי טוב. זריף הפיצוחים. תקשיב לי ותקשיב לי טוב, זריף האהובים שלי עם הגרעינים, שאתם עושים לי פצעים בפה. אני יושב ואני אוכל 500 גרם.
8: די.
9: כן, אני אוכל רק...
8: של זריפה?
9: רק של זריפה.
8: די.
9: תקשיב טוב.
8: נו.
9: אמא שלי, כפרה עליה, השם ישמור אותה.
8: אמן.
9: כל יום שישי הייתה שולחת אותי לקנות לה 300 גרם גרעינים.
8: בזריפה.
9: כי היא לא הייתה מעשנת בשבת. לא בזריפה.
8: רק בזריפה.
9: לא, אז לא היה זריפה, אז לא היה בכלל גרעינים. תקשיב. אז היא הייתה יושבת, אבא, תקנה לי, נשאר לך 10 שקל מקניות, כן, אמא, תקנה לי בזה את הגרעינים שלי, מגדסי.
8: נו.
9: והייתה יושבת ביום שישי, וכמובן שאת יושב לידה. והייתה רואה טלוויזיה, והיא לא הייתה מעשנת בשבת, הייתה מעשנת המון אמא שלי.
8: נו.
9: והייתה יושבת עם הגרעינים בשבילה, אתה יודע, זה היה עולם, זה היה כאילו
8: החופשה.
9: זה היה כאילו החופשה שלה. אתה איתי?
8: חכי רגע.
9: אז אני כמובן, יש לי 90% מההרגלים שיש לי אמא שלי.
8: נו.
9: ואני כל יום שישי, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, יש להם 3 חפיסות.
8: כן.
9: 3 חפיסות לזריפה. יש קטנה.
8: כן.
9: יש גדולה. אתה איתי? אתה לא איתי.
8: אני איתך.
9: אל תסמן לאף אחד, תסתכל עליי.
8: נו, אני איתך, חיים שלי.
9: ויש את הגדולה ביותר.
8: הגדולה ביותר.
9: כן.
8: של זריפה.
9: זריפה.
8: אוקיי.
9: שאני מפרק אותה תוך 3.5 שעות.
8: באמת? יא אלוהים שלך.
9: אתה מבין?
8: אני הבנתי.
9: אני רוצה להגיד את זה, אבל זה הגרעינים הכי טעים שאכלתי.
8: תגיד, אני רואה אותך כל פעם בסטורי, מספר בדיחות, ונקרא. ראיתי בדיחה אתמול בלילה. ראיתי את הבדיחה שסיפרת...
9: על המרוקאי, כן.
8: כן, המרוקאי. ספר רגע את זה ונמשיך לשיר.
9: יאללה,
8: אל תהיה רע. תן לנו רגע, תן לנו רגע.
9: האמת שהייתי קצת עייף, אז...
8: לא, תקשיב, גמרת אותי, ראיתי את זה בריפיטים.
9: נחתי כזה, עכשיו ילדה, אתה יודע, אני מציק לו.
8: כן.
9: אז אני אומר לו, לא, אני מספר לו את הבדיחות. עכשיו, איזה מרוקאי.
8: נו.
9: התקשר.
8: נו.
9: איזה מרוקאי התקשר למדה.
8: נו.
9: אמר לו, אשתי התעלפה.
8: נו, ואיזה רחוב אתה?
9: אז היא אומרת לו, כן, בסדר, וזה רק תגיד לי איזה רחוב אתה.
8: נו.
9: אז הוא אומר לה, צ'רניחובסקי 5. אז היא אומרת לו, אוקיי, אתה יכול להיית לי את זה? אז הוא אומר לה, עזבי, תבואו לארץ לנגרור אותה. הבדיחה יענו שזה, כן.
8: זה ענק.
9: אבל אותו רגע זה יצחיק.
8: ערב טוב לך.
9: טוב, אפשר להמשיך?
8: אפשר להחליק את הוויסקי של בנה?
9: היה לי חם רגע.
8: תחליק את זה, זה מהשתייה, נו.
9: אז רגע, בוא נחליק את זה עם אח שלנו, אהוב.
8: נכון, יש לנו שיחה לעשות שיחת וידאו. חבר'ה, הצלמים של מימיקה מצלמים את זה?
9: השיח שלנו.
8: הצלמים של מימיקה מצלמים את זה.
9: מה נסיך שלנו?
8: שים לב, שימו לב למי איתי לוי מחייג בשידור חי בווידאו.
9: יענה,
8: יאללה, יענה. יענה
9: לנו רק,
8: נראה. למי אנחנו מחייגים, אפשר להגיד? או שלא?
9: כן.
8: להגיד?
9: אפשר להגיד, הנה, הנה, הנה.
8: זה נועם בטן.
9: חברים, כפיים לנועם בטן.
8: כן, נועם בטן, כפיים,
9: פיצוחי זריפה. אנחנו פה, שומעים אותו, נכון?
8: שומעים אותו, תצמיד.
9: אז אנחנו פה עם אליקו.
8: שלום נועם בטן, אלוף עולם, השיר משל אימא לב ואבא לב, אתה זמר אגדה.
9: הביצוע גם.
8: הביצוע טיל.
9: אז אחי, אנחנו אוהבים אותך, ומחכים כבר לשירים החדשים שלך ולדברים הטובים שאתה עושה, ושרופים עליך מקסימום.
11: אני שרוף עליך, אתה מלך, על כל התמיכה שלך, מ-day one, תמיד היית פה. אז צריך להגיד את זה, ואנשים צריכים לדעת את זה, שתמכת באמן צעיר, שלא היה לו הרבה פעל עדיין. ואתה איש מדהים, אני אוהב אותך. ויש מלא השטועות בדרך, ומוזיקה טובה, ומלא...
8: רגע, רגע, אתם עושים דואט בקרוב, לא, איתי?
9: אוהבים אותך, חיים שלי. אני ממש גאה בך.
8: חבר'ה, כפיים לנועם בטן, כפיים, כפיים.
9: תגיד לו שיהנה, הוא בדרך להופעה.
8: תהנה ותחזור לאולפן שלנו. תסביר לו.
9: ביי, חיים שלי, ביי.
8: תסביר לי את החיבור שלך עם נועם בטן.
9: וואו.
8: כי קראנו כשהוא חוזר, אתם עושים דואט.
9: יש לי דואט עם נועם בטן.
8: נו. שכבר מוכן?
9: שכבר מוכן והוקלט, וכתב אותו נועם בטן, אהרון בי, דודו אהרון.
8: וואה.
9: אז אם אני אומר לך דודו אהרון, תבין לאן...
8: לאן זה הולך.
9: לאן נועם הלך, ולאן אני באתי.
8: זה מגניב.
9: כאילו, אני כאילו באתי אליו,
8: והוא בא אליי. מדהים.
9: זה סקרן. שיר שהוקלט לפני בערך 5 חודשים.
8: וואו.
9: בדיוק הרכבתי את האלבום שלי, אלבום ה-13.
8: אוקיי.
9: וברוך השם הוא זכה. הוא זכה בכוכב הבא.
8: מגניב. זאת אומרת, עוד לא הבנת לאן זה הולך.
9: אני לא הבנתי, ואני האמנתי.
8: האמנת.
9: יש לי משהו עם האיש הזה.
8: עם נועם בטן.
9: כן, כבר לפני 7 שנים.
8: מדהים.
9: יום אחד באתי להופעה שלו, והוא לא ידע, הפתעתי אותו באיזו הופעה שהוא בא.
8: יפה, זאת אומרת, ננעלת עליו.
9: ואני אומר את האמת, ברגע שהוא נכנס לכוכב הבא, העונה שלי התחילה.
8: וואלה.
9: אתה יודע, אני ברוך השם עונה שביעית, ברוך השם בכוכב הבא.
8: עברו.
9: ואתם לפעמים לא רואים, אתם רואים 3-4 אודישנים, אבל אנחנו חווים 67 אודישנים, 78 אודישנים.
8: זה המון.
9: אז יש רגעים שאתה כבר לפעמים כזה ככה, לא בגלל זה, אתה עמום. אתה יודע, אתה יודע מה קורה. ופתאום נכנס בן אדם, אחי, נפתח האור.
8: אני מכיר את הרגשות האלה.
9: אתה מבין, אתה אומר, בוא נשמע, נכנס פה זמר, עכשיו אני יודע מי הוא.
8: אבל הם לא יודעים.
9: הם לא ידעו מי הוא. ואני אמרתי להם, תקשיבו לי טוב.
8: הנה הזוכה.
9: זה הזוכה.
8: והנה, צדקת. טוב,
9: גם באירוויזיון היה צריך לזכות, חצופים.
8: לא משנה.
9: תתביישו לכם.
8: אני חושב שבישראל שמחים שהוא לא זכה. אה? הם לא רצו פה את האירוויזיון להשקיע עכשיו מיליארדים עכשיו, יאללה.
9: לא משנה, זה מעצבן.
8: בשבילנו זה מקום ראשון. טוב. בלי להשקיע. אתה מבין?
9: כן.
8: תכלס, בוא.
9: כן.
8: בוא, לא באמת רצו שהוא יזכה. מה, רצינו לארח עוד הפעם פה? לא נראה לי. טוב, אתה יכול להחליק רגע את המשקה הזה של בנה, משקה?
9: שומע, היינו צריכים לארח פה, ומי שהיה צריך לפתוח את האירוויזיון זה הפרויקט של רביבו.
8: לגמרי, אני איתך רגע. ערב טוב, אתה יכול להחליק את זה רגע שנמשיך לשיר הבא?
9: אבל לאט לאט,
8: די מה לאט לאט, לאט לאט הזה.
9: טוב.
8: חברים, ערב טוב לכולם, ערב טוב לאלדד מרחום. אלדד, אם רצית חיזוק, אני לא ידעתי שזה בשבילך חיים שלי, אתה... בוא רגע, אני אמזוג לך. אנחנו נעשה הליכה בללוש ביחד, אל תדאג. ערב טוב לכולם. ינון פוגל, שכחנו מישהו?
9: ינון פוגל,
8: גלי גוטליב, שכחנו מישהו?
9: עוד פעם.
8: זריף עם הפיצוחים, שכחנו
9: מישהו? שים למה קורה איתך, פוגל, גוטליב. ערוסי. תראי, זה כאילו...
8: לערוסי.
9: לערוסי של
8: ערוסי. ותראה מי מאחוריך, תסתכל.
9: אני מרוב קבלים לא יכול להסתובב.
8: מאיה רוטנברג, עורכת הדין לענייני משפחה נאמבר 1 בישראל. מישהו יכול נגד מאיה רוטנברג? שלא יפגשו אותם בבית משפט, עדיף להם.
9: אה, זה לענייני משפחה?
8: לענייני אהבה.
9: אהבה.
8: אוקיי. אתה יודע, אהבות נגמרות בבית משפט בסוף. אוח, השם ישמור.
9: השם ישמור אותי.
8: אבל תראה את גל, מנהל השיווק של רשת ויקטורי, תקשיב, שומע, אין על ויקטורי ואין על המבצעים שלהם ואין על החיסכון שלהם. אייל רביד ואני גדלנו באותה עיר, אנחנו בני אותה גיל, ליוויתי אותו מהסניף הראשון.
9: שוב, מה אתה עושה?
8: אנשים יודעים איפה לקנות. למה? מה אני עושה?
9: שוב.
8: שוב אותו, שוב אותו כוסית. נו, מה?
9: לא, שוב, אתה מלווה בן אדם ואתה...
8: נכון. לגמרי, 30 שנה. היסטוריה. אני לא איש של דרכים קצרות.
9: אה, אליקו, אתה חייב להדליק משואה.
8: די, אין המשטויות שלך, אתה.
9: למה אתה צוחק? למה זה מצחיק אותך?
8: כי זה לא מגניב אותי אפילו.
9: זה לא נכון מה שאתה אומר.
8: לא, זה לא מגניב אותי. בשביל מה אני אדליק? יש אנשים הרבה יותר חשובים ממני, שהם ידליקו.
9: בשביל ההורים שלך.
8: אני אדליק נרות שבת. עזוב, נו.
9: גם אני מדליק נרות שבת.
8: טוב מאוד. יאללה, לשיר הבא. מה יהיה השיר הבא? מה יהיה השיר הבא?
9: כן.
8: יאללה, בבקשה, איתי, תפתיע אותנו. אבל אתה יכול רגע את הכוס, אני לא יכול לשתות לבד. אתה נותן לשתות לבד, מה?
9: מה אבל?
8: מה?
9: מדמיין אותך שאתה מדליק מסוע.
8: אוקיי.
9: אני רוצה שתגיד את זה. תודה רבה לויקטורי! תודה רבה לגד!
8: אנחנו נדליק מסוע, אל תדאג.
9: אתה צריך להדליק את המסוע לבד!
8: לחיים, חיים שלי, חיים.
9: אהובי.
8: חיי האלבום החדש שלך.
9: אמן, אמן.
8: סע איתנו, אנחנו רוצים כולנו לשמוע אותך שער.
9: היה חיילים והחיילות שלנו.
8: רוץ על זה, לך על זה.
9: פוו, חכה רגע.
8: איפה מירה בן בסט לא הבנתי?
12: בדרך.
8: עדיין בפקקים, שרון?
9: כן, אז בדרך.
8: יאללה. ערב טוב, רדיו לב המדינה, אלדד מרחום זה בשבילך. עדיאל, תרים לנו, תרים. ערב טוב, רדיו לב המדינה בשידור חי. היידה, אילן טרבלסי.

מודה ששיר ישן אני הייתי מוכן להיות עם חצי לב רק שיהיה לך חצי שחולה בך על גג בגבעתיים שנינו כל בלי שקיע

חיוך לאט מפסיק לרשות את הכאב, לא הכל בחיים בא בארבע אקורדים וכמה לקחתי ללב. היי אני פה, את נשארת רק שקרנית טובה, תירק לי את הנשמיים, שמועות של יד ביד ואיך הכל, ובואו נעלם.

0: לנו את האלבום ה-13, ערב טוב איתי לוי, היידה.
1: הייתי דפוק וחולב, רשמתי חיים שלי הכל לטובה, בטח עכשיו את ים ביטחון, אולי לא נפגשנו בזמן הנכון, ואת עושה לי כבר סיכום, ואני לא קרוב בכלל לשחרר. הייתי משלם כל סכום, עוד לא לראות

0: תתני גז.
1: נו.
0: ערב טוב אלינור טרבלסי, המשנה למנכ״ל.
1: תראי זה לא יפה, יפה שלי. לא, לא, אני לא מצל, לא שחקן, סתם כותב לך איך שהזמן שלי

0: המשק שלנו אוהב אותך. פגש בקפריסין. היידה בסיטי אוף דרימס, היידה. ערב טוב לבן אוזנה.
1: הייתה תקופה של געגוע, איך חיכיתי כל שבוע,

0: כפיים, כפיים באולפן, אימא למה הולך פה בשידור ישיר, כפיים לנגנים, אימא לב ואבא לב. חברים, אני משחרר אתכם לחמש דקות של הפסקה לפרסומות, אוכל, שתייה, פינוקים. אני שולח אתכם גם ליהנות לדוכן האוכל מסביב לעולם עם הקרפים המהממים של אפטר פארטי, אריאל היקר. פרסומות ואנחנו... אנחנו חוזרים מיד, פרסומות וחוזרים.
1: בחסות אות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפות ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלום, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר. אביב נעים, אני רוצה להחזיר את המיקרופון אליך ואל מה שקורה במשרדי אגי גרופ בכוכבי 9809. חברים, נכון שעברה שעה וחצי ולנו זה הרגיש כאילו דקה וחצי. תהיו רגועים, יש לנו את כל הערב. דוד במסעת אמר, אליקו תעשה עם איתי מה שבא לך, פינינו את כל הערב בשבילכם. אני רוצה לעבור בשידור ישיר אל אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ עם הקרקעות בגדרה. אביב נעים, תספר לנו למה אתם פה השבוע כל אורך התוכניות שלי, כי יש הזדמנות עסקית מטורפת, המיקרופון שלך.
8: אנחנו פה בשביל לעזור לכם לעשות כסף, כמובן ביחד איתנו, אבל גם אתם יכולים להרוויח. אגי גרופ לקחה פרויקט חדש בגדרה, אני אספר לכם למה לקחנו את גדרה. לפני 10 שנים היה איזשהו, סליחה לביטוי, חור, אוקיי, שהיה אפשר לרכוש שם דירות 5 חדרים במיליון שקלים, קראו למקום הזה מועצה מקומית באר יעקב. אנחנו הבנו אז גם בזמנו שהמקום הזה קרוב לראשון לציון, הוא מרכזי, הולך להיות מטורף. היום, כעבור עשור, אותה דירת 5 חדרים, 3 מיליון שקלים. זאת אומרת, אנשים שילשו את הכסף. מועצה המקומית באר יעקב הפכה ב-2021 להיות עיר, והמחירים זינקו. היום זה כמעט כמו ראשון לציון. גדרה, אותו סיפור, רק 10 שנים אחורה.
7: אתה רוצה להגיד לי שמי שמתקשר עכשיו לאגי גרופ למשרדי השקעות הנדלן כוכבי 9809, כוכבי 9809, מאזינים ששומעים אותנו עכשיו מצלצלים ומשקיעים בקרקע הפרטית בגדרה שהיא מועצה, תכף תהיה עיר, נכון. 79,000 שקלים הופכים להיות מה?
8: 79,000 שקלים בכוכבי 9809, אנחנו מדברים על תשואה של, בוא נגיד, אתם יודעים מה, אני לא אזרוק מספרים, אבל בחדרה ב-2020 רכשו אצלנו קרקע ב-230,000, היום 6 שנים אחרי, 750,000, זה פי 3 על הכסף, תבינו. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-2035 הולך להיות פה באזור ה-15 מיליון תושבים. איפה ייכנסו, אליקו? איפה ייכנסו? כולם רוצים פיסת אדמה קטנה שנקראת המרכז, ואין קרקעות. מי שחכם קונה עכשיו פיסה קטנה של אדמה בארץ הקודש, מתקשר לכוכבי 9809, גדרה, אחד המתחמים היותר חמים, ולגדרה, אני אגלה לכם סוד, יש חלום להיות עיר. אמרו לה, רוצה להיות עיר, צריכה להכלס 40,000 תושבים. איך עושים את זה? מפשירים קרקעות במהירות. מי שרוצה להרוויח ביחד איתנו, ביחד עם אגי גרופ,
7: כוכבי
8: 9809.
7: חברים, כוכבי 9809, מי שרוצה להשקיע בקרקעות בגדרה, הקרקע היא פרטית על השם שלכם בטאבו. תנסו ולא תתאכזבו. כוכבי 9809. איתי, אתה הרגשת ששעה וחצי מאחורינו? בחיית איתי. רגע, פותח המיקרופון.
9: האמת שלא.
7: לא, נכון?
9: ואני נורא כועס.
7: על מה אתה כועס, חיים שלי?
9: שהזמן עובר.
7: יעבור, אנחנו פה, השעון לא, מבחינתי אפשר להוריד שעונים.
9: לא, אני לא רוצה שיעבור.
7: הכל טוב. אתה רוצה שיעצור?
9: כן.
7: גם אני. אני חייבתי 49, אני בהחלט רוצה שהשעון יעצור.
9: שיעצור לנו קצת, הזמן מלכת. אבל כיף, כיף, תראה. איזה יופי, נו, אז מה?
7: תראי כמה דיברנו על הספיישל הזה, והנה הוא הגיע. ואמרתי לך, כשנחזור לשידורי המופעי אולפן, אתה תהיה הראשון. זו הייתה מילה שלי לך. ודקלה מסמסת לי, הזמרת דקלה.
9: וזו הייתה המילה שלי, שכשאתה תחזור, אני אהיה הראשון.
7: וגם נתתי לך מילה שזה יהיה ככה, והנה, עובדה. וחיכינו. אז זה גם כל האולפן הזה, הכל פה חדש, אתה מבין? הכל פה חדש. אפילו גלי גוטליב עומד מאחוריך, מנהל המחירות של לב המדינה, גוטליב חדש. סתכל, אשכנזי.
9: גוטליב?
7: גוטליב, כן, חדש.
9: גוטליב?
7: חדש, חדש.
9: אני לא יודע איך זה נהיה גוטליב.
7: אשכנזי, אתה מבין? הגיע לתחנה מזרחית, אשכנזי. אשכנזי מרוקאי, אבל. אילן טרבלסי, אתה מכיר אותו?
9: אשכנזי מרוקאי זה רומני.
7: לגמרי. אבל אילן טרבלסי הוא הקצב של המדינה, תסתכל... אילן, תגיד לו שלום רגע לאיתי. איתי, וואלה, תאמין לי, ברמלה יש קצבייה, אילן טרבלסי, נדיר.
9: כל הרבה דברים טובים יש ברמלה.
7: אני אוהב את רמלה מאוד. הבורש הטעים ברמלה, האוכל הטעים.
9: השוק ברמלה.
7: השוק, בדיוק, האנשים ברמלה.
9: רמלה זה עיר...
7: אני אוהב את רמלה.
9: רמלה זה עיר קולינרית מאוד מאוד גבוהה. אנשים לא יודעים את זה, אבל...
7: זה אנשים לא מבינים, לא יודעים.
9: בעזרת השם הבינו גם את זה. זה כמו שרחובות. פעם היית אומרת, רחובות, הם צוחקים עליך. היום לגור ברחובות זה...
7: אנחנו אוהבים את רחובות, נס ציונה, והקרקעות בגדרה.
9: בתל אביב.
7: טוב, איתי, תל אביב בלילה. ביום פחות.
9: גם ביום,
7: ליקו. אני אוהב את תל אביב בלילה.
9: ליקו, תל אביב ביום.
7: חמישי, בלילה, שישי. איפה ביום תיקח אותי? אני יודע איפה לוקח אותך בלילה, איפה לוקח אותי ביום?
9: אני אקח אותך קודם כל הליכה.
7: נו,
9: בירקון.
7: סגור.
9: הולכים בירקון, לתחנת דלק פז, מסיימים שם.
7: איפה עוצרים?
9: אוקיי.
7: יפה,
9: נוסעים אחר כך לדיזינגוף, לרובה, לאכול איזה שתי חזה עוף עם אורז. סיימנו?
7: אכלתי.
9: הלאה, לרדנו למציצים. שם במציצים, כיפי כזה, טיק טק, עם כל החבר'ה שלי שם, כוס קפה קפוא, ועד בשעה 4-5 דג שלם מהתנור, שהביאו אותו מהים עכשיו בשבילי.
7: צחי, אהבתי.
9: ובשעה 5:30 הכוסית מתחילה, טיק טק טו, כמה קטנות, כמה סשימים, עד 9:30 בלילה.
7: נו.
9: מתקלחים ויוצאים לנחלת בנימין. ראית איזה לוז?
7: אנחנו
9: ברזילות,
7: זונה שלו. אז מתי מתחילים? איזה יום קובעים? איזה יום קובעים? יום שלישי.
9: צריך לקבוע לדעתי, אחרי שעבור שבועות,
7: בעזרת השם. אחרי שבועות. יום כזה.
9: יום שלישי זה יום הכי טוב.
7: נקליט תוכנית?
9: כן.
7: נקליט תוכנית. שלישי הבא מוקלט?
9: תקליט, מה?
7: שלישי הבא מוקלט.
9: כן.
7: יאללה, סגור.
9: יום כיף.
7: לגמרי. לגמרי. טוב, חברים, ערב טוב לאיתי לוי ולאלבום ה-13 החדש שלו. איתי, לאן תיקח אותנו עכשיו? לאיזה להיטים? מה? לאיפה תיקח אותנו עכשיו?
9: כן, בטח.
7: יאללה, לאן אתה לוקח אותנו?
9: אני אקח אתכם לאלבום מספר 11.
7: אופה, ומה מתוכו?
9: אלבום מספר 11, מה מתוכו? נעשה את את,
7: אופה.
9: ואת אני בוכה.
7: יו! יאללה. בבקשה, חבר'ה, כפיים לאיתי לוי! כפיים! אמן אמן!
9: ערב טוב.
7: רדיו לב המדינה זה פה. ערב טוב למעל לימונדה. תאכלי, שיהיה לך בתיאבון.
9: איזה זכות.
7: איזה כיף.
9: כיף להיות פה.
7: יונית שלנו.
9: חזרנו עטרה ליושנה. רק גם שלי
7: ככה
9: כל הזמן.
7: יאללה, אביאל.
9: חברים שלי הזמרים, אתם מוזמנים. מוזמנים לבוא. גם הזמרות. אז מי סימצא לך אמרת? תקלה?
7: דקלה
9: מופעלה,
7: דקלה.
9: אוהבים את דקלה
7: מאוד. עדיין. קפה ללוש בת ים, עושים הליכה עם איתי לוי, יום ראשון. ערב טוב ללירון קאר, גלי גוטליב, שי חלובי,

מרחום, I love you. ערב טוב למירה בן בסט, ערב טוב מירה. איזה כיף שהגעת.

רדיו לב המדינה ושידור חי. מירה בן בסט, תבואי לפה דחוף. מירה, איפה מירה? מירה, בואי.

0: שדומה לי
1: הוא רק מתחזר
0: אלון ולפניי תקשיבי לא הייתי כזה
1: עזרה מה שעשית לי
0: מה שעשיתי ממש לא בסדר עסקי שלך עדיין בחדר איך נשבעת אמונים ובנדר את מלכה שאיבדה את הכתר אני כאב אין תרופה שתרפא לי את הלב איתך זה מרגיש לי נכון את מרחלת עליי

0: صدق حسد وملك لفنايك نشيمي אני לא הייתי כזה
1: על הרני אימא לאימא לאימא לאימא לאיזה מחיאות כפיים לאיתי לוי חבר'ה אני רוצה הרבה מחיאות כפיים לאיתי לוי על מה שקורה פה לדעתי איתי לוי התחיל הערב התחיל הערב נכון? אתה מרגיש שהתחיל הערב? אנחנו כבר ב...
2: אמרתי לך, לאט לאט, אני
1: מעלה לך... לאט לאט, בדיוק, לאט לאט. חברים, ערב טוב, אני רוצה להגיד לחברים שלנו מספרינג, שהביאו אלינו צבעים ופירות ורעננות, הפחית של ספרינג שהופכת כל רגע לחגיגה. ערב טוב לספרינג, ואיתי, מקודם אמרת שזריפי, פיצוחים אתה אוהב. איפה החבר שלנו מזריפי? בוא רגע אלינו. בוא רגע, בוא, בוא, בוא. בוא רגע. ערב טוב, תן לו רגע איתי מיקרופון.
2: בבקשה.
1: מה הבאת לנו פה היום?
3: אז קודם כל הבאנו הרבה פינוקים.
1: כן.
3: מה שידוע ומוכר אצלנו זה הגרעינים השחורים.
1: הנה, זה מה שאמא של איתי שתהיה בריאה אוהבת, נכון איתי? הגרעינים השחורים של זריפי.
3: שברוך השם, כל מדינת ישראל התמכרה אליהם, תודה לאל.
1: לגרעינים של זריפי.
3: כן, משהו מיוחד בהם זה קודם כל הכלייה הקורדית, המסורתית. מי שאוכל אותם...
1: כלייה קורדית?
3: כלייה קורדית.
1: רגע, הנה, פותח את המיקרופון.
4: זה גרעינים קורדים, קורדים.
1: גרעינים קורדים.
3: מי שמפצח אותם יכול להרגיש באמת את הקראנץ' בכל פיצוח, את ה... באמת, זה חוויה אחרת של
1: גרעינים. אימא לה ואבא לה.
3: כשאתה מתחיל, אתה לא יכול להפסיק.
1: אוקיי.
3: המליחות שלהם ברמה המדויקת, וזה מתכון שעבר מדור לדור, מהסבתא, זיכרונה לברכה. והיום בעצם מי שמתפעל את זה, זה הבן, הנכדים. אז אנחנו באמת, קודם כל גאים להיות פה.
1: אנחנו רוצים לאחל לכם בהצלחה, ותצטרפו למשפחת לב המדינה, ולא יהיה מישהו שלא ידע מה זה זריפי פיצוחים. איתי, אני אגיד לך את האמת, איתי, אני לא הכרתי.
4: אני בשוק.
1: למה שאתה בשוק? אני לא הכרתי.
4: כי זה קודם כל כל תל אביב.
1: באמת?
4: אוכלים את הגרעינים האלה.
1: של זריפי?
4: ברור.
1: אוקיי.
4: הרי אני זריפה.
1: אני לא ידעתי. אבל אני שמח שאתם פה. זה כיף גדול.
4: הם הכי חזקים בוולט.
1: בוולט. אני בחיים לא הזמנתי בוולט גרעינים.
4: בגללי נשמה.
1: חיים ש...
4: אני מזמין 100 קילו בשבוע. 4,000 רק גרעינים.
1: באמת?
4: מי אין דברים כאלה?
1: אתה יודע, זה משמין בטירוף, אתה באמת כאילו...
4: זה שמנתי, שאני חודשיים ישבתי בבית.
1: ואכלת גרעינים של זריפי?
4: כן, ושאלו אותי למה השמנתי בפנים, למה התנפחו לי הפנים
1: הזה. אתה יודע, ראיתי בסטורי, וזה כולם שואלים מה...
4: מה קרה לי?
1: מה קרה?
4: כן, אז לא שהייתי אפקי.
1: הגרעינים, קודם כל אתה...
4: בוא, ת
1: נו.
4: המלח מנפח.
1: נכון, המלח, כי המלח סופח נוזלים.
4: בדיוק, והייתי יושב בבית, לא הייתה עבודה.
1: מפצח?
4: מה אני, מה זה מפצח? שומע, זה, הייתי הולך עם זה למקומות.
1: אתה יודע, אני הגעתי ל...
4: זה באמת גרעינים טובים.
1: אני רוצה להגיד לך ש... שקודם כל אני מזדהה איתך, כי בזמן המלחמה והטילים והבלגנים, אני, מי שמכיר אותי יודע, אני ישן לבד, ברוך השם, וטוב לי, ואז בצד השני של המיטה הזוגית, היה לי כאילו צד אני וצד ממתקים, אבולאפיה, ומה שאתה... אתה כאילו, כל ערב היה לי חינגות בצד השמאלי.
4: אלם.
1: עכשיו, עזוב את האלם, העליתי איזה 10 קילו.
4: אני השבנתי, אני עליתי איזה 8 קילו.
1: אז תקשיב, אז מה עשיתי? התחלתי להתבאס על עצמי, אמרתי, אוקיי, זרקתי הכל הצידה, והתחלתי להגיע לקאנטרי, כפי מי שמקוקב אחרי באינסטגרם רואה, כל בוקר 7:30 אימונים, שיניתי תזונה, ואני בהחלט, בהחלט שומר ורזיתי. עכשיו, אז אתה רזית בגלל, אתה כאילו שמנת, כן, שמנת בגלל הגרעינים, כן. ואני בגלל הבציקים, זה המחלה שלי, הבציקים.
4: אז אין לי, ברוך השם...
1: את המחלה של בציקים אין לך.
4: כן, בכלל לא, לא מתוקים, לא כלום. אבל גרעינים...
1: באמת?
4: עכשיו, אתה יודע, אני יושב, אני מקלל. מכיר את זה?
1: אתה אוכל ומקלל את
4: עצמך. כן, תקח ממני את הצלחת, אני לא יכול איתה כבר, ועוד הפעם, תחזיר אותה, ומה יש לי... עוד... אני לא יכול עם זה, זה... 4 שעות, אתה מוצא עצמך... ואז שואלים לו מה התנפחת בפנים. אז חברים, קודם כל...

0: מלח מנפח.
1: נכון.
0: שתדעו את זה.
2: אז מה אתה רוצה לעשות בעניין? להמשיך עם זריפי? כי אנחנו קבענו בשלישי הבא, מתחילים את הבוקר בלעלוש בהליכה, סלטים, הנה כמו שאמרת, הטיול בדיזינגוף, ועוברים, עוברים לדגים, ומסשימים.
0: בתל אביב זה לא סלטים חיים שלי, אתה יודע, זה שייקים בהתחלה, ודיטוקס בבוקר,
2: שלישי הבא.
0: עם ממית סלק וגזר.
2: שלישי הבא, אני אוהב סלק, אוהב סלק.
0: אוקיי. חברים, שיהיה לכם יום ברכה.
2: חבר'ה, זריפי
0: כפיים. אתם הכי תאמים בעולם. הכי תאמים בעולם.
2: תודה. החשבונית אצל גלי גוטליב. לא סתם. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות מהר, אבל אביב נעים מההשקעות בנדלן איתנו פה, אביב נעים מאגי גרופ, למה אנחנו פה כל השבוע איתכם, אגי גרופ עם הקרקעות בגדרה, תן לנו שאנשים יבינו למה הם צריכים להשקיע. בקרקע בגדרה.
3: חייב לעשות כסף, אליקו, עגלה בסופר.
2: תן לי רגע לטעום את הזריפי הזה, להבין על מה איתי מדבר. למה באלוהים, אני לא מכיר אותם, אין לי... זריפה, בסדר, זריפה. זריף.
4: אביב, דקה לפני זה, רק...
2: מה, זריפי, זריפה.
0: תפוק את הקרנץ', תפוק את
2: הקרנץ'.
0: אני אומר לך, זה תרלול.
2: אבל זה בלי מלח.
0: זה עם מלח, אתה לא מרגיש. בגלל שאתה אוהב מלח הרבה. דרך אגב יש להם שתי סוגים, עם הרבה מלח ובלי... בוא, אני הייתי פה סוכן.
2: רגע, שנייה. רגע, אני מפצח רגע. מה אכפת לך? תן להם רגע.
0: אני בא.
2: זריפה.
0: כן, זריפה.
2: זריפי.
0: שומע רגע, תגיד לי, מה עם גדרה?
2: הקרקעות בגדרה?
0: לא, אנחנו לא משהו גדרה.
2: בכוכבית 9809, הקרקעות בגדרה, עכשיו נחטפות כמו לחמניות.
0: נו, איפה אנחנו...
2: אנחנו נמשיך לפצח והוא ידבר. תן לו, נעשה לו מוזיקת רקע, אביב נעים.
3: יאללה, של הפיצוחים, אני רוצה גם קצת סטף על המשחק של ביתר.
2: אתה תדבר ואנחנו נפצח. נו, אדבר.
3: בגדול. לפני 10 שנים היינו ממלאים עגלה לחג לשבועות ב-100 שקל. היום ב-100 שקל קופסת סיגריות ו-100 גרם גרעיני זריפה.
0: נכון.
3: כן? הכל יקר.
2: דבר,
3: חייב
2: דבר.
3: גם להגדיל הכנסות, להעלות את הכסף שלנו. מתקשרים אליקו לכוכבי 9809, הרבה מאוד חבר'ה צעירים, בני 21-22 אחרי צבא, שמבינים שגם אם הם ירוויחו עכשיו 20-30 אלף בהייטק, לא יספיק להם לקנות דירה בגיל 30.
0: עכשיו מי שאין לא יכולת לשלם, איך לשלם את זה, יש לכם...
2: שים לב, שים לב, אני אומר לך, שים לב, שים לב.
3: אז קודם כל, אחרי לחץ מטורף של אליקו, מי שיגיע אלינו, 4 תשלומים, 20 אלף כפול 4. בואו תעשו השקעה לעוד כמה שנים, תקצרו את הפירות, כדי לראות את העתיד הוורוד שלכם, הפיננסי, הרבה יותר טוב, חייבים לעשות צעדים עכשיו. מה הצעד? כוכבי 9809, תגיעו אלינו למשרדים בבת ים ברוטשילד 29, אנחנו עובדים מסביב לשעון, נעזור לכם ללמוד איך להפוך חול לכסף. הקרקע בגדרה, כוכבי 9809, השקעות החל מ-79 אלף שקלים.
0: אביב נעים, אתה איש יקר.
3: לרבה איתי, גם אתה.
0: אח שלי, התחתנת?
3: כן.
0: יש את הבח שמו, מה לא?
2: תהיתי. התחתנת? הייתי עסוק בגרעינים.
0: חברים, אני...
2: באמת טעים, זריפי. זריפה.
0: אני רוצה להגיד לכם שזה...
2: אנחנו נצא לפרסומות רגע.
0: יש דבר שנקרא השקעה קטנה לטווח ארוך. לגמרי. זה חשוב, באמת, אני לא צוחק.
3: נכון.
0: נדלן זה הדבר הכי חשוב בעולם. לא חרטות, לא כלום.
2: לא, לגמרי.
3: אין על נדלן במדינת ישראל, מדינה אחת.
0: אין.
3: לדת שלמה, כל היהודים רוצים פה.
0: השתבח אמן. איש שיקנה. בסופו, בעזרת השם, בתוך 15 שנה ביאת המשיח.
3: אמן.
0: כולם יחזרו לפה. כולם יתגלגלו לפה.
2: איתי לוי, אני רק רוצה להזכיר לכולם שב 20 ביוני, איפה אנחנו נהיה ב-20 ביוני? הנה, אתה יודע איפה אנחנו נהיה
0: ב-20 ביוני? ב-20 ביוני אנחנו נהיה בלימסול בקפריסין, בעזרת השם יתברך, כל היהודים האהובים שלנו והישראלים האהובים.
2: שיבואו ל-City of Dreams.
0: והקפריסאים שגם מגיעים להופעה.
2: בדיוק.
0: ולפני זה אנחנו נפגש ב-28 למאי.
2: בדיוק.
0: בלייב פארק.
2: חכה רגע, נדבר על זה,
0: ברור. אני אומר בכוונה לייב פארק, כי זה כאילו אמפי מקס, אבל כולם מכירים את זה לייב פארק, אז עזוב.
2: חברים, אנחנו אחרי הפרסומות חוזרים עם הלייב פאר.
0: כמה זמן פרסומות?
2: 5 דקות ו-30 שניות.
0: אפשר לכתוב אלבום.
2: לגמרי. פרסומות ואנחנו חוזרים אליכם. חבר'ה, זאת רק ההתחלה, אנחנו לא נהיה פה עד 7, אנחנו נהיה פה הרבה יותר מזה. פרסומות וחוזרים, בבקשה, ערב ים תיכוני, לב המדינה. מירה בן בסט, למה את לא פה? תוכלי אחרי פרסומות, תיכנסי. הגיע מירה.
0: הגיע מירה, אגדה.
2: הגיע מירה, אייקון. אייקון, אייקון אופנתי.
0: אייקון תרבות.
2: אייקון תרבות מירה, כן, בהחלט.
5: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: בחסות.
4: מממיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
6: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
7: בחסות. מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם, כוכבית 9764.
8: רדיו לב המדינה.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
2: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
3: לא יודעת מה יהיה.
2: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
4: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
17: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: בחסות סוסייטי. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי. עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח. בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
5: טוב, חברים, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי. אנחנו הערב משיקים את האלבום החדש של איתי לוי. מירה בן בסט, ערב טוב, נא להגיע אליי, מירה. לא, לא, מירה, לא, לא. בואי, בואי אליי, בואי. בואי, מירה, בואי. חבר'ה, כפיים למירה בן בסט. אייקון, אייקון אופנה, אייקון, אייקון בכל סוג שהוא. אנחנו בשעה השלישית של... אולפן הלייב המיוחד עם איתי לוי והנגנים והמאכלים וכל האורחים. ואיתי, שמת לב שעברו שעתיים, הרגשת?
6: כן.
5: הרגשת?
6: האמת שלא. אין, לא מרגישים,
5: זה כמו דקות. עם האוכל של ברכה משולשת, עם השתייה של בן המשקאות, עם הפינוקים של ויקטורי, עם כל האריאל פוזיילוב, עם העמדה של מסביב לעולם, דוכני האוכל, הביאו לך קרפ? קרפ צרפתי? בבקשה.
6: הכל כתוב.
5: הכל מוכן, הכל מוכן. אנשים טובים שעזרו לנו בלאור אטרקציות, במימיקה, הצלמים, הישר מהצוות של ארטיסטה, הדי-ג'יים, קובי ממן, דור צדוק. דור, תגיד ערב טוב למאזינים, דור.
7: ערב טוב לדור.
5: ערב טוב. מירה בן בסד, נא להגיע לידי, מירה. תראה, מירה הגיע, אייקון, מדונה לא עוזר.
8: שעתיים נסעתי בשבילך.
5: שעתיים בפקקים, מירה. וואה, ליה, וואה, ליה.
8: אבל היה שווה,
5: מירה, תבואי רגע לידי, מירה, בואי.
8: לא, אין דברים כזה.
5: בואי לידי, מירה, בואי, תעשי את כל הסיבוב פרסה, ותגיעי. איתי, שים לב מה הביאו לנו.
6: כן.
5: שימי, יונית, שימי ליד איתי. אימא, לאוכל של ברכה משולשת.
6: כן.
5: מירה, ערב טוב לך, מירה.
8: ערב טוב
5: למירה.
8: היה שווה כל הדרך הזאת.
5: מירה, את רוצה להגיד שהיית שעתיים בפקק?
8: שעתיים בפקק.
5: מה קרה?
8: נסענו, סחילה, לא יודעת מה קרה היום. אין לי מושג.
6: כן.
8: למה? שעתיים נסענו.
6: לפעמים שיפוצים.
8: בסחילה.
6: לפעמים תאונה, שמשמור, לפעמים.
8: לא, אנחנו לא נסענו דרך התאונה, דרך אחרת, אבל אני לא יודעת מה קרה.
5: מירה,
8: שעתיים
5: כאן.
8: נסענו.
5: קודם כל אני רוצה...
8: היה שווה
5: אני רוצה
8: להגיע רגע בשביל איתי לוי.
5: אני רוצה להבין, להבין, מה, איך הרגשת השידור שלנו באוטו? מה שמעת? מה הבנת?
8: הכל שמעתי. מה זאת אומרת?
5: כיף, הרגשת את האווירה?
8: כן.
5: את שומעת?
8: אנחנו בפקקים, מה אנחנו נעשה? נשמע את איתי לוי.
5: לגמרי.
8: לב המדינה, מה?
5: אז מירה, אנחנו בלב המדינה, אוהבים מאוד את איתי לוי, לא צריך לספר, לא צריך להגיד, החיבור הזה, אמרנו הכל.
8: לגמרי.
5: אבל אני רוצה שתשארי איתנו באולפן, כי השיר הבא, שאיתי לוי יבחר, יוקדש לך.
6: נכון.
8: יאללה, אני פה.
5: איתי, תקשיב, זאת לא? מה רוצה להסביר לך משהו על מירה?
6: אני אוהב אותה.
5: מירה היא לא אישה רגילה.
6: כן.
5: מירה אישה של שמח. מירה אישה של אווירה. אתה רוצה שמח? שמירה תהיה לידך, אין לך שמח.
6: נכון.
5: לא משנה איפה תהיה במדבר, יהיה לך שמח עם מירה.
8: נכון.
5: באמת, לא צוחק.
6: מכניסה אנרגיה טובה ושמחת חיים לכל מקום.
8: 30 שנה.
5: מה?
8: אנחנו רק מכירים
5: 30 שנה.
8: אני מבשלת ביום שישי. ואליקו מתקשר.
5: מה בישלת?
8: מה עשית? מה בישלת? שלחת לו תמונות.
5: נכון.
8: כל יום שישי יש לנו שיחה.
5: על האוכל.
8: נכון?
6: איזה אישה, איזה אישה יפה היית.
5: שממת. דוד זכה.
6: איי, גם איז, כן, זכו השניים.
8: אני רוצה פתק.
6: זכו השניים.
5: מה, דוד זכה? נרשום לך, דוד זכה.
6: דוד זכה.
5: חבר'ה, אז מירה, רגע, קודם כל ערב טוב לך. איפה את הולכת, שערי? לא הבנתי איפה את הולכת. מירה, את לא שותה אלכוהול, אבל אנחנו כן שותים, אז נרים לחייך, לחיי ילדייך, נכדייך ובעלך דוד בן בסט, שאת הדרך שאנחנו עושים איתכם היא דרך מאוד מיוחדת.
8: נכון.
5: ולא במקרה, אנחנו 30 שנה, איתי, עובדים ביחד.
6: שמע, זה...
5: אני רוצה להגיד לך...
6: חד זמן.
8: מישהו היה קטן.
5: מה?
8: מישהו היה קטן.
5: כן. דוד בן בסט קנה את הרדיו, אני הייתי חייל משוחרר, הגעתי לפה, התחנה הזו פשטה רגל בזמנו, כמעט פשטה רגל, ואז בא דוד בן בסט מרדיוס, קנה את לב המדינה. ומאז אנחנו הולכים איתם דרך, עם משפחת בן בסט, שבשבילי זה בית. אתה מבין, כאילו, אתה מכיר אותי, אתה יודע, זה בית. זה הרבה יותר מבית. ומירה ודוד ליוו אותי לחתונה ראשונה, ולגירושים, ולאהבה השנייה, ולאהבה השלישית, וכל התהפוכות מירה במסד הייתה שם.
8: נכון.
5: לגמרי, באמת משפחה, כאילו, אתה יודע. כמו אמא. כן, כמו...
8: אמא, פסיכולוג.
5: בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך זה שהשיר הבא יוקדש למירה ולדוד במסד, ולכל משפחת במסד, שבשבילי זה לא מקום עבודה, אני בא לפה לבית שלי. זכיתי לעבוד במקום שזה הבית שלי. מה? מה נקדיש למירה?
6: תגיד לי מה.
5: מה?
6: עכשיו שאתה רוצה להגיד למישהו תודה רבה, אז מה אתה מנגן לו?
5: נכון. מה אתה מנגן לו?
6: אתה יכול להתחיל את זה גם בפסנתר, אבל אחר כך להמשיך. אתה
5: יודע,
6: אתה זוכר?
5: מה?
6: לא יודע, שלא פתאום חתונת השנה.
5: לא, שום חתונה לא תהיה. מירה, תגידי להם שום חתונה לא תהיה פה. תגידי להם, אליקו לא
8: מתחתונת. ויתרנו.
5: הבנו, עשינו בטל ומחג. הנה עורכת דין שלי פה, מאיה רוטנברג, המספר אחת בארץ, דואגת שאין חתונות. יש הסכמים, אין חתונות. היא צודקת, ברור שהיא צודקת.
6: יש לנו?
5: אז איתי לוי, מה אנחנו נשאיר למירה?
6: או.
5: מה? חברים, ערב ים תיכוני, שעה שלישית, נכנסנו קדימה. תכף מור נפתח את הקווים למאזינים שרוצים לדבר איתנו, ב-072, 5x2 בסוף 91. מי שרוצה לחייג אלינו לאולפן, שיחייג. מור נגע, תעלה אתכם לשידור. ערב טוב, איתי לוי, בוא נתחיל. מירה, את מוכנה?
8: אני פה.
5: את פה. יאללה, איתי, בבקשה.

0: שעברתי כל השנים האלה,
1: ואין עוד אחת כמוך שתאהב אחד כמוני.
0: בשבילי את כל העולם.
2: איתי לוי, אני אוהב אותך אח שלי.
0: כל העולם.
2: איתי לוי עושה בשידור חי את רז חדד. 2006, הפכנו את המדינה. ערב טוב לכם. בשידור חי.
0: לפעמים אני שוכח.

0: לומר
1: ולומר שבלב לפעמים מאוב שטוב לי אני שוכח את הרע כמו כולם
0: בדיוק
1: הכל איתה

0: עד אחת כמוך
1: כמו אלין
0: שתאהב אחד כמוני בשבילי את כל העולם
1: כן איתי לוי אלין שלי כל העולם
0: כל העולם
1: איתי אני לא רוצה לעצור את זה אפילו לרגע ואני רוצה להגיד למירה בן בסט אלופת העולם האייקונית לגמרי ואנחנו נכנסים לתוך השעה השלישית לא רוצה לעצור רוצה להמשיך עם הלהקה עם השירים עם רדיו לב המדינה ומזל טוב לרוני מנה שחוגג יום הולדת ומאזין לנו.
2: מזל טוב לרוני מנה.
1: מזל טוב, בן 25.
2: רוני מנה, נקדיש לו...
1: מזל טוב לרוני מנה.
2: נקדיש לו שניצל.
1: השניצלון של ברכה משולשת. אנחנו נגיע ל-City of Dreams ב-20 ביוני. רגע, רגע. בוא נמשיך לשיר הבא ואז נדבר עם עמית מרמת גן. אתה מחליט.
2: מה שאתה רוצה.
1: מה שאתה רוצה, איתי. בוא נמשיך.
2: עמית מרמת גן?
1: עמית מרמת גן. רוצה לשים אוזניות לדבר עם עמית?
2: מה שאתה רוצה?
1: יאללה, בבקשה, שים אוזניות. שלום עמית, ערב טוב.
3: מה קורה? מאזין. מה נשמע, איתי?
1: אתה יכול לתת לנו פסנתר ברקע הזה, היה יפה לאללה. שלום עמית, ערב טוב לך, מה העניינים?
3: מה קורה? מה קורה ליקו? מה
1: נשמע? אני רגע רוצה לשאול איך השידור הזה יוצא החוצה, מה שלומכם בחוץ, המאזינים?
3: וואו, וואו, מדהים, חייב להגיד. אני מאוד אוהב את איתי, הייתי במלא הופעות שלו, ו... פשוט לחרות את זה מחדש כל פעם זה מדהים אני גם אוהבת איתי כאילו ברמה אישית בסטורים שהוא מעלה אתה יודע, החיזוקים שהוא נותן נניח עם הרב דלויה עם ממש כאילו החיזוקים שהוא מעלה זה מדהים, באמת עכשיו כאילו
1: איתי, אתה מבין כמה אוהבים אותך? רגע, אני פותח לך מיקרופון.
2: שתבח שמולד, איזה כיף, תודה
1: חברים,
2: רבה.
1: חברים, מאזינים שרוצים לדבר עם איתי לוי, זה הזמן להתקשר ל-072, 5x2 בסוף 91. דברו איתנו. עמית, השידור הזה, החום שיוצא מפה מאולפן, עובר אליכם? עובר אליכם?
3: החום, אתה לא מבין כמה זה משמח אותי. אני בדרך חזרה מהעבודה. אני עם השירים, אני כאילו עם האלבום החדש ועם כל השירים וכל המחרוזות ובאמת זה כאילו עושה כל כך שמח זה באמת זה מדהים כמה חשוב לעשות את זה גם בזמנים שכולם צריכים להיות מאוחדים
1: הנה אנחנו חוזרים לזה איתי בזכותך אנחנו חוזרים לזה איתי שהגיע אותי אליקו מה מהמופע אולפן תחזור לזה והנה חזרנו לזה זה המופע הראשון שפותח את צינור הזרם של מופע אולפן
2: זה כיף הולך להיות לך
1: באלוהים בזכותך
3: זה מדהים וזה מדהים שאיתי הוא זה שפותח את זה
1: הכי ראוי לזה זה איתי אני לא צוחק איתך
3: ובין אני חייב להגיד איתי כל כך מאחד וכל כך כאילו לא יודע איך להסביר, באמת מאחד את האנשים ומשמח ומרגש. אני יכול להגיד ברמה האישית שאני נניח השיר הכי אהוב עליי מהאלבום 13, זה השיר מספר 6, שזה באמת, בחיים לא חשבתי ששיר ירגש אותי ככה.
0: אלוהים, ייפגע בי זה כואב. באמת אני דואג
1: וואו, איזה שיר
0: זה שלא אבחד עכשיו אני לבד
2: עמית, מה נאחל לך? זה אני... דרך אגב, אני מקדיש לך
1: תודה
2: אליקו
1: למה אתה מקדיש לי את זה דווקא?
2: כי תקשיב לטקסט הוא הטקסט עמוק עמית, הוא שמה נאחל לך, נסיך
3: תודה רבה, תודה רבה אני מאחל לכולנו שנשמח כל החיים שנסתכל על הטוב באנשים
2: אמן איזה איש יקר אתה, יאה.
3: נלמד אנשים לקו זכות.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
3: לראות אופטימיות בחיים, למצוא את הטוב בכל דבר.
2: אמן, אמן, אמן. אתה יודע איך אומרים השלוחים של הרבי מלובביץ'?
3: איך אומרים?
2: שהקדוש ברוך הוא יפנק אותך. ושמח אותך.
3: וכן לאמור.
2: אמן.
1: וואו, וואו.
2: חיים טובים.
1: וחיים טובים. עמית מרמת גן, תודה. אני חושב שאנחנו נלך אל השיר מספר 6 באלבום של איתי לוי, אלבום החדש, אבל איתי, אתה יודע, יש בעיה.
2: נו.
1: אתה עם השניצלונים והקטשופ, והכוס הזאת מלאה.
2: לא, ממש לא, האמת שאכלתי בקטנה.
1: אז תן לי רגע.
2: למה אכלתי בקטנה? כי קודם כל רוצה לפרגן לברכה משולשת.
1: לגמרי. חבר'ה, כפיים לברכה משולשת על האוכל המהמם.
2: כמה אני אוהב את האנשים האלה. ואלדד, אלדד, אהובי, אהוב לבבי, שאלדד, אלדד נכון? כל יום שישי? אה? אדיר, נכון? אדיר, היקר והאהוב שלנו.
1: ורון דניאלי.
2: וכל החבר'ה, ואלדד, וכל שישי כפר עליו היה דואג לי שיהיה לי אוכל בשבת, שאני לא אשאר להכין לעצמי.
1: האוכל הכי טעים בעולם של ברכה משולשת.
2: אני גר בנס ציונה, חברים, אני הייתי גר בנס ציונה פעם, ליקו.
1: מה?
2: אנשים לא יודעים את זה. בקיצור, אז כל יום שישי זה הקופסאות של הקוסקוס והאוכל והקליטות עוף והסעת.
1: האוכל הכי טעים של ברכה משולשת כפיים.
2: אין דברים כאלה. לברכה משולשת.
1: וערב טוב לבן המשקעות, וטובי ממש,
2: הרוסי, הרוסי.
1: לאור אטרקציות, ולזריפה, על הפיצוחים, ולאח שלנו מאפטר פארטי מסביב לעולם, מהעמדות הממותגות של הסטארבקס, הבלעדי, ולדור צדוק, ולמימיקת סלמים, ולארטיסט הדי-ג'אים, איתי, לפני השיר הבא, אפשר שהקוס תהיה ריקה?
2: ורדיו לב המדינה, מה אתה רוצה להגיד? אתה לרדיו לב המדינה.
1: אני רוצה להגיד לרדיו לב המדינה, תודה רבה שקיבלו אותי כחייל משוחרר, ומאז אני פה, 32 שנים.
2: איזה תעלול.
1: מטורף.
2: קשה מאוד לסכם, אבל בסדר?
1: אי אפשר לסכם.
2: אני לא מראיין אותך, אני אתראיין אותי, אתה פה.
1: מה החיים שלי? מה שאתה רוצה תגיד.
2: במשפט. אני יודע שזה קשה נורא.
1: במשפט?
2: במשפט כאילו כזה, איך אתה מסכם את כל ה-32 שנה שלך ב...
1: אני אתן לך משפט, יש לי.
2: במסע המטורף הזה ובאוטוסטרדה המטורפת הזאת.
1: עוד לא התחלנו.
2: נכון מאוד.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: כפי שראית עוד לא התחלנו. כן. רק התחלה, רק התחלה.
2: אני רוצה להגיד לך שזה אחד השירים שלי שאני כל כך מחובר אליהם בנשמה.
1: שיר מספר 6.
2: זה שיר שכמעט, כמעט, כמעט ויתרתי עליו.
1: די.
2: כן.
1: באמת?
2: אבל היה לנו שעה טובה, ברוך השם, והלכתי לאולפן של אבי, ואבא אומר לי, אבא, אני מבין, אני מבין את ההתלבטות שלך, בוא נוריד סולם.
1: אוקיי.
2: Okay. אתה יודע, אמרתי לו, בסדר, אבי, הוא אומר לי, אבל אבי, זה נשמע יותר טוב, הוא אומר לי, תקשיב לי, איתי, אני יודע.
1: תוריד סולם.
2: תוריד סולם, אחד.
1: אוקיי. Okay.
2: למה לא תרגיש, נעלה חצי. הורדתי סולם.
1: ופתאום זה ישב.
2: וזה פתאום ישב. בול. ואז התחלנו לשמוע רק את השיר הזה באוטו, זאת אומרת, היה לי 18 שירים. אבל היו, אלוהים! זה כזה כל הזמן ככה. אז אני רוצה להקדיש לך אותו.
1: תודה.
2: כי...
1: כי למה? כי למה אתה מקדיש את השיר הזה דווקא?
2: אני אגיד לך
1: לשפוך,
2: למה.
1: לשפוך, לשפוך את הכל רגע, למה?
2: קודם כל, אתה אף פעם לא לבד. נכון. ויש לך את אלוהים. אבל אתה איש כל כך רגיש, אתה כל כך לאבר בוי, כל כך רגיש, ואני מקווה שבעזרת השם, שתבוא אחת שתעריך את הלב הטהור והנקי שלך.
1: אל תתחיל.
2: זה הכל, מה אתה רוצה? אמרתי.
1: מה?
2: שתעריך את הלב הטהור והנקי שלך.
1: אתה באמת מאמין שתבוא מישהי כזאת?
2: לא. בוא נעבור לשיר.
1: יופי, גם אני... רגע, לא, תעצור רגע. אני אגיד לך רגע משהו. רגע.
2: כן.
1: איתי.
2: כן.
1: אתה החלת לי...
2: נכון.
1: שתבוא מישהי שבאמת תעריך את הלב שלי.
2: הלב הנקי והטהור.
1: אתה באמת מאמין שתבוא מישהי כזאת?
2: לא.
1: גם אני לא. אבל אני אגיד לך למה אני מאמין.
2: אבל כולנו תפילה.
1: די עם השטויות.
2: נו.
1: אני רוצה להגיד לך ערב טוב, איתי לוי.
2: ערב טוב.
1: שאולי מישראל בידור פה איתי. שאולי, בוא רגע. שאולי, בוא ליד איתי. בוא, שאולי, בוא. בוא, שאולי. ערב טוב, חבר'ה, תרימו לישראל בידור. בהרבה מחיאות כפיים. אני רוצה להגיד לך משהו על ישראל בידור.
2: כן. אנשים יקרים מאוד.
1: אנשים, זה לא ישראל בידור, זה ישראל לב הבידור.
2: זה נכון מאוד.
1: יש להם אנשים ש...
2: כולם, דוד וכולם ושלמה.
1: דוד ויעל וכן, וכל האנשים שעובדים שם בישראל בידור, זה אנשים שאני מאוד אוהב ומעריך.
2: גם אני.
1: כי יש להם המון לב ורגישות.
2: נכון.
1: ובוא, בוא, שאולי, בוא רגע, אל תתחיל. בוא רגע ליד איתה, אני רוצה להגיד לך משהו, נו.
2: מה?
1: אתה יודע, בשיא הבלגן שלי בפרשת האהבה,
2: כן.
1: אז הייתי עם אלין בדרך אליהם.
2: נו.
1: הייתי עם אלין בדרך לרעיון מיוחד בישראל בידור. ופתאום התחילו כותרות בכל האתרים, והייתי באוטו מחוץ לחניה של ישראל בידור. ואמרתי להם, אני שוקל אם לצאת מהאוטו, כי לא בא לי שישאלו את אלין או ישימו אותנו. הזמינו אותנו לפינה שנקראת חריף זה היה?
2: ספייסי. ספייסי.
1: ובדיוק כשהגענו לחניה, התפוצצו מלא כותרות בעניין של הפרידה שלי עם אותה אהבה שהייתה לי אז. ואז אמרתי להם, אני בא, נכנס לאולפנים, תעשו לי טובה, תכבדו, אל תשאלו שאלות שקשורות בעניין הזה, כי אלין לא קשורה לזה.
2: מה אמרו לך?
1: ואמרו לי, תבוא, תהיה רגוע, אתה בידיים בטוחות. נכנסתי והרגשתי ככה. ומאז אני שומר אהבה ואמונים לישראל בידור.
2: אין דברים.
1: כפיים לישראל בידור, שאולי, אוהבים אתכם.
2: וואי,
1: על מלא.
2: לך.
1: אתה יודע שאני אומר את מה שקשור
2: עליה. נראה לי אתה היחיד שמעשו לך את זה.
1: באמת? כיבדו אותי על מלא.
2: סתם אני צוחק. לא, אני צוחק.
1: שאולי, ערב טוב שבאת, בוא רגע לידי, כי אני רוצה רגע אחרי זה לדבר איתך. בוא לידי. איתי, בוא נקדיש שיר לישראל בידור.
2: אני רוצה להקדיש שיר לכל אנשים שהלב שלהם פצוע. ואני מאחל להם...
1: יש כאלה שהלב שלהם לא פצוע?
2: יש כאלה שחושבים שהלב שלהם לא פצוע, ואז מתעוררים בגיל 60.
1: אז איזה שיר אתה מקדיש להם?
2: אני מאחל לכל פצועי הלב.
1: מה? שיר מספר 6? שהקדוש
2: ברוך הוא ירפא להם את הנשמה, ויעשה להם שמח, ושלעולם לא יישארו לבד.
1: רגע, אבל שיר מספר 6?
2: 6.
1: אוי ואבוי לי. יאללה, לך על זה. חבר'ה, כפיים לאיתי לוי, בבקשה. ערב טוב. גם ל... ערב טוב, מור נגד. לא לדאוג. שאולי, ערב טוב, שאולי. אתה שתית? צריך לעשות כוס לשאולי. אלדד.
0: לפעמים אני לבד.

0: אני לא עושה את זה מההתחלה. כן. סגור? יש לנו? אני שומע את עצמי בסטרס. אז מי אתה? אז איפה החבר שלנו? הורדת? יש? הכל טוב? יאללה, מההתחלה.
1: יאללה. טוב. הורדנו.
0: מקדיש.
1: היידה. ערב טוב איתי לוי, בבקשה. אוהבים אותך, חיים שלי.

0: איפה מחיאות כפיים לאיתי לוי? אימא לאיזה שיר איתי, אימא לב, אבא למה זה הדבר הזה? יכול להסביר לי מה זה? שיר מספר 6 באלבום החדש.
1: ליד נחום.
0: וואו.
1: אבי אוחיון.
0: וואו.
1: מתן דרור הגאון.
0: אימא לב.
1: כן, 06.
0: 06 לגמרי.
1: אני, יובל רפאל, המאממת, גיליתי לימים שישר את השיר הזה לפניי.
0: תקשיב, זה וואו.
1: וזה, ישר את זה בלשון של אישה.
0: אוקיי. טוב, יש לנו מאזינה, נטע ממזכרת בתיה, רוצה לדבר איתנו. שלום, נטע.
1: הלאה, נטע.
2: מה נשמע?
0: רגע, אני עושה איתי מיטי לחיים, תחליק.
2: יאללה, לחיים.
0: נטע לחיים, נטע, ערב טוב לך.
2: לחיים, ערב טוב.
0: מה שלומך, נטע, ערב טוב לך, מה שלומך?
2: הכל מצוין, מה איתכם?
0: וואו.
1: אנחנו מאושרים מאוד. נכון?
0: לגמרי.
2: שתמיד תהיו מאושרים.
0: ספרי לנו עלייך, נטע, מי את?
2: אז אני בת 34, ממזכרת בתיה. מאורסת מלפני חודש.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב, הופה.
2: תודה, תודה.
0: אמא צריכה די-ג'י עם ארטיסטה, צלמים, מימיקה, איתי לוי הופעה, אלדד מרקו.
2: סגרת לי את כל האירוע.
1: השתבח.
0: לגמרי. נטע, קודם כל, איך השידור הזה עובר? מה את מרגישה בחוץ?
2: מדהים, אני שומעת, מאז שעליתי לאוטו חזרה מהעבודה, כבר שעה וחצי מבני ברק. וואלה, אין עליכם, תותחים, כיף לשמוע אותך, באמת, כל הזמן, כל עוד אני באוטו, ואיתי את המלך, באמת.
1: תודה, נשמה.
0: איזה כיף, איזה כיף. נטע.
2: ואני אשמח שלי תקדישו את חתונת השנה. אם אליקו, אם אתה לא רוצה, אז לפחות לי.
0: נשמה, אני עם החתונות סיימתי.
1: כן. לא רק אתה כפרה.
0: גם אתה?
1: לא, כולם.
0: אתה לא יודע, לא?
1: זה עכשיו משהו...
0: זה טרנד כזה, לא להתחתן.
1: לא, זה עכשיו מדהים. מה? כאילו שהיא מאורסת.
0: לגמרי.
1: וזה דבר שהוא מעל הטבע.
0: מעל הטבע, כן.
1: כי שבעזרת השם השם ייתן להם לבנות בית קדוש ונאמן בישראל.
2: לגמרי. אמן, אמן.
0: ושלא תצטרכי את עורכת הדין מאיה רוטנברג אף פעם.
2: לגמרי. לא, עכשיו זכיתי, לגמרי.
0: תודה, ממי שלי, תודה. תודה.
2: ביי ביי, תודה.
1: אוהבים אותך, תודה רבה, רמי. חודש טוב.
0: שאולי, בוא רגע, בוא. רגע, כפיים לשאולי מישראל בידור. שאולי, אנחנו רוצים רגע לדעת ולהבין...
3: מה?
0: איך אתם רואים את כל הדבר הזה מהעין של ישראל בידור?
3: מה הכוונה?
0: הכוונה זאת אומרת ש... כשהתחלתם את הפרויקט הזה של ישראל בידור, הרי זה לא 200 שנה. ישראל בידור כמה שנים?
1: דעתי חמש.
3: יותר, סביב נראה לי, 8 שנים, פחות או יותר. אני שם 3.5, כן, אני לא שם מההתחלה. ואני אחרי גם על המיוזיק, על העמוד של המוזיקה.
1: לא רק.
3: לא, גם על בידור, כן, בטח. גם על בידור וגם... אבל אני האורך הראשי של המיוזיק, של המוזיקה.
0: מה למדת בדבר הזה? מסתכלות מהצד על העולם הזה, זה מעניין.
1: נכון.
3: על העולם? תראה, יש המון. בסוף אסור להפסיק לחלום, בוא נגיד ככה, נכון. זה חשוב.
0: לגמרי.
3: רואים את התהליך, ובאמת, רואים כאילו כל היום פתאום יכול להיות מישהו פה, מישהו למעלה, מישהו למטה, תמיד כשאפשר ונצליח לעזור, וזה מסתדר, אז עושים את זה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, בשמונה שנים איתי שישראל בידור קיימים, הצלחתם לעשות משהו ולסחוף אחריכם מדינה שלמה, בצורה מאוד מאוד מכובדת, ושבאמת ראויה להערכה, כי אני חוויתי אתכם, אני בטוח שאיתה הזדהיתי, חוויתי אתכם בצורה מאוד מאוד נעימה. אתם לא באתם בכוחניות, באתם בנעימות, באתם במין אהבה. אני חושב שזה התחיל מהראש בעצם, כל מערכת מדוד.
3: דוד, בטח, דוד המייסד.
0: דבר לי קצת.
3: הולדת. שלשום, סליחה.
1: מזל טוב לדוד, הוא לא אמר לי, זה בדרך כלל הוא מודיע לי.
0: הזמנתי אותו, הוא אמר הוא יעשה מאמצים.
1: באמת?
0: אבל בוא רגע נדבר.
3: לא, דוד בן אדם מדהים, הוא, אתה רואה, בסוף משליט עלינו את כל הדברים הטובים, היסודות הטובים, הדברים החיוביים, וזה חשוב.
0: אתם מצליחים לעכל את האהבה שאתם מקבלים חזרה מהקהל ברשתות?
3: כן, תראה, זה תמיד מתפלים באמת מהגודל, מהסדר גודל של הכל. 1,700,000 עוקבים, הטראפיק, לייקים, שיתופים, הכל, זה לא... זה לא משהו שקיים עוד בישראל, וכיף לראות את זה כל פעם מחדש.
0: אני רוצה להגיד לך משהו אחד. 32 שנה אני עושה רדיו, לא ראיתי התנהלות אותנטית, לבבית, רגישה, וכמו בישראל בידור. אני רוצה לעשות לכם כפיים סוערות, באמת, חבר'ה, כפיים לישראל בידור, באמת.
3: תודה, תודה רבה.
0: שאולי, אני לא יודע, הכנתי לך כוס, איפה הכוס?
3: הנה, הנה, פה, פה.
0: אז אפשר להרים כוסית?
3: בטח.
0: איתה, אפשר? לקראת השיר הבא.
1: אני רוצה להגיד משהו קטן, קטן, קטן. לפני 7 שנים שלחתי הודעה לדוד.
0: ישראל בידור.
1: אני ניסיתי לחפש את זה עכשיו, לא מצאתי. אבל כתבתי לו, אשריך, אחי היקר, שאתה עושה עיתונות נקייה ותאורה.
0: לגמרי.
1: הוא רק התחיל, זה מה שהיה בהתחלה. אני מאחל לך לכבוש את העולם, וכך יהיה. כתבתי לו את זה, ואני מחפש את זה, ואני אמצא את זה. אבל אני אוהב את האיש, אני אוהב את המשפחה. אני אוהב את כל הצוות שלהם. הם אנשים טובים.
0: במקסימום. במקסימום אנשים טובים.
1: במקסימום. יהודים טובים, אחי.
0: לגמרי.
1: לגמרי.
0: אז חבר'ה, השיר הבא יהיה לישראל בידור, שאולי אוהבים אותך. חיים, אבל תשתה, לא כאילו.
3: שותה, שותה, בטח.
0: ערב טוב, איתי, אתה מחליט.
1: לא, סתם, אני עכשיו מתקיל אותך, כי אני יודע שאין לך את זה, נכון? אני יודע שאין לך את זה. אבל יש לך אין... את הייתי קודם לשירים עצובים! נכון שאין לך את זה? לא משנה, יאללה, 0-4. שי זה... שי זה כמו, אתה יודע, זה כמו בזה... ברולטה.
0: ברולטה. ברולטה,
1: זרוק מספר, כן, מה יכול להיות?
0: בסיטי אוף דרימס, יאללה. עדיאל, ערב טוב, יאללה, בבקשה. לב המדינה, איתי לוי פה. ספיישל ישראל בידור השיר הבא. בבקשה. היית שאולי, אתה שותה?

חשוך בנחלת בנימין ירים לך משמאל הימין מה ירח בחיים לא ירח איך נשם כל הלילה שוב תעשה עוד סיבוב תחפש איזה מישהו חשוב ומספר לה שהכל מכתוב היא לא רוצה הביתה מספרים לה עוד סיפור מוזר צייסרים או מים על הפדון הוא לא יסתכל ישר יגיד זאת מגיע

0: גבירותיי ורבותיי, כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי הבא אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים, כי ג'ו, רק ביום שלישי חברי המועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. תצטרפו למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה של ג'ו דלק, ואם כבר צוברים כפול, בואו נראה איזה שיר יקבל מכם דאבל אהבה הערב. אתם שולחים אליי הודעה לאולפן, מתקשרים למור נגד ל-072, 5x2 בסוף 91, תחליטו איזה שיר של איתי לוי יסיים את התוכנית, יש עוד זמן, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים במגוון הרשתות, בחסות ג'ו דלק, רק בימי שלישי, כל החברים של ג'ו דלק נהנים וצוברים כפל מטבעות, וערב טוב ערב טוב לגלי גוטליב. איתי לוי שומע, אני לא רוצה להגיד שום דבר, פשוט רוצה להמשיך איתך הלאה. לשיר הבא, בלי לדבר שום דיבורים, כי מה שקורה פה לא קורה בשום רדיו אחר. אתה מחליט לאן הולכים, בבקשה. אתה מחליט. כן? שומעים פה במיקרופון.
1: כן, שומעים גם?
0: כן, לגמרי.
1: עברנו כל מיני מסע, עשינו סווינג, עשינו ג'אז, עשינו חצי קצב כזה. מה כן? מה עושים? שי, פעם אני, אחרי 10 שנים, רוצה לשאול אותך, איזה שיר אתה רוצה שאני אשיר?
0: אני רגע, אתה רוצה שתגיד לך משהו? פעם באה שאתה נוסע לניו יורק לאבי, שעושה את כל היעלומים והשעונים והזה, אלדה, תיזהר, תודיע לי, יש לי ויזה.
1: לא רק, חברים שלי, לא רק, אחי, האיש מעצמה, אחי, זהו, זה סייד, זה מצד.
0: אבי מניו יורק?
1: השעונים
0: וזה. מעצמה?
1: זה בצד. אבל הדבר הגדול הבא יגיע עוד מעט.
0: אבי מניו יורק, זה הריח שלנו,
1: הנה, הוא פה, האהוב שלי.
0: אבי, פעם באה שאיתה, אבי זה קמע. אנחנו פה.
1: אבי זה קמע.
0: יש לוי, יש כהן. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מה אתה רוצה להגיד?
1: אני אגיד לך, אני רוצה ש... שביל האושר?
0: יאללה. אוקיי. וואי, וואי, וואי. ערב טוב לכולם, קבלו את שביל האושר, איתי לוי. בשידור ישיר, ערב טוב למען לימונדה.
1: בשידור חי או ישיר?
0: בשידור ישיר וחי. בשידור ישיר מקפריסין. מה עשיתי עובדים?
1: איי, איי, איי.
0: בבקשה, ערב טוב לג'ו דלק.
1: מרים, אם אני קצת הולך אחורה, אז אל ת...
0: בבקשה.
1: הנה, יש לך ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: חמסה.
0: בן פורת יוסף.
1: זכה לחופת ניניה, בעזרת השם יתברך.
0: איזה חופה של...
1: ניניה. נינים שלה.
0: לנינים, ברור. אני לא.
1: בגיל 100.
0: אתה צודק? ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים.
1: ערב טוב אליקה, וולקאם.
0: היידה. התחיל
1: ערב טוב לתמיר גל.
0: ערב טוב לתמיר גל. לחיים, איתי, הכוס שלך ריקה. בואי נעשה.

לכולם. ערב טוב איתי לוי, אח שלי, אוהב אותך, חיים שלי. רוצה לבוא לידי רגע? בוא, בוא חיים שלי, בוא.

0: שוב בטוריין הרכב לב הזמן.
1: היידה היידה עדיאל, ערב טוב. אנחנו בשידור השיר רדיו לב המדינה.

0: אני רוצה להגיד לך שתחיל הערב. לך על זה, לך על זה, אח שלי, לך על זה.
1: תעשו למה זה שאני אוהב עם זה?
0: יישאר עם זה, התחיל הערב. רדיו לב המדינה בשידור חי, התחיל הערב. איתי לוי פה. איתי, בוא רגע, בוא. בוא רגע, חיבוק בנשיקה, רגע, בוא. עזר, רגע, בוא. אני אוהב אותך אמיתי.
1: אוהב אותך.
0: לא את הזמר שבך, את האדם שבך. בבקשה. יואו, עופר, עופר לב. טוב, אני בא, אני בא. אולי אתה בוא רגע לפה, חיים שלי, בוא רגע. בוא, אל תראה, מילי, אוקיי. בוא, אני אמין לך את זה לפה, בוא, חיים שלי, בוא. רגע, בוא. בוא. בוא, כפרה עליך, בוא, בוא לידי, בוא. בוא. רגע, עוד פעם, עוד פעם, פתיח, פתיח, עוד פעם, בוא. לא, בוא, בוא. בוא. עשו כפיים לאיתי לוי, תעשו לו. אה. דו דו דו דו דו. הנה המילים, בוא, חיים שלי, בוא. ספיישל לדוד נגד.

זה אני ששלחתי לך פרח באור. בעינייך אין לה גן כזה בעולם, לא יכול לעמוד. אולי אז מכתבים ששלחתי את לא עניינך, די לך נסחפתי שראיתי אותך.

0: צעדים אחרים מחשימים. את ליבי שובר לפתע עבוד עם מחר. על אמירה במבסת ערב טוב מירה.
1: שאת ליבי
0: עדיאל, תודה.
1: שובר

מתחתנת, ערב טוב רדיו לב המדינה, איזה כיף. כמה אנחנו אוהבים את גרן, ערב טוב למור נגד, אהבה אהבה שלי. אהובה שלי. אז כל ססון וכל שמחה, כל השכונה שמחה.

0: צחי.
1: אני רוצה להגיד לכם...
0: דבורי פה? חזרה מהאירוויזיון, דבורי?
1: כן, כן, לא, הכל טוב, ממשיכים. ערב טוב. איתי לוי התחיל הערב.

0: טלי גוטליב, תיזהר מלכת, תיזהר. שאולי!
1: דבורי, תקשיבי.
0: שאולי, איפה אתה? דבר לפה. ילדת
2: מדבר, רוקדת יחפה עלה.
1: אהוב טוב לך שלי, אהוב לזהבי. זהבי, אהובי.
0: היי, זהבי!

0: אני לא נזהר,
1: אני לא נזהר.
0: היא מדליקה פה את כולם באורות, אני מחו ויקמוס. עזיות, עזיות, אז ודאי צבע דם, כל הגוף שלי כבר חם. װ

תקשיב לזה. תקשיב לזה טוב. אמא, אמא, אחיה, אמא, הובלת אותי קדימה, נתתי כבר את כל הלב שלך. ואמא, אמא, אחיה, אמא, הובלת אותי קדימה, נתתי כבר...

שנקום לא נתבול, אך ימם הוא של לי. רדיו לב המדינה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ. ערב טוב, אלדד מרחומך שלי. אבי מניו יורק, ערב טוב. אתה יעלום, אתה יעלום. אבי מניו יורק. ערב טוב, גלי גוטליב. מה שקורה בלב המדינה לא קורה בשום מקום אחר. ערב טוב לאישה המאממת של אבי. מזל, מזל, אוהבים אותך. אנחנו בניו יורק אצלך דחוף.

הבנת את הקטע, במי תראי לי שנייה. אם אתה זוכר אתה ניגנת את הרמיקס הזה ראשון, אתה זוכר את זה? עם החלקים אהבה בשפע. אני זוכר מה ניקו אמר, תקשיבו טוב, זה אחד הלעיתים הכי גדולים שהולכים להיות. אני זוכר את זה אחי, הכל אנחנו זוכרים.

0: עשינו טעויות, מה לעשות? זה עניין של זוויות.
1: ברור.
0: אני לא פוליטיקאי.
1: גם אני לא.
0: וכמויות שיש לי על הלב. גם אם זה תבחור לאמא שלך, אז אני אומר לך, תקשיבי לי. יש צבא ש...

0: וולקאם, וולקאם. רדיו לב המדינה בשידור חי.
1: אנחנו לא יכולים להמשיך
0: עשר שעות. כן, ברור, ברור.
1: ונשאר רק אני ואתה.
0: אנחנו פה.
1: כולם ילכו.
0: לאף אחד, לא זז. ערב טוב אלדד. אני אוהב אותך אח שלי, מושיקו זיו. ערב טוב רדיו לב המדינה. לא שתינו כלום.
1: אבל אני אוהב לשיר את השיר הזה, זה לא שיר שלי, אבל זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. אני שמח שעשיתי לו קאבר.
0: צודק, אני יודע מה הולך לבוא, אני יודע.
1: אנחנו נגיד ערב טוב לאריק סיני, שאנחנו אוהבים אותו, ומאחלים לו הרבה בריאות וכוח.
0: קלי גוטליב, ערב טוב לפיצוחי זריפה.
1: כן.

0: סופר אחד, אהוב שלי, בוא. בוא, בוא, בוא, בוא, אח שלי, בוא.
1: בוא, בוא, אח שלי, בוא. זכור. בוא.
0: עכשיו ראיתי, לא שמתי לב, סליחה.
1: שבוא, זכור.

0: איתי לוי ברשמית התחיל הערב. כפיים לאיתי לוי, התחיל הערב, חבר'ה, ערב טוב. רדיו לב המדינה בשידור חי. כפרה עליך, אימא לה, אתה שומע? התחיל הערב. התחיל הערב, אתה והנגנים. חבר'ה, כפיים ללהקה המדהימה של איתי לוי, אין עליכם בעולם. השתבח שמו. נגמר לי הכוסית. דור, בבקשה. חיים. בשידור חי, אין פרסומות, אין חדשות, אין כלום. בוא נמשיך.
1: איזה שיר אתה רוצה?
0: אתה מחליט. רק אתה מחליט באנרגיה הזאת, אתה מחליט. בבקשה.
1: אולי יש לי משהו טוב.
0: ערב טוב ללינור טרבלסי, אלינור טרבלסי, המשנה למנכ״ל.
1: מה...
0: וזה לא משפחה של אילן טרבלסי. ממש לא. איתי, אתה מחליט. בבקשה.
1: למה?
0: חיי רדיו לב המדינה. והאחות החמודה שלנו, רדיו סמי FM.
1: יאללה, נעשה.
0: בבקשה.
1: הפתעה, הפתעה, אל תגיד לי, אל תגיד לו.
0: בוא נפתיע. הוא
1: לא שומע אותך, רק אני שומע אותך. נכון, רק אתם שומעים את שי אזולאי?
0: רגע,

0: עשו כפיים לאיתי לוי, אלבום 13.
1: בבא, את הראשון לא להביא, הקיט לי למטה עם שיר של אביב. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, מעביר את החורף. שוב מתגעגעים, מנתקים, מחמרים שוב את המגעים. שותים ובוכים וכבר לא נרגעים, כבר לא מדברים, כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.

הרדיף שפשוט ניפרד רק מלחשוב על זה אני רואה רק מדמיין שתשתי לא איתי הכי אמיתי בדיוק כמו כולם חרדת נדישה הייתי שחור שהוא באמצע

0: שלחתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר באבא שלי, עשיתי בושות ברחוב בגללך, מיליון הודעות אל תלך, הרבה שעות לא שעות, הלוואי וימותו כל הרגשות, ומשחקים בכבוד של אישה, אך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: ערב טוב לגלי גוטליב, מנהל המחירות החדש של רדיו לב המדינה, אשכנזי אבל איתנו. גלי גוטליב, אתה רואה? אשכנזי? במחירות רדיו לב המדינה. חבר'ה, כפיים לאיתי לוי, כפיים, תרימו לו, תרימו. אין הפסקות, אין כלום, יש...
2: יש מה?
1: ממשיכים. ב-20 ביוני אנחנו ב-City of Dreams בקפריסין. דחוף.
2: דחוף.
1: יאללה. ערב טוב, לחיים, חיים שלי, לחיים.
2: לחיים.
1: ערב טוב. רדיו לב המדינה בשידור חי, בחסות ג'ו דלק.
2: חסות אליקו.
1: חסות חיים שלי, חסות בורא העולם. חסות פרק צדיק א' בתהילים.
2: משתבח המלך. מישהו מחייג, סליחה?
1: מה?
2: מי מחייג אלינו? חייגו אלינו.
1: בחסות ברכה משולשת.
2: חייגו אלינו.
1: חייגו. בבקשה.
2: אתה יודע שסיימת כאילו לשי את כל המחשב בגדול.
1: עכשיו פרי סטייל. זה היה זה. זה היה של הערב.
2: אני צחק.
1: העוף שלי.
2: מה יש לך שם?
1: רדיו לב המדינה זה לא גלגלצ ולא שמל מלץ. ערב טוב לכולם, תהנו.
2: אה, אז מה יש להם?
1: אתה מחליט איתה.
2: כן. אה, אתה רוצה להחזיר, אתה רע לי יושנה.
1: הכי כיף.
2: וואו.
1: אדיר.

אימאלה, אתם עדים לשידור חי מיטי לוי בפסנתר. צחי, תן לנו רגע, צחי. די, צחי, די. לחיים, איתי, לחיים. אוהב אותך, אח שלי, חיים שלי.

0: Yali. רגע, איתי לוי, שאולי, רגע איתי, למושיקו זיו, האיש שמלווה אותך, כל כך הרבה שנים יש היום יום הולדת, מזל שור כמוני. מושיקו!
1: מזל כמוך?
0: אני מזל שור, אני חגגתי בשבת. מושיקו זיו חוגג היום יום הולדת. מזל טוב למושיקו זיו.
2: מזל טוב!
0: היידה מושיקו, בוא בוא בוא.
1: מזל טוב, מזל טוב, אופה, אופה.
0: מושיקו, אנחנו אוהבים אותך.
1: זה היום?
0: זה היום, היום יום הולדת למושיקו זיו.
1: איש יקר ואהוב.
0: מושיקו, איך אני קורא לך, כאילו, אם הקהל רוצה להקשיב, להבין מי זה מושיקו זיו בשביל איתי לוי, האיש שנמצא ליד איתי בכל רגע ורגע. אז מושיקו, אנחנו אוהבים אותך, אין על מזל
1: מושיקו, מאחים לך ים של בריאות, מזל טוב, חיים טובים.
0: איתי לוי זכה עם מושיקו, אתה עמדת פה לידו, מזל שור, אימאלה.
1: כן, אה?
0: לגמרי.
1: מזל שור זה מזל טוב.
0: מזל טוב, מושיקו זיו, השיר הבא בשבילך, מושיקו. יש לך פה שתי עוגות, תחליט. פיס צוק או שוקולד. אתה מחליט.
1: איזה שיר?
0: איזה שיר?
1: עשה כבר.
0: איזה שיר אתה רוצה?
1: איזה שיר אתה רוצה?
0: למושיקו זיו ליום ההולדת. צחי, רגע, צחי. צחי.
1: ידע לך אף אחד לא קורא לו צחי, רק אתה.
0: צחי, חיים שלי.
1: זה מוריד לו, צחי, צח.
0: צח, צח, ערב טוב. צח.
1: צח, לא צחי.
0: צח. למושיקו זיו ליום ההולדת שיר מיוחד.
1: פסנתר של מה שהשיר שהוא הכי אוהב בעולם.
0: רגע, שאולי מישראל בידור עוד פה? שאולי, בוא רגע לידי, בוא שאולי. אל תתחיל, בוא רגע נשתה רגע, שאולי. בוא, שאולי, בוא.
1: חזר מהמלחמה.
0: איתי, אני רוצה להגיד לך משהו על מושיקו זיו. אין אנשים כאלה, מזל שור לידך.
1: טוב שאין.
0: מושיקו זיו, אוהבים אותך. מזל שור, אני מזל שור, אני חגגתי בשבת, אתה חוגג היום. באלוהים, אין כמו מזל שור בעולם. בבקשה. שאולי מישראל בידור לידי, וולקאם. שאולי, בוא, שאולי.
1: איפה שאולי?
0: שאולי, בוא, שאולי.
1: איפה אלדד?
0: בוא, שאולי, בוא.
1: אלדד.
0: אלדד, בוא, אלדד, בוא. מה יהיה, אלדד, בוא. ערב טוב, שאולי, בוא.

0: אז בואי ניפול רק
1: בין כוכבים,
0: בין כוכבים. אז תבקשו משאלה שכולם ירקדו לי ולך ינגנו כל הלילה שירים,
1: מה? שירי אהבה.
0: את ככה יפה,

0: Hocico más alto.
1: ¡Cuánto loco medinario, eh!

Dreams alive.

0: תבקשו משאלה שכולם יפקדו
1: לי ולך ינגנו
0: ולניקו ינגנו כל הלילה שירים שירי אהבה איך את ככה יפה

0: צחי! חברים וחברות, אנחנו רוצים להגיד לאיתי לוי ערב טוב ותודה רבה שבאת לנגנים, לאורחים, לכל הכוכבים שהיו פה. איתי, אני אוהב אותך, איזה שמח היה פה. אימא, איך אתה הרגשת?
1: הרגשתי הכי טוב בעולם, כמו תמיד, חיים שלי, לא חשבתי אחרת, וכן ירבה וכן יפרוץ דברים כאלה טובים, אני אוהב אותך.
0: כפרה עליך. ערב טוב, רדיו לב המדינה, תודה רבה לכל האורחים, כפיים לאיתי לוי! ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו אוהבים אתכם, רדיו לב המדינה, תישארו איתנו בקשר כל יום 4-6, בשידור חי. תודה לאיתי לוי, לנגנים, לכולם, אוהב אתכם.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: הלו, צ'רי,
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: חצי חינם, יא יא, גבינות לחג קונים רק בחצי חינם, יא יא, חוסכים בכל קנייה.
17: עכשיו בחצי חינם, מאות מבצעים מטורפים לחג השבועות. לדוגמה, גבינה צפתית או בולגרית פיראוס תנובה שבמעדניה, רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. גבינת שמנת בטעמים מחלבות גד, רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. בצקלים או פילס מעדנות, רק ב12.90 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות 800 גרם, רק ב12.90 שקלים. וגם פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים, רק ב49.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
8: חצי חינם.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3060.
4: 95.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
19: רדיו לב המדינה
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה ספרינג, חגיגה של פירות
20: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי עכשיו אצלכם בבית אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה ספרינג, חגיגה של פירות בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה ספרינג, חגיגה של פירות
21: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
20: בחסות.
22: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
19: רדיו לב המדינה
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם

לחג השבועות. לדוגמה, גבינה צפתית או בולגרית פיראוס תנובה שבמעדניה, רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם. גבינת שמנת בטעמים מחלבות גד, רק ב2.90 שקלים ל-100 גרם.

0: 50 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: רק בבום, קונים שמחים בזול. בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
13: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופך את כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופך את כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: בחסות
0: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
4: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: השם יתברך.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.COIL.
7: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אבד, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די. עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני
5: חנוכה. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקופה.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: קוצרים נבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
10: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
11: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
8: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. מוצרי לבייבי של גד ב6.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
16: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
15: באמת?
16: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו למה...

0: חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון!
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
18: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
19: הלו מוצ'אצ'וס. Dale, chiquita. Plata o plomo, amigos.
20: Nena sentimenti, oi, oi, oi, oi.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ו7 שנות אחריות. די, 7 שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גבינה צהובה 28% ב3.10 שקלים ל100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה
7: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.

0: רדיו לבמדינה.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו.

0: כן, שלום חברים, תורנו, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, אחרי החגיגה עם איתי לוי, אנחנו כאן באפטר פארטי, גם עם האוכל, גם עם המוזיקה, אז אתם מוזמנים להיות כאן איתנו בשידור חי עד 10, הרבה מוזיקה טובה, כל מה שחשוב לדעת, בטח בימים האלה, אז יאללה, מתחילים. עופר ויינשטיין עורך, שחר סבגה טכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עד 10, כמו שאמרתי לכם, אנחנו כאן בשידור חיים שעתיים עמוסות במוזיקה טובה, חגיגה ממשיכה, יאללה מתחילים.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות.

0: השמחות ממשיכים בחגיגה פה ברדיו לב המדינה עם כל מה שחם בשטח עד 10, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. מנסים ככה להקל את האירועים, את כל האנשים, כל האוכל, אבל המוזיקה כאן נשארת, אז איפה שלא תהיו מוזמנים להיות כאן איתנו, גם עם בקשות השירים שלכם בהמשך. אתם זוכרים, אייל וולקו באינסטגרם, לכל מה שבא לכם לספר לנו, ובהמשך גם נהיה עם ההודעות שלכם. ועכשיו ממשיכים עם עומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: יס, יסמין מואלם, חם בשטח, הפסקה קצרה וחוזרים עם מרגול.
1: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: הבטחנו ולכן נקיים. הנה חזרנו עם כל מה שחם בשטח רגע לפני שנפרדים, גם יום שלישי. עכשיו מרגול.

איזה יופי, חדש לקובי אפללו, שיר של אהבה, 8:30 בדיוק, אז שלום לכם שוב, ערב טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה, שידור חיי עד 10, גם הערב איתכם, עכשיו פאר טסי.

0: בחסות
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים. ובדאבל בלוטו, עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, תופעים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

אהדה של דודו טסה לא יכולנו להתעלם מההודעה הזו שקיבלנו לאריאל פנסטר, המעריץ מספר אחת של דודו טסה. יש היום עם הולדת, אז מזל טוב ענה, גם מאיתנו, גם מהחברים, וזה דודו, בשבילך. חם בשטח, אוטוטו מסיימים שעה ראשונה. כאן איתכם גם אחרי החדשות, לא לדאוג. עד עשר איתכם עכשיו, משה פרץ.

ועל רקע עופר לוי גם נסיים את השעה הזו ונגיד תודה לעופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. שעה נוספת של חם בשטח, גם אחרי החדשות.

0: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. צפתית פיראוס, 5% רק בשני שקלים ותשעים אגורות למאה גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: רדיו לב המדינה.
19: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם
7: בשטח. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, וצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני טראמפ החליט על תקיפה באיראן. בשיחה עם כתבים הוא הסביר, מדינות המפרץ ביקשו ממני לדחות את המתקפה. ביומיים או שלושה התקנתי את ישראל על ההחלטה, כך לדבריו. כתבנו המדיני ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית שבישראל מעריכים הערב שתקיפה באיראן היא לא שאלה של אם, אלא של מתי. אחרי שעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהצפוי, בשל עניינים ביטחוניים גם אחר אישור השופטים את בקשת נתניהו לבטל את עדותו בשל לוז מדיני ביטחוני. צהל ביצע ירי הזרה של כדורי גומי היום לעבר מספר כלי שיט שהמשט הטורקי שלהם לא שיתפו פעולה עם הכוחות. מרכזי הכובד של המשט כבר נוטרלו והפעילים שעליהם הועברו לחיל הים. נכון לעכשיו הם צפויים להגיע לישראל, אך ההחלטה הסופית בהקשר הזה טרם התקבלה. נותרו ספינות בודדות שחיל הים טרם השתלט עליהן, והערכה שההשתלטות על המשט הסתיים בתוך שעות. בתוך כך משרד החוץ יחיש את הדיווחים על שימוש באש חיה והדגיש כי אין נפגעים בקרב משתתפי המשט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

יס, שלום לכם שוב, השעה השנייה שלנו רגע לפני שיום שלישי מסתיים לו. אנחנו כאן איתכם, 4 דקות לאחר השעה 9, עם שעה נוספת של כל מה שחם במוזיקה הישראלית, ואתם מוזמנים להיות כאן איתנו ועם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין. שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך גם עם הבקשות שלכם. אז יאללה, מתחילים את השעה השנייה.

חם בשטח, ועכשיו זמן להקדיש לחבר הכי טוב של מושיקו, טל, שעכשיו נמצא במילואים בצפון, וחשוב לו מאוד שכולם ידעו שהוא עזב עבודה, הבית, משפחה, בלי לחשוב פעמיים, וכבר כמה פעמים שהוא נמצא שם, אז נאחל לו קודם כל שישמור על עצמו וגם עלינו, ושיחזור בשלום, וכל החבר'ה רוצים שידעו, שעושים לו מסיבה ענקית כשהוא חוזר, כנראה עוד חוב מהעבר, אז כיף גדול לשמוע עליכם, והנה את השיר הבא, אני רוצה להקדיש מושיקו, תה, לכל מי ששומע אותנו עכשיו ושומר עלינו, זה בשבילכם. רק

0: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מבצע
3: ספיר פרקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
3: ספיר פרקטים,
2: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
3: ספיר פרקטים.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
8: נו די. עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
9: עם. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ורגע לפני שנמשיך עם המוזיקה, נזכיר שאנחנו גם עם ההודעות שלכם כאן, אפשר לשלוח באינסטגרם, אייל וולקו, אצלי, באישי, כל מה שאתם רוצים, הודעות שגם נשמע כאן בשידור, ובעיקר, אם בא לכם לערוך כאן את המוזיקה, אז נשמח להצעות מעניינות שלכם, ואם אתם חמים בשטח, נשמח להכיר, אז תכתבו לי. עכשיו...

0: הטעם המאגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה,

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רק רב
4: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואני רוצה להזכיר שאת כל ההודעות שלכם אנחנו קוראים גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. אפשר לכתוב לי שיר שבא לכם לשמוע, להקדיש איזה שיר למי שאתם אוהבים. אנחנו כאן נשתדל לעשות את זה כמה שיותר. הרבע האחרון שלנו יוצא לדרך.

חם בשטח, סיימנו לערב, תודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי, אנחנו כאן גם מחר ברביעי איתכם, החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח, לילה...

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב
1: בחסות
0: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות
0: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
14: רדיו לב המדינה,

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: הופה!
0: למה אתה כל כך בטוח?
1: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעלת חשבונות
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me, לא מוציא לך את המיצי בואי talk to me, את האדמה שלך מהארי ציבוי talk to me,

שתדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה אסיסים ואתי מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש שתרח לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי.